Üçüncü, özünüzü xoş qılın. Başqalarının bahası və qarışığa pek etibar berib getmən. Nurgu vaqtlarda biz daim başqalarının köz qarışığa etibar berib yaşayımız. Həmişə başqalar inkar qılışdın, başqalarının qalaymıqan gəp qılışıdın, başqalarının düşünüşü həm qılışığa erişəlməslikdən qorqımız. Esanızdə bolsun, siz məngü həmmə adəmini razı qıbılamaysız. Həmmə adəmini razı qılışınızın heç bir hacıdı yox. Çünki turmuşunu özünüz, tallaşınımı özünüz, yaxşı görüş ya ki körməslikdimi özünüz qarar qılısız. Qandaq turmuş keçirib atqınınız, pəqət sizin könlünüz qayandır. Bəxtlik ya ki əməsliqinizdə pəqət özünüzlə his qılalaysız. Başqalarının bağısı da həqiqi özünüzü yoxdub qoymaq. Taşqı cəhətdən etiraf qılınışı qarğanda, özünü özü etiraf qılış ən mühim. Sırtqi müayənləşdiriş qarğanda, özünü özü müayənləşdiriş tixim əhmiyyətlik.

6. özünüzge yaxşı muamil qılın. Faqat cismani və ruhi cəhətin sağlam boğandıla kişilik hayat andın güzel boludu. Turmuşda biz daim özümüzün qiydaşını yaxşı görümüz. Həmişə tamaqını yaxşı yemək, keş uxlab keyfiyyatımız çüşkü yürümüz. Əməliyyətdə, hər qandaq vaqtda özümüzge yaxşı muamil qılışımız gerek. Çünki hər qanca mühim xizmət sizin salamətlikiniz dək mühim əməz, hər qanca çoğun iş sizin salamətlikiniz dək mühim əməz. Hər qanca qımmətlik yesiyat bosumu sizin azablanışınızı ərsəməkdə. Özünü həqiqi söyüş üçün aldı bilən salamətlikini asıraşını ögünü biliş gerek. Tenimiz sağlam boğandıla, həmin ərsinin qımmətli və əhmiyyəti boludur. Sizin xapqığa adam və işlani salamətlikiniz bilən cazalıman. Dünyada nurğun nərsələbə, hər qancı talaşsınız mı, tələb qılsınız mı, həmisi sizgi təbəbü bulanmaydı. Lekin tən sizdən. Məyli yaxşı görün, yaki görmən, kesal azabınızını heç kim tartışıb bəməkdir.

Adam her qadaq vaqtda özünün ösüp yetilişi və ilgarlışı deyqat qilişi, özünü icabi rəğbətləndirişi, özünü qobul qilişi gerek. Töyəndi biz, özümüzün ösüp yetilişini yaxşı baş qoruşdan bir qançıqıl usulü bilən tonuşub çıxaylı. Bunun birincisi, xatalıq ötküzüşdən hərqiz qoruxma. Çünki məqlubiyyət muvaffaqiyyətinin anısı. Şunu xata opqası meşqisi yox. Muhimi qayardan yıqılıb çüsə, şüyardan orundan turuşunu biliş gerek. Yani şunu biliş gerek ki, məqlubiyyət muvaffaqiyyətinin atısı. Onun üstüge adam məqlub boğanda asalla özünü kəmstudu, şunu qayardan yıqılıb çüsə, şüyardan orundan turuşunu uygunu biliş, ən muhim hesablanıdı.

Üçüncü, başqalarının nəzirge pərava qılmağın. Özünüz yaxşı gördü aşını qılın. Özünüz arzu qılğan turmuşunu ötküzün. Biz turmuşta özümüzge işinişimiz, özümüz qılmaqçı boğa işini qılışımız, özümüz erişməkçi boğan turmuşunu ötküzüşümüz gerek. Başqalar sizge qanda qarısın, başqalarının neymi deyişi bilən qılçıqarınız bomusun. Xoşal boluş, həmmədə mohim.

9. Yüz abruy qarışıdan vaz keçiş. Yüz abruyğa aldınıp qalma. Yüz abruy degen bek quruq narsa. Özünüz parvaqımığa vaqtda əksicə özünüzge təsir göstermeksiz. Siz yüz abruy qazınışıq könül bölgünüzde özünüzün əmliyyatki uyğun bulmağın qarış və hərgətlərini qılışqı yedekləp qalısız. 10. Özünüzge bek qatıq tələb qoyvanma. Özünüzge qoyduğun tələb bek yuqurup gəsə, besiminiz şünce artıp gedudu. Bu mu iş qılış jarayanıqı təsir görüstudu? Həmişə mükemmel nəticəni tələb qılıp, özünüzünü tənlikdə qoyma. İş qılğanda aldın oylunu. Məyli muvaffaqiyyət qazanış, yaki məğlub buluş bolsun, işkilisi yanılı bir xil təcrübə hasıl etdi.

11. Başqalara tayınıb elişini azaytdın. Bu nöqtəni qalıbdan düşünüş kerak. Daim başqalara tayınıb özü qərar çıxırış, özdəki psixikalıq energiyanı xoruldu. Şunun bilan bir vaqtda öz aldığı iş qılış çuğlanmasığı zərbə berdi. Oşkinci, qərarlıq alda bir qiyin işini qılın. Bu müddət bir həftə, bir ay, bir yıl bolsa boludu. Növbətdə özünüz qiyin əhvalğa düşüb qalğan işlərni misal gətirin. Məsələn, paranlaşmaqla uzun bolğan top paranlardan çəkinib çıxış. Alaqlaşmaqla uzun bolğan savaqdaşla xidmətdaşlarını öçürüş. Savaqdaşla yığılışını rədd qılış. Natonuş kişilər bilən paranlaşış. Ümumi sorunlarda bir qədəm nutq sözləş. Yalğız yayğa qarab, mən xoşal əməs, kayfiyyətimni təngşəyəmən. Vədəmnin əməlgə eşiq vədə birimən, da. Adam turmuşda aldı bilən özgə qandaq taqabül turuşunu ögünüşə gerək.

13. Özünüz halımağan işqi nisbətən xıcıllıq həm uğaysızlıq esqiman. Bu əhvallağı nisbətən mundaq işki cümlü sözünə aytımı muvapıq, sizni xıcıl qılışdan xıcıl bulmuğalarını siz rət qılsınız, xıcıl buluduğa iş yox buludu. Pəqat siz uğaysızlanmısınızla, uğaysızlandığını başqıla buludu. Bir məzgillik uğaysızlıq eşqancı gəpəməz, ləkin özünüzdən uğaysızlıq kəyfiyyatınızda çoğun etib etmə. Əminiyyətdə bu bir vaqtlıq iş. Könlünüzde özünüzdə əskərtib, bu eşqancı işləməz, kim bu bundaq pəyətini ötküzüb baxmağan dəb durun.

Balanın xamışlıq kesilinin ən çox baş cinayətçisi nəmə? Siz bunu biləmsiz? Cungu Pəllə Akademisi Psixika Tədqiqat Oranı 1000-dən artıq balanı bir qıtım sual qağızı arqılıq təkşürgən nəticədə cismani cəhətdən xorlaş, yisiyat cəhətdən xorlaş, cinsi cəhətdən xorlaş və cismani və yisiyat cəhətdə səlqaraşdək bir qancı çox zoravallı qılmış işçidə cismani və yisiyat cəhət səlqaraş balanın xamışlıq və təşvişlənişini kəltürüb çıxırdıqan ən çox qatlı hesablandıqan. Biz həmişə adət xarakterlik alda ballağı səlqaraymız, lakin bunu asan bayqamaymız. Ballağının sualıqı vaxtıda cavab qaytırış, həm də onun əhmiyyət verilgənlikini hiss qıldırış gərək. Atanızı bilən billi ötüş cəryanında balala özünün sözü və keyfiyyatıqa atanızının vaxtıda cavab qaytırışının təsliqini bayqağan haman ulanın işki energiyesi az-azdın xorab tügəydi. Bundaq görünüş nahit köpüçürəydi. Məsələn, balla körgən anlıqallarını atanızı bilən tolub taşqan qızğınlıq bilə ortaqlaşsa, atanızı nahiti əpləb-səpləb bir nəçə yığız cavab verib, ballanın sualıqı salqaraydı. Məsələn, bala azablanğan halda atanızıqa özünün keçirmişini sözləb bərsə, atanızı bu işqə anç pər vaqib getməkdi. Yəni, texi balını bək mütəhəm dəb qaraydı. Əgər işləm uşundaq davamlaşsa, balala təbiylə atanızıdın ömürsüzlənudu və atanızıqa qarşılıq görüstüdü. Şunundan başlayıb, ulanın qəlbi məhkəm yipiludu. Ula atanızı bilə yıqılışını xalımaydı. Balının öz bitiliş cəryanı da, əgər yisiyat inkası kəmçil bolsa, bu çağda iş müşkül əhvalıqı düşüb qalıdı. Atanla, balala ən işinidiğən, ən tayin işqə ərzidiğən adam bulu süptü bilən, balani keyfiyyat qımıtı bilən təminləşi gərək. Biz balağı şunu düşəndürüşümüz gərək ki, bəlkə atanınız sizni ən düşünüdüğən adam bulmaslıqı mümkün, ləkin çoxum sizin gipinizdə anlaşını ən xalaydıqan adamdır.

Üçüncü amalba balının təlibini uğrundaş, lakin bunun çeki buluş gerek. Köpünce atanlarının küçük vaxtıda maddi şaraiti ancaba yaşat bulmağı aşka cepa müşaqat ve qiyinçiliklerini başdan geçirgen. Şuna ballarının maddi ihtiyacını imkaniyetinden barıca kandırışına xalaydı. Özünün qurubu yetken dairede balısını en yaxşı turmuşdun bəhrman kıldırışını oynaydı. Ama hem işte ölçen buluş gerek, balının barlıq ihtiyacını çeklimisiz kandırış, oxşaşla balını gəmkin təşvişlindiğen qıp qoyuşu mümkün. Çünkü bala bundaq muhitte uzaq durğanda özünün ihtiyacı ve talibinin qanaatlendirilişini haqlıq eyişte bes kıludu. Bu, onun qadırlaş ve minnettarlıq iqtidarını yoxtuplu qamay, yana kımmetlik karşılıq gücünü yoxtudu. O, bunundan keyinki uygunuş ve turmuşta qiyinçilik yoluqqanda adet xarakterlik özünü qaçırışını tallaydı. Yani azıraq tırışçalıq görüstüşünü xalamaydı. Qoğdılışqa, orlaştırılışqa adetlenip qalan adam kütülmegen əhvalğa bərdaşlıq berenmeydi. Lekin kişilik hayatta qandaqma kütülmegen əhvala yüzbəmisun, kəlgüsüdeki yol texi uzun, atanı bolu süpütümüz bilen, balımızı ızcıl qoğdap meğişimiz mümkün emez. Şuna, biz ballarını şərsiz qanaatlendirmeyi, sünni yolda bəzi çekçigralarını bekitişimiz gerek. Ballağı şunu düşündürüş gerek ki, həmmi nərsə asan qolğu kəmməydi, bədəl tölümüsə husul ağılı bulmaydı. Ballağa ixtidarının həqiqi küş işgəllikini, özüge tayınışının məngülük işgəllikini bildiriş gerek. Balla ruhi kesellikle bölümünün doktori Thomas doktorumundaq degen, bala məlum nərsəgə erişiş onun arzusuğa bağlıq emez, belki ixtidarğa bağlıq degen qaydını düşəngəndilə, andın köngüldüge xoşallıqı erişələydi. Həqiqətən müşündaq, biz ballanın türlük ihtiyaclarına vaxtıda cevap qaytırışımız gerek, lekin həmmini qanaatlendirişke hərgiz bulmaydı. Ballanın müstakil, özgü özü xocu buluş ixtidarını yetildiriş ən muhim. Atanının pərzəndki köyünüşü, əməliyyətdə hürmətləş, düşünüş və həydəkçilik qılışdır. Balığı vaxtıda cevap qaytırın. Onunla özünün mövcudluq duyğusunu hiss qıldırın. Balının qalbini həqiqi düşünün. O, qalb dərvazısını sizə işgilənməyli acıdığan bolsun. Balını çəklik qanaatləndirib, onu müstəqil, özgü özü xocu buluş ixtidarı iyi qılın. Muhabbət və bexatərlik duyğusuğu tolğan bundaq ailə, ballanın özü bitilişidir ki, ən yaxşı münbət tüpraqdır.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü tan sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdiriyin bilən Zumrət Yasın, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar. Keyinki qıtımlıq tan sadası proqramımızda görüşəyli, xayr xoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluqni başlagan çağdaki kasmimni eslayman.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддасликин аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылдымыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
8: Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
9: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәпілік еқіндім бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кетті. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
10: Mən börek. Uxlumay tan atquzuvitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
11: Mən yürek. Uzun mezgil uxlumay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
12: Uzun mezgil uxlumay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?

Muhbirning yaqinda Shong'an yangi rayonidan egilishcha, Shong'an yangi rayoni yashil taraqqiyot shahar ulgisi qurilishining turli xizmatlarida umumiyuzlik iqtidorini o'stirib, darajasini yaxshilab, yashil ekologiya bo'shliq andizisi barpo qilish, tuvan karbonlik bexatar energiya sistemasi barpo qilish qatorliq 9 cho'ng ulgi qurilishida bosqich xarakterlik natijalarni qo'lga keltirgan. Shong'an yangi rayoni Yeşil Taraqqiyat Şəhər Ülgüsü mənzərə tizimindəki birinci türkümü və Şongan yeni rayonudakı əhalilərinin yeşil, tövən karbonluq turmuş hərəkət göstərməsi mə yaxında elan qılındı.

0: Yezilarının yaşanğanını kütündüş mülazimət ihtiyacı da kandak yeni özgürüşler payda boldu. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu haqda xəbər berdi.
1: Yezilarının kütündüş mülazimətini tərək qıldırış, yezilardaki milyonluğun yaşanğanlarının bəxtlik durmuşuğa, şundaqla nüfusunun qeyrilişiğe pahalı taqabıl duruş dövlət strategisi və yezikətlərini güllendirisi strategisinin oğuşluq yolu qoyuluşu münasibətlik. Növətdə şəhər bazarlaşdırışını ilgiri sürüş, cəmiyyət və nüfus qurulmasının özgürüşü gəgişib, yezilarının yaşanğanını kütündüş mülazimət ihtiyacıdır mı yeni özgürüş vəziyyəti görülməkdə? Yang başlanış noktası turup xalqını mərkəz qılan tərəqqiyat ideyası çıntırıb dəl cayda buluş degan sözge küsərib qılıb texmi əməli ünümlük tədbirlər arqılıq yezlanın kütünüş kapaltı torunu ziş puxtu toqub kütünüş mülazimdi bilan təminlər səviyyəsini həqiqi östürüş yezlardakı yaşanğanların eriş duyğusu bəxt duyğusu bixatalıq duyğusunu üzlüksüz küçəytiş kerak. Asas katlan partiya təşkilatlarını tayanç qılışda çıng turup, kent kadrları, pidayla bilen icdimai paravallıq təşkilatlarının köp mənbəlik birleşini küçəytib, tor və tor sıda birləşdiriş usulunu qolunub, yezlanın kütünüş mülazimdə ihtiyacı sallıq məlumat almaq.

birini dəl cayda bərpa qilish kerak. Bular yezlardagi yaşanğanların ihtiyaç uçurunun dəl cayda buluşunu işqa şuruş, yaşanğanların iqtisadi əhvali, salamatlik əhvali, öz hacidin çıxış iqtidari qatarlıqlarını sistemliq təkşürüb dəl cayda tədbir qolunuşunu qatıq asas bilan təminləydi. Yaşanğanların ultraqlış əhvali, mülazimət ihtiyacını hərqətcən igərləb, yaşanğanlığa maskildiğen qıp özgərtiş, turmuşdan xəbər iliş, davalaş pərviş qilish, ruhi cəhətdən aldın xəbər iliş qatarlıq konkret tələblərini çonqur igərləş kerak. Yaşanğanların qızıqışı alaydılığı, kişilik alaqı adeti və kent işlerine katınış arzusunu çonqur təkşürüb tətqiq qilib, yaşanğanı qıldığan işi buluş bilən özara yerdən beriş, yaşanğanına kütünüşünün bir kişi noxtusu üstüdə izniş kerak. Yaşanğanda kütünüş mülazimət ihtiyacılığa asasən rəqəmləşkən başqırış süpsiqi tayınıb, bir adəmgə bir arxı boğan yaşanğalla uçur başqırış sistemisi bərpa qılıb, kütünüş mülazimətini tinç halətdən təminləşdən hərəkət altıda inqaz qaytırışqı özgərtişdə ilgir sürüş, təminləş külümü, qurulması bilən əmli ihtiyacını tən işqaşırış gərək. İhtiyacını itəkçi qılışda çıngdırıb, yezlanın kütünüş mülazimətini yəkki qapalətdən köp mənbəlik təminləşkə özgərtişini ilgir sürüş. Qatlamları iniq, ixtidari bir-birini tuluqlaydıqan yeza yaşanğanda kütünüş mülazimət zəncirini bərpa qılış kerak. Asasi qapalət cəhətdə turmuşdan xəbər iliş mülazimətini nöqtülü qanat yaydırıb, yeşikçiyon, ixtidardan qalğan yaşanğanlarının asasi turmuşdiki baş ağrıqı məsəlisini əl qılış, bixəttəlikdə qoğdaş mülazimətini küçəytib, qərərlik ziyarət qılış, xəbni təkşürüş qatarlı xizmətlərini yaxşı işləş kerak. Aldın ilişdə asas qılış, dəral inqaz qaytırış bixəttəlik yep qalqısını bərpa qılış kerak. Mənivi qəmxorluq cəhətdə daimli qaldın xəbər iliş mexanizmini orunutub, ziyarət qılış, paranglışış və kəsbi psixikilik yetəkləş qatarlıq usullar qılıq yezdada qipqağan yaşanqalarının tənalıq toyuqısını ünümlük pəsaytış kerak. Kollektiv mədəni köngül etiş paliyyətlərini qərərlik təşkiləb, kino qoyuş qatarlıq şəkillə arqılıq yaşanqalarının mənivi mədəniyyət turmuşunu beytiş kerak. İqtidar tərəqiyyatı cəhətdə əxli iqtidarlıq yan telefon və alaq torudun paydınışqa yetəkçilik qilishini küçəytib, yaşanqalarının yaraq musabılıq izdimai alaqa, rəqəmlik davalaş qatarlıq turmuş körünüşlərdəki sınışış toyuqısını küçəytiş kerak. Bixəttərlik müdafiə tosmasını müstəhkəmləb, aldamçılıqdan saxınış bilimlərini umumlaşdırıb, yaşanqanların qanun idarəqli sapası və xəbxətlərlərini pərəqləndiriş ixtidarını östürüş kərək. Kiriş ötkülünü çıxın tutub, yaşanqanda kütünüş mülazimdini işdən burun nazirət qılışını küçəytiş kərək. Alaqda tarmaqla quruluşunu iltimas qıqan Yeza Yaşanqalla Sanatoriyası, Kündüzi Alın Xəbər İliş Mərkizi, Özara Yardan Beriş Bəxi Sanatoriyası qatarlıq türlük mülazimət subyektlərinin salahiyyətini ərtirəbləmə təkşürüş kərək. Tür orunu tallaş, quruluş kölümü iqtidarını laylaş qatarlıqlarını unursal bağlaplı qanmay, onun rayon kütünüş yerik planına uyğun kilişigə kapalətli qılış, şu cayının ekologiyalik mühiti, səhra mədiniyeti bilən maslaşdırış, yana şu cayının yaşanqalar külümü, qurulması, caylışı, iqtisadi əhvali və ulanın ən ciddi mülazimət ihtiyacını çonqur təkşürüb tətqiq qılış, kütünüş mülazimdə bilən təminləş bilən əmli ihtiyacını maslaşdırışqa kapalətli qılış, mənbədin baylıqını xata təqsimləş və qaruqlaca quruluş qılışdın saxınış kərək. Cəryanı başqırış, kontrol qılışını küçəytib, hərəkətcan, uzaq ünümlük ticarət nazirətçiliyi sistemisini bərpa qılış kərək. Diqqətini kütünüş məbləğinin iqiş yönlüşü, əsləhələni asıraş, mülazimət ölçümünü əməliləşdiriş qatarlıq yadrolu qalqılağı mərkəzləşdirib, daimlıq çarlaş mexanizmini oruntuş kərək. Nazirətçiliknin muyum noxtısını qatıq detal bəlgilimizgə uyğun buluşdun, yumuşaq mülazimətgə kəngaytiş kərək. Kəsibkarlarının kəsbi əxlaqı, kəsbi maharəti və yaşanğanların psixik altını küzdüş dairəsi qırılış kərək. Nəzarət qılış yollarını ravallaşdırıb, ərz qılış, paş qılış telefonu və süpsini təsis qılıb, hər qaysı tərəflərinin küçünü nəzarət qılışqa qatnışqa ilhamlandırıb, ortaq idarə qılış birikmi küçünü şəkilləndiriş kərək. Kütünüş mülazimdini işdən kiyin bağlaş və ünümünü bağlaş mexanizmini mükəmməlləşdiriş kərək. Mülazimət süpti və amminin razı buluş dərəcəsini itək çıxıqan bağlaş mexanizmini orunutub və mükəmməlləşdirib, yaşanğanda kütünüş mülazimət aparatları və mülazimət türlərini ticarət ünümü, məbləğ işlətiş ünümü, nişanın orunduluş əhvali və ictimai ünümünü qərarlıq bağlaş kərək. Bağlaş dətəcəsini hökumət sətiriliş mülazimiyyəti, maliyyə toluqlaması, mükafatlaş, cəzalaş tədbiri, dərəcəsini bağlaş, danlıq markı yaratış qatarlıqlar bilən vasitə bağlab, parıqlıq mükafat tuluqlama siyasətini yolu qoyuş, münəvvərdə bağlanan aparatlara məbləğ cəhətdən mükafatlaş, siyasət cəhətdən itibar veriş və təşviq qılıb kengaytış, bağlaşda layaqətsiz boğan yəki iğir məsul saxlanan aparatlara qarta tüzütüş yəki qanun bəlgilimi boyunca iniq biriktiş kerak. Ünümlük tədbirlər arqılıq mülazimət subyektinin işki hərəkətləndiriş gücünü urğutub, yaxşıları tanındığan, naçarları şalındığan yaxşı tərəqqət vəziyyətini şəkilləndiriş kerak.

Lazer nurluq kino zalini tanlaş muvaffaq. Qorqunishlik filmlarga butun ko'rinishlik ovoz unumi moslashtirilgan bo'lib, kino ko'rish tuyg'usi tegim yaxshi bo'ladi. 4D zaldagi harakatchan o'rindiqqa suv tumani qatorliq muhit alohida unumi qo'shilib, tomoshabinlarga tegim mo'l ta'sirotlarni ilib keladi. Lekin ba'zi kishilar bu xil unumni ancha yoqtirib ketmaydi. Shunga film turi bilan konkret ehtiyojni birlashtirib, o'xshash bo'lmagan film zalini tanlasa bo'ladi. Növətdə IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS, Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlar var. IMAX-nın alayidliki dərəcinin taşqırı çox ekran və IMAX kamerası bulub, tamaşıbıllarga adətdiki ekranga qarğanda 26%-dən 40% kiçə köprək görünüşünü körstələydi. Növətdə ən köp işiltilivatqını sifirlik IMAX. Önümü ən yaxşı bolğını lazırlıq IMAX. Əgər siz tanlıqan kino, məxsus IMAX ekranlıq kino bolsa, IMAX film zaldı körüş təvsiyə qılındı. Dolby zali faqat to'liq ko'rinishlik ovoz texnikasi qo'llanilgan kino qo'yish zalini ko'rsatadi. Chunki Dolby'ning butun ko'rinishlik ovozni har qanday ekranga moslashtirish qobiliyati. Ammo Dolby ko'rish sahasi faqat Dolby kinoxonasida ishlatiladi. Ovoz unumi, surat sifatini yuqori darajada his qilishni qo'llashadigan tomoshabinlar Dolby kinoxonasini tanlasa bo'ladi. Cinity kino zali yuqori o'lchamdagi filmlarni ko'rishga mos keladigan bo'lib, ko'rish tuyg'usini eng yaxshi darajaga yetkizgili bo'ladi. CGS Jungo zo'r ekran bo'lsa, davlatimizda ishlangan ko'rish tuyg'usi nihoyatda yaxshi bo'lgan zo'r ekran.

0: Pən tədqiqat xıracıda az buluş, ünvanı östürüş təs buluş. Ali məktəb yaş oxuduqçılarının baş qətinçilqini qandaq əlqiliş gerək? Muxbirimiz Nuzgül Emir bu əxtə xəbər berədi.
1: Ali məktəblədiki yaş oxuduqçılar marib işləri tərəqiyyatının kəlgüsü, ola kiyinki əvlatlarını yetişdürüş, pən texnikada yenilik yarışını ilgirə sürüşdək eğir vəzifini zemiz qalğan. Amma pən tədqiqat xıracını tipiş təs buluş, ünvan iliş yolları ravan bulmaslıq, oxuduşunu bağlaş təs buluş, turmuş, besimi eğir buluş qatarlıq özbitiliş yerənədiki baş qitincilikleri Ali Mektəb yaş oxuduqçularının tərəqiyyatıqa təsir görsətməkdə. Qanaqqanda Ali Mektəblədiki yaş oxuduqçularının əmli qiyinçliğini əl qılıb, ulanın Ali Maribnin başlamçılıq rolunu texim yaxşı cari qıldırışdiki cəngivar qoşunğa aynılışıqa yardan bəqli buldu. Yeni dövrdeki Ali Mektəblərinin yaş oxuduqçular qoşunun quruluşunu küçəyitiş doğrusu yetəkçi fikirdə, Ali Mektəblərinin yaş oxuduqçular bütün zənciri quruluşunu küçəyitiş köz tutulub, umumüzlük tərəqiliş yolu sistemlik planlanıb, ixtisaslıqlar köpləb meydan kildiğən, hər kim öz qabiliyyətini tuluq cari qıldırdıqan canlıq vəziyyətini şəkilləndirişkə türtkü buluş oturuq qoyuldu. Pəqət islahatın ilgiri sürgəndə real məsələni köz tutqanda andın hərəkətləndiriş küş şəkilləndi. Real məsələni əlqiqanda əmli ünüm hasılı buldu. Yetekçi fikirde oturup koyulgan ıslahat tedbirlerini dəl cayda əməlləşdirişte, məsil yönüşte çıngdırıp, real til muhitiga kirip, məsilini haqiqi hal qilish kerek. Bunun da adam tərbiyələş, pən tədqiqat bağlaş, üç muhim aşqışlıq söz. Adam tərbiyələş əsl məqsədə çıngdırıp, yenilik yarışını bildiğin oxuduqçularını texnik köp, yenilik yaradıdığan ixtisaslıqlarını yetiştiriş imkaniyyətigə ega qilish kerek. Növbətdə ünvan bağlaşda əsaslıqı ilmi maqal elan qilish, tema qəbul qilish, pən tədqiqat bilan şuğunuş əkfalığı qıraş əsas qılındı. Ünvan bağlaş tüzümünü ıslah qilish üçün nurğun ali məktəblər yeni sınaqlan epadi. Məsələn, oxuduş artıqçılığı tipidiki ali ünvan oturuq qoyuldu. Bunun bilan dərsin yaxşı ötüşmə ünvan bağlaşının əsası bulalaydı. Nəticə ünüm təqsimatı və bağlaş, mükafatlaş, əlallarını bağlaşda qolunuşqa əhmiyyət verişdə, oxuduş səviyyəsi və ixtisaslıqlarını tərbiyyələşqə əhmiyyət verdiğən rəğbətləndiriş mexanizmini şəkilləndirib, yaş oxuduqçularının ən yeni pət-tədqiqat nəticələrini oxuduşqa sındırıb, texnik köp zehnini oxuduşqa sərib qılıb, oxuduş arqılıq adam tərbiyyələş sübdini, pən-tədqiqat nişanını közləb, yenilik yarışqa cürət qılalaydıqan yaşda texnik köp həqiqi yenilik yarış nəticələrini barlıq gətiriş kərək. Yeni bir qısım ali məktəblər yığından işıq düşkən oxuduqçular bilən təklif qılış müddətində çoxun bir dərəcə yuxarı ünvanğa elişini oturuq qoyğan. Tələb yetməyənlər davamlıq təklif qılınmaydı. Bu tüzüm ixtidarlıqların işıq qoyuş, nacarlarını şallaşdək adam işiltişi mexanizmini orunduşunu məqsəd qılğan. Amma bəzi ali məktəblər bək yuxarı pən tədqiqat nişanını bikdib, vəzifə körsətkişini orunda bulanmağan oxuduqçuların dərəcəsini namuvaq tüəldib, iş orun almaşdırğan. Növbətdə elimiz ali məktəblərinin adam işiltiş tüzümü ştatdan ibarət tömür tavaqını allaqaçan buzub taşıldı. İxtisaslıqların yetkilişini ilgiri sürüb, oxuduqçular qoşununun qurulmasını yaxşılab, oxuduqçuların yenilik yarış şayiat gücünü davamlıq urğutuş kerek. Mütəxəssislər mundaq deb göstərdi. Aldın təklif qılış tüzümü islahatı yolu qoyuşda bir qança açıqquşluq nöqtəni egalləş kerek. Xizmətki kiriş sanını ilmi planlaş, şalınış nisbətini bək yuxarı bekitvətməslik, bağlaş qaydasını ilmi bekitiş, yetişdirişini əsas qılış, ilmi, ammevi, işəncilik kollektiv təşkilləb, bağlab təklif qılış tüzümünün yürüşüşüə kapalətlik qılış kerek. Bağlaş körsətkücünü yaxşı işildib, yenilik yaradalaydıqan yaş oxuduqçularını texnimi köp yenilik yaradış hayat küçüge iqi qılış kerek. Növbətdə bir qısım ali məktəblər vəkillik əsərlərini bağlaş tüzümünü yolu qoyub, pən tədqiqat nəticələrinin san çəklimisini buzub taşlab, sübət və əmili təsir küçüge texnimi əhmiyyət bəməkdə. Harbin sanatdaşı köp mənbəlik ixtisaslıqlarını bağlaş sistemimiz üstü izləndi. Beijing Avasiya Aləm qatnışdaşı türgə ayırıb baş quruş, ilmi bağlaş, məsudiyyətini küçəyitiş, yəki bağlaşdın saxlınış, oxşaş bulmağan tipdiki ixtisaslıqlarına əsasən təsis qılınğan bağlaş ölçümünü tətqiq qıldı. Yenilik yarışı ixtidarı, sübdi, əmili ünümü, töhbə yönünüşünü gəvləndirib, bağlaş körsətkücünü ilmi bikdib, bağlaş dəvirliğini muvafiq uğurlaşdırğanda ali məktəblərdəki yaş oxuduqçularını xatırcam adam tərbiyələşkə, qıtırqını pən tədqiqat bilən şuğunluşqa yetəkliqli buldu. Ali məktəblərdəki yaş oxuduqçularının ösüb yetiliş boşluğunu içib, marib, pən texnika, ixtisaslıqlarını bir gəvləşdirib alğı siljitiş üçün küçlük bir kiş nöqtəsi tepib, yuxarı səviyyəlik marib arqılıq yuxarı sapalıq ixtisaslıqlarını yetişdirib, yuxarı sapalıq ixtisaslıqlar arqılıq yuxarı səviyyəlik maribqa törtkü buluş kerek. Maaşı tövən ali məktəb yaş oxuduqçuları yenə kollektiv qiyin əhvalıq düşkənməkdə. İş haqqı səviyyəsi tövən, bağlaş besim yığır. Onun üstügə maaş təminatı yenə ünvan oxuduş bilən bağlanğan. Bu, nurğun yaş oxuduqçuları nisbətən etqanda həqiqətən qiyin məsələ hesablanıdı. Yaş oxutqucularının maaş əhvali həm maarif hissiyatına təsir yetkizdi, şundaqla onların xizmət keyfiyyatına mı təsir görsüdü? Yaş oxutqucularının maaşını özdürüb bizim yeniklikdiş dəl məsələn əlqilişini açıqçı. Bir tərəbdən iş şəqi təminat səviyyəsini həqiqi özdürüş gərək. Bu maaş qurulmasını sarıqlaşdırış, ünün maaşının iş nisbitini aşırış, ünün maaşının bir qısım çəkilimlərini əməldən qaldırış qatarlıq bir vasitə tədbirlə bilərlə çəkilib qanmaydı. Məsələn, yenə yaş oxutqucularını yaşlar yataq binası bilən təminləb turalğı məsələn əlqiliş. Şundaqla tüncü yürüş, öy sətiliş tuluqlimizi qatarlıq yürüşlük tədbirlərini yolu qoyub, ulanın əndisini əlqiliş gərək. Yəni bir tərəfdən təkşürüb bağlaş sistemisini davamlıq əlalaşdırış gərək. Bağlaş sistemisi arqılıq həmini bir tayaqda əydimək, oxtuş, pən tədqiqatını türk ayırıb bağlaş gərək. Qandalı bumsun məktəbnin neqzi yenli oxtuş və ixtisaslıqdan yetişdürüş. Pən tədqiqat bilən şüğulangan təqdirdimi oxtuş mülazim digən mayılış gərək. Şundaqla oxtuqçı işçi xizmətçilər topunun məsələlərini aktiv inqaz qılışıqa şərait yaratıb, məsələlərini əlqiliş yolu üstüdə ortaq izniş gərək.

0: Vaqti toşay dep qolgan yemekliklerde bexatarlik meselesi mevcut mu? Muhbirimiz Gülüre Sürat bu vaqti xabar berdi.
1: Yemeklik ticaretçileri süpet kapalet modeti yıkılışıp kalgan yemekliklerini türge ayırıp başkuruşu, alayda belge koyup ya ki merkezleştirip tizip setişi kerek. İlgiri saklaş modeti toşuş aldırdık yemekliklerini bertaraf kılış, nurgun sodigerle düşkelgen kıyın mesele idi. Barak bugünkü günde bundak yemekliler setilişten gam kılmayla kalmay, yana tekimi köp yaşlarının yaktırışıga erişti. Uapendinin uşaq tüşek yemekliler cağısının hemisi digidek tordun setip algan saklaş modeti toşuş aldırdı turgan uşaq tüşek yemekliler bilen tolgan idi. Yani bu yemekliler süpet kapalet modeti toşay digen, lekin yanıla süpet kapalet modeti içindeki yemekliklerini körüstüdü. Uapendi mundak dedi. Ayda 4-5 kitim setip alamen. Meningçe en tüven bahada bundak dağlıq markadaki uşaq yemekliklerini setip alsak ziyan tartmayımız. Oxşaş məhsulatının saxlaş müddəti onun bahasını belgiləydi. Vəpəndinin etişcə 45 yüyəllik bir yaşıq sütni saxlaş müddəti toşay digəndə adətdə 25 yüyəngə setəv alıqlı boladikən. Ərzan buluş, nurğun yaşının saxlaş müddəti toşay digən yeməklikini setəvilişini tallışıdiki asaslıq səbəb. Məlum icdimai alaq torbiktidə 30 mindin artıq adəmdən təşkilləngən mən saxlaş müddəti toşay digən yeməklikki amraq digən bir qrupının belgisi də ərzan bahada bahası düşürülməyən məzlik tağımlarını yeyimiz dəb yezilgan. Saxlaş müddəti toşay dəb qalgan yeməklik həvəskarları sanının kün seri zor yeşi nurğun kişiləgə soğudu pırstını esqıldırdı. Saxlaş müddəti toşuş aldı turgan yeməklik torsodigiri Leyong mundaqdırı. Bizning xeridorimiz 110 milliondan eshib ketdi. Taobaodagi do'kondalar 2 yil bo'lmayla 6-700 mastanimiz bor bo'ldi. Ma'lum tor sodi yemaklik kasbining mas'uli Pang Pang mundaqdi. Taobao torda hozir saqlash muddati to'sha

0: qısqa vaqtlıq havalılık beqiş mülazimetini qandaq qılğanda daimlaşdırğılı buludu. Muxbirimiz Nozgül İmir bu vaqtda xəbər verdi.
1: Bayram dəmiliş günləri nurğun ailə balı baxıcının yurduğa qayıtışı, fərzətlərinin sırtqa çıxıb getişi qatarlıq səbəblər tüpəyildən üydə yalğız qalğan yaşanğanlar yəki ballarının aldın qanda xəbər eliş toğrusunda əndişə düşüdü. Şanghaydakı 400-ə yaxın kütünüş aparatı bu il çağalıq dəmiliş məzgildə qısqın müddətlik yəsli mülazimətin yoluq qoyub bu ailələri yeni bir xil tanlaş bilan təminlədi. Ballarğa nisbətən etqanda qısqın müddətlik yəsli qəbul qığılı bulduğan tənarıq bilan bir neçə gün xatırjan buluşunu görürsüdü. Yaşanğanlarğa nisbətən etqanda yaşanğanlar sanatoriyasındakı tərtib təminləş, yaşanğanlarga mas kildigan tamaq, tang tuşlarının əmra bolışı bilan öydə yalğız qılışının alınağılı buldu. İgilinişçe ilgiri çağallı qısqı müddətlik yesli sanatoriya mülazimtini sınap baqqan ailələrin xili köp qismi uzaq müddət işilişini tanlıqan. Bu yaşanğanlarga nisbətən etqanda kəsbi kütüş və tang demətlik ijtimai alaqıdan şəkillənən kütünüş mülazimti epkəygən bixətərlik tuyğusun dərək berdi. Nopusunun yetkilişi normal aletke aylanğanda ailə bütün küllük aldığın xəbər iliş məsuliyyətini pütülə yalğız üstü qalanmaydı. İcnimai qollar sistemisi texmi canlıq, texmi adimiləşkən tallaş türü bilən təminləş gərək. Əlbəttə, bunun üçün bahada umumiyyüzlük etibar veriş, mülazimətdə texmi ölçəmlik buluş gərək. Ciddi əkvalıqı taqabül turuş, mexanizmi texmi mükəmməl buluşi, bulubmu baş quruş texmi qatlıq buluş, qısqı müddətli kütünüşünü tüvən süpətlik vaqıtlıq uğurlaşdırışqa aylandırıb qoyuşqa bulmaydı. Qısqı müddətli kütünüş mülazimətini köp qatlamlıq kütünüş mülazimətini sistemimizi kırgızıp, daimlik tallaştığı şekillendirip, ailelerinin aldığın haber iliş besimini yedikletiş. Bulup mu yeşi çoğuyup kalan atalarını uzak müddet aldığın haber iliş pürsüge kılış. Bu kütünüş mülazımdının seğimini kenaytış, süptün östürüşün ilgiri sürüp, teximi akıl parasetli, gavalılık, bekiş mülazımdı degen temiga samimi cevap kaytırıştaki paydalık izniş. Yakın kıyladın bu yana avallılık bekiş mülazımdı kəsbi tiz tarak kılış məzgili qadam koydu. Yeni endize, yeni kəsbi altı özürsüz barlıq geldi. Bırak bazardaki avallılık bekiş aparatlarının umumi mənbətdarlıq nisipti bir qadar tüven. Süpti təkşiyemez. Baylıqının tarıklışımı təkşiyemez. Bulanın əmmisi ammının ihtiyacı ciddi buluş, amma aparatlarının işiltiş nisbiti tüyen buluş əhvalının birli vaqtda mövcud buluşunu kətirib çıxarmaqda. Havalılıq beqiş mülazim bilən təminləş yerli yetərsiz buatqan hazırqı basquşda beqiş təs buluş məsələsini ünümlük əl qılıb, umumi mənbətdarlıq, havalılıq beqiş mülazim bilən ünümlük təminləşini yenimi köpəydik doğru gildi. Bir tərəbdən siyasət cəhətdən qollas salmanı zora etdib, qurluş yardan puli, ticaret yardan puli, icara haqqını kemaytish, keçürüm qilish, yer işiltişki qibalatlı qilish, bajda itibar beriş qatarlı qusulu arqılıq, karxallarının silinma və ticaret tənarxini haqiqi tüvəldiş gerek. Yeni bir tərəbdən köp mənbərli qurluş əndis üstüdə pahal izinib, mukapatlaş, yardan puli beriş, mülazimət sitiviliş qatarlı qusulu arqılıq, aparatlarının umumi mənbətdarlıq, qavalılıq, beqiş mülazimdən təminləşini qollaş gerek. Her qay sərəblərinin küçü və aktivçalığını tuluq qozğab, köp mənbəlik subyektlərini köp qıllaşqan havalılıq beqiş mülazimdən tərəq qıldırışqa yetəkləş gərək. Andın ünümlük təminləşini köp etişbilən bir vaqtda amının razı buluş dərizisini mu davamlıq östürüş gərək. İlimiz noposunun tərəqiyyatı da azıyış, qeyirlişiş, rayon noposunun köp işi və azıyışın ibarət yeni yüzünüş xarakterlik alaylıqla körülməkdə. Havalılıq beqiş mülazimdən tiz tərəq qılışını ilgiri sürüp, yana havalılıq beqiş mülazimdən uğurlaşdırılışını muvafiq planlaş gərək. Havalılıq beqiş mülazimdən təminləş tərəflən ehtiyac oturusdiki ünümlük maslışqa kapalatı qılış gerek. Bunun da çoğun sallıq məlumat, sünni əhli iqtidar qatarlıqladın paydınış cəhətdə izniş gerek. Yeşi 3 yaşdan tüvən bu vaxtla, balla, ailələrinin avallıq beqiş mülazimət türü, yeşi məzmuni şəkli bahası ağırlıqı qatarlıq cəhətlədiki oxşaş bulmağan ehtiyacı və alaylıqını vaxtada təşkürüb tətik qılıb, hərəkət altıda küzdüş və hüküm qılış gerek. Hem de şehir yez parkını ve şehir bazarlaştırış musabısını bürtutaş oyluşup, xalık durmuşuğa mülazimet kılıçdaki kemtüklüklerine ünümlük toluqlap, şunun bilen bir vaxtda baylıq ısrapçılığının kəp çıxışının aldın iliş gerek. Aile mülazimeti bilen təminləş süpdünü östürüş cəhətdə birinciden əla süpətik aile mülazimeti təminatını kenaydış. İkinciden törtkü buluş arqılıq aile mülazimetini markalaştırıp tərək qıldırış. Üçüncüden aile mülazimeti mara səviyyəsini östürüş gerek. Aile mülazimeti istimalığa kolaylıq yarışı cəhətdə bir tərəfdən aile mülazimeti istimal əsərlərini uğurlaşdırışını əlalaşdırış gerek. Məsələn, aile mülazimeti karxallarının mülazimət əndisində yenilik yaratıb, zakaz şəkli, vaxt bölükəyə ayırıb mülazimət qılış, məli tor nöqtələrə tayınıb, kiçik ehtiyacını qızıb, kiçik mülazimət bilən təminləb, istimalçıların tazlıq, aşpazlıq, apırıb əkiliş qatarlıq aile mülazimeti ehtiyacını qandırışqa ilhamlandırış gerek. Yəni bir tərəfdən aile mülazimeti kəsbinin rəqəmləşib tərəqqiləşini tizildiş gerek. Məsələn, rəqəm texniki ипотекасының пайдаланып тәмінләш білән ихтияжды маслаштырыш үнімі вә ұстымалчыларының қатыныш дәресін өстіріп, сұпа типідікі айлы тори айлы мұлазымды қарқаларын етілдіріп, сағаләнің башқұрыш үнімі, мұлазымет үнімі вә рәқамдәшкен мұлазымет сәвиесіні өстіріш керек. Авалылық бекіш мұлазымды балла яшанғаларының тұрмышыға мұнасуәтік болып қанмай, шындақлар мүлголыған айлыларының кәлгісікі мұнасуәтлік. Амының арзусының маслышып, диқатны әмлі қиыншылыққа мәркәзләштіріп, ижтимаи күштәне пал қатнышқа иламландырып, әр дәрежек хөкүмәтләрнең ролын техим яхшы жарый кылдырып, умуми мәнфәәтдарлык буенча авалылык бекиш мулазымты системасын зур күч белән раваҗландырыш, тугытны коллас сиясәте системасын орнытуш ва мөкәммәлләштүриш кирәк. Балла ва яшанганларның тормышын капалатка иге кылып, алдын бихәтәр саглам илми кылыплашкан хәбәр илеш имканиятигә иге кылыш кирәк. Техим күп аилләрне авалылык бекиш мулазымтының дәрәҗәсен өстүрүштән нәп керештүриш кирәк.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cumhur Nezer programımız Muşer'de ahırlaştı. Programımızın diktörü Abdülhalık Ahmet, Mesul Mariri Nuzgül İmir Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan. Hem de diktörler istansımızdan başka programları da bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldı qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay

Merkez Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal programmasi. Mən riyasetçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnal programımız orlaşdırılğan Turğun Mecidnin Gül qısqan mening yarım namlıq povestidə bolsun.

Aygül'ün cevabını kütken küllər onun üçün tolumu uzun bilindi. O, qah ümidlənsə, qahi ümidsizinib onun cevabıqa bəklə təqəzə buldu. Dəl şu günü xudu könlü tuyğandəklə sırtqı çıxıb neymündür saxlavatqandək qarda uzaq içi durdu. Deyəndək, Aygül xuddi asmandan çüşkəndək onun köz aldığı peyda buldu və onunla məyli bağlıqı yazılğan cevab xətni öz qulubdan onunla yetküzdü. Şu dəqiqədə onunla dünya acayip güzəl göründü. O özünü tolumu bəxti kez qıldı. Ondaqda bir-birini çin dildin yaxşı köygən bu bir cüblənin kiyinki küllər qandaq bola. Bola qızıqsınız, dektiniz dağımlıq Ətki Radio Jorunlu proqramımız orlaşdırılğan Turğun Mecidinin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq povestinin davamıdır bolsun.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programımızı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavatkanallar Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programımızı. Mən Mehliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışı qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi boludu. Özü türüşlük zaman və makan boşluqıdan nalqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli türmüşü üçün texnik öp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda
2: Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan,
1: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: O mağa nem üçün qoqdığalıqının səbini dəb bərməy, tuyuqsız məndin. Siz bu yerdin ketişini xalamsız. Mən həmin ərsəmini setib etib, siz bilən aşıcaydı birli yaşısam, bu yerdə ötmüşümdün heç qanda qız qalmısa deymən. Siz, minun şunda qılışımını xalamsız?
1: Margaret, siz o yergi berişini xalısanız, bubdu barayli, sayat qılğınımız bolsun, dedim mən onunğa.
0: Lekin, nərsləriniz setib etişinin nemiz örür itibar. Qaytib kilib o nərslərinizin cayda turğalıqını görsünüz, teximi xoşal bolmamsız.
1: Menin bunç köp qurban berişinizin ornunu toldurğıdak maldoni ayım yok. Amma o yergi berib, 5-6 ay oynap kilişki yetkudak pulum bar. Siz xoşal boludiqalı bolsunuz, həmin emamdan keçişki razımın.
0: Yanılı İtaliyaga bamığınımız yaxşıdak torudu. Dedi o, derizi tövüdün yıraqdiki təskəy yergi quyuqluq safağı berib oldurub. O yergi berib pul xajləşinin nemək miydi bar? Bu yerdə mən sizden pulunuzdan az xajildim mu?
1: Siz məndən ağırını vatsız, Margaret. Gəb götürəməkdikən siz.
0: Beni keçirin, dostum. O, qolunu mağa uzartdı. Kündü yambur yeğiy verib, micəzim özgürüp qağanı oxşaydı. Bayidi gəlirim, könlümdü oyluq alırım əməz.
1: O, şundaq dəb meni birini söyüb qoydu. Andan yan xiyalğı kətdi. Bundaq qış bir qanç qitim yüz bərdi. Bunda xiyalğı kelib qalğalıqının səbəbini bilmisən mu? Amma onun özünün kiyilikidin ənsirəvat qalıqı mağa məlum idi. O, minin muhabbetimdən guman qılmaydı. Çünki mən onu barğan sir yaxşı görüb ketib atattım. Şundaqdı mı mən onun daim qəmkin yürüvat qalıqını bilib turub atattım. Bununqa özünün micəzinin yoxluqını bağını qılıçdın başqa, mağa eşqandaq səbəb görsüb berəlməy atattı.
0: Mən onun bizning u yerdagi doim bir xil o'tadigan turmushimizdan zerikib qolmasin deb o'ylab Parijga qaytib ketishni bir qancha qetdim dedim. Har qetimda o'rat qilib, ham hech qandoq yerda yezdigidek xoshal yura olmaydiganligini deb turib oldi. Prodenis ko'p kelmaydigan bo'lib qoldi, ammo pat-pat xat yozib turib otatdi. Har qetim xat kelganda Margaret jimib ketatdi. Men kelgan xatlarni ko'rib qo'y demaydim. O'zmo mazmunni deb bermaydi. Shuning bilan mening gumonim borgan sari kuchayib ketdi. Bir günü mən hujurimizga kirsəm, o üstəldə oturub xat yazıb itibdi.
1: Kimgə xat yazıvatsız? Dəb sordum.
0: Prodenisqa, nəmə yazğınımı sizə oxub verəymi?
1: Mən gumanxorluqdan şunçilik bezar edim. Şunu onunğa xətədə nəmələri yazğanlığını bilişimnin zərurəti yoxluğunu etdim. Amma bu xatda nəçə vaqtdan beri gəm qayğıda yürüyətqanlığının səbəbi sözlənganlığı hökm qıla aytdım. Ətsi, hava nəyit yaxşı boldu.
0: Margaret yelkelik kolbağı oltırıp, krovasi aralığı berip oynap gelişine dedi. Bugün ona ait hoşalda kılattı. O yergi berip, keşkurun saat 5'te kaytıp geldik. Prudence hanım kilip ketti.
1: Dep melum kıldı, şiktin kırıp turşumuzga naneni.
0: O kaytıp ketti mu?
1: Dep sordu Margaret.
0: Kaytıp ketti. Hinimden paytonu da ketti. Payton ne, men hinimden sorgan dedi. Naydi yakşı?
1: Dedi Margaret aldırap sözlep.
0: Aşpaz gidip koyun, tamak tarsın.
1: İşki gündün kiyen Prodenistin xat geldi. Şunun din kiyen, işki yaptı işçi de Margaret'nin düşünüp olmaydıgan kayğılıq kayfiyyatı onşılıp getdi, hem menden şu iş üçün toxtamay keçürüm sorap mı tordi. Lekin, payton kaytıp gelmedi.
0: Prodenist neyim üçün sizden paytonunuzu kaytırıp gelmeydi?
1: Dep sorudum ben bir günü Margaret'tin.
0: Atlanın bir ağırıp kaptı.

Radio anlıqıcılar, biz yuqırda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anladımız. Proqramımızın riyasetçisi və muhariri Məhliya İbrahim, kirişdirgüçisi Abduxalıq Əhməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazarətçisi Nicat Abduqadir. Əmdə deyxtanlar, stansımızın anıtılış aldıda durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sülablan yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq seyip baqaylı. Tonglatqıdiki salamətliki ziyan yetkizdiğən bu amılladın saxlının. Kino xanıdiki qayıs uğrundu kino görsə görüş duyğusu ən yaxşı boludu. Paşa, qandaq kişilən asan çakıdı. Beyliqnin kuluqı bağmı? Bugün yeni qızıqarlıq paranladığımı sözləb berimin. Dünya yerşarını tazlaş gününü bilemsiz. Bugün yine alem boşluğudun tuşuludugan pakız energiye doğrusunu anlayınız. Hoş kadirlik dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü cihan sayacımızda başlayalım. Qadirlik dostlar, ətrafımızda sansanaqsız bakteriyalar var. Ulanı köz bilən köylə bolmaydı. Hətta kiçiklikdən hoşyarlığımızı boşaşdırıb qoydu. Əməliyyətdə ulanın bəziləri insanların salamətliyi ziyan yetkizdiğən amillardır. Yəni gəlib, ular bizim ətrafımızdılar, məsələn, tonglatqımızda. Nəmiş üçün tonglatquda mikrocalıqlar buludu? Tonglatqı əsildənlə mikrob sızlandırış iqtidarı ege emas. O, tüən temperaturluq mühit asılı qılış arqılıq, köpsəndiki mikroorganizmlarının üsb köpüyü sürətini, həm də fermentinin rolunu tizgilləydi. Şunun bilən yeməkliklərinin çirib, sübtünün özgürüb keçişini keçik durdu. Amma həm işlər bizdən oyluğunumuzdək bolib əməkdi. Suqoqo xumar bakteriya da patıldığan bir xil bakteriya türü bu daimi tərtibini buzub taşlaydı. Ola 0-15°C-dən 0-20°C-qıcı boğan mühiddə tez sürət köpüyələydi. Bu, köpsandiki bakteriyaların muvaffaq temperatursudun xeylili tüən boğaşqa suqoqo xumar bakteriya da patılgan. Soğuk xumar bakteriyalardan Yersinia bakteriyası və Lister bakteriyaları var. Bunun içində Lister bakteriyası köp sandiki bakteriyalara qarşı tiximi asan salamətliyə ziyan saludu. Bunu silishtirganda Yersinia bakteriyası küçə yallığını keltirib çıxırdı. Soğuk xumar bakteriya biz daim yeyidigan nurgun yeməkliklərni bulğaydı. Məsələn, süt məhsulatları, meyvə-çivə, köktat, tuzlanğan yeməklik, tuxum, su məhsulatları qatarlıqlar. Dövlətimizin yaxın illərdən bu yanqı yeməklik bexətəlikini təvşürüş nəticəsindən ayan buluşcə, yəki yadroluq Lester bakteriyasının xam göş və təyyar yeməkliklərini bulğaş nisbiti ən yoxur buldikən. Əgər bu bakteriyalar bilən bulğanğan yeməkliklərini xata yap qalğanda, yenik boğanda üçcə yolu kesəliklər payda buludu. Eğir boğanda qançırış kesili mini pərdi yallığını kəltürüb çıxırdı. Yəni, hamıldar ayalarının təbii boydun acıraş, baldır tuğuş, yeni tuğulgan buvaqlarının qeyni yokumlunuş və yırınlıq meni pərdi yolluğunu keltürüb çıxırdı. Ən acallik yeməklik mənbəli kesəlik qozqatıqçılarının biri boğan, Lester bakteriyası bilən yokumlanıqçılarının ölüş nisbiti 20%-dən 50% keytudu. Tonglatqının bakteriya bilən bulğun iştən qındaq saxlanış kerek. Tonglatqını daim tazlap duruş, hər ayda az digəndə bir qitim təl tökis tazlap duruş kerek. Faqat tonglatqının içini tazlab toktun üzüb itib, üzül kesil sürtüb qurtqandan keyin yarım saat hava almashtirgandila, tonglatqudagi kesallik paydo qilguvchi bakteriyalarning asosiy jihatini yo'qotqili bo'ladi. Tazlash jarayonida paskini narsani saqlaydigan eg'ir apat rayoni, ya'ni yemlig'uvchi lenta qatorliqlarni tazlashni yergiz unutib qolmaslik kerak. Saqlash miqdori va vaqtni yaxshi egallash. Tonglatqudi besib qolgan yemaklarning turi qancha ko'p, vaqti qancha uzun bo'lsa, tonglatqudagi bakteriyalar shuncha ko'p bo'ladi. Soğuk havanın ötüşüge paydalıq buluşu üçün, tonglatqının içige salgan yeməklik ən yaxsı 70%-dən işib ketməsik gerek. Sütni ən yaxsı bir qitimliq istimal qılış mıqtarı boyca setib eləş gerek. Ablesin şərbeti qatarlıq içimliklərin peçisini aşqan dengin, ağzını yem etib, andın soğuk saxlaş. Saxlaş vaxtı adətdə 48 saatdan işib ketməsik gerek. Xam və pişik yeməklikləni ayrım saxlaş. Pişik yeməklikləni üstüge, yeni xam yeməklikləni astıqı qoyuş gerek. Tamaq, pişik yeməklik qatarlıqlarını tonglatqıdan elib, toluq qızdırğandan keyin andın istimal qılış kerek. İşib qalğan qorma yoki tamaqni tonglatqıqa silishdən burun çuqum ağzını yem etiş kerek.
1: Adaş, ət bağçığı berib 10 kilometr yugurib kelamdıq.
2: Voy, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bilə çiniqimizdə biz içilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qitim oynamdıq.
4: Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı öp kütpardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylə çınıqışı əhmiyyət verəyli.
6: مەن بىر چىراق. نور ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراق. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ. قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.
7: Qadirlik dostlar, kinoxanığı berib kino görməkçi bolğanda kinodun başqa yana oxşumğan kino görüş zalları gözünü qamaşdırıdı. IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS, Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlar var. Bu atalğılar nəmigə vəkillik qılıdı? Bularının ənənəvi kino zali bilan seleştirğanda qandaq farqı var? Adətdə kino bileti satıb alğanda görüş və anlaş ünümü ən yaxşı bolğan görüş orununu tanlaş üçün noqulla ən oturduq orunu tanlasaqmı bolmaydı? Bəlkə kino türü, kino zalının ölçümü, ekranın çox kiçikliyi, pələmpəy bulunğu, ekran bulunğu və kino görüş ehtiyacı qatarlıq köp tərəfik amillarını birləşdirib universal oyunluşqa toğru gəlirdi. 2D kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'shish kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ikki tarafidagi ko'rish bo'lingi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan bo'yin umurtqasini chartishdan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziq o'tirsidagi yuqoriga qarash bo'lingi 35 gradusdan ishib ketmasligi kerak. Bu ikki prinsip asosida ekranın bir tarafidagi gorizontal ara bulungi bek kichik bo'lgan ikki yon tarafdagi o'rin, yuqoriga qarash bulungi bek cho'ng bo'lgan eng oldin qaratdagi o'rin, ekrandan bek shiroq ham orqadagi yangratqog'i bek yaqin bo'lgan eng oxirgi qaratdagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish, anglash unumini his qilishimizga ta'sir ko'rsatdi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir necha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda, agar 8dan 14 ratgacha o'rindiq bo'lgan kichik sal bo'lsa, eng yaxshisi 5-6 ratning oldi keyindagi o'tirish o'rnini tanlash. Agar 15dan 20 ratgacha o'rindiq bo'lgan zal bo'lsa, eng yaxshisi 7-8 ratning oldi keyindagi o'tirish o'rnini tanlash. 21dan 25 ratgacha bo'lgan cho'ng zal yoki IMAX zali bo'lsa, eng yaxshisi 9-10 ratning oldi keyindagi o'tirish o'rnini tanlash kerak. Agar 3D lik kino bo'lsa, 3D ko'zoynagi ekranning yorug'lik darajasini 40% atrofida ajizlashtirgan bo'lg'ashqa, shunga texim yaxshi ko'rish unumi uchun ekrandan kino qo'yish ko'znikigacha bo'lgan aralig'ning 2dan 1ga to'g'ri keladigan o'rinni tanlash kerak. Kinoxonalardagi o'xshash bir kino qo'yish zalining o'xshamagan o'rindiqlarining bilet bahosi o'xshamaydi. Kino ko'rish unumiga asosan baho bekitiladi. Biroq har bir odamning kino ko'rish ehtiyoji o'xshash bo'lmag'ashqa konkret qandoq tanlashni yana o'z ehtiyojiga birlashtirib bekitish kerak. Oqşımğan kino zalının qandaq farqı boludu? Nurgun dostlar, kino bileti bahasının mı kino qoyuş zalının oqşımasqığı asasən farqlılığına diqqət qıldı. IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlarının ənənəvi kino zali bilan seleştirganda zadı qandaq farqı bar? Kino avaz bilan nur texnikasini birlashtirish orqali barliqqa kelgan unsin san'ati. Bir kinoning qo'yilish unumini kino zalining qo'yish sistemasi bilan ovoz qaytarish sistemasi birlikda belgilaydi. Kino qo'yish sistemasining kino qo'yish sifati ekran va kino qo'yish apparati bilan zich munosabatli. Ananaviy raqamli kino qo'yishda ko'pincha odatdagi o'lchamdagi ekran ishlatiladi. Yorug'lik darajasi tuman bo'lgan chaqmoq lampani yorug'lik manbasi qilib, farqlandirish nisbati 2K yetadi. Hozirgi yuqori o'lchamli kino qo'yish zalida, masalan, IMAX zali, CGS Jungo zo'r ekranli zali, StarMax qatorliklarda kengligi 21.3 metrdan cho'ng bo'lgan cho'ng ekran ishlatiladi. Ko'pincha yorug'lik darajasi yuqori bo'lgan lazer nuri yorug'lik manbasi qilindi. Farq etish nisbati 4K. Ovoz qaytarish sistemasi kino ko'rish tuyg'usini belgilaydi. Ananaviy kino zaliga 2D aylanma ovoz texnikasi ishlatilgan. Yuqori o'lchamli kino zali, masalan, Dolby butun ko'rinishlik zalida 3D lik to'liq ko'rinishlik texnika texnik yaxshi bo'lgan kino ko'rish tuyg'usi elib keladi. Umumiy jihatdan aytganda, yuqori o'lchamli kino qo'yish zalida bir vaqtda ko'p xil yuqori o'lchamli kino qo'yish texnikasi hozirlandi. Kino zalini tanlaganda 3D kinoning ko'rinishi texnik g'uva bo'lib, lazer nuri kino zalini tanlash muvaffaq. Qorqunçlu filmlərə bütün görünüşlük avaz ünümə maslaşdırılğan bulub, kino görüş duyğusu texniki yaxşı boludu. 4D zalıdakı hərəkətçan orunduqqa su tumanı qatarlıq muhit alayıdı ünümə qoşulub, tamaşıbırlığa texniki mol təsiratlarını elib gelidu. Lekin bəzi kişilər bu xil ünümünü anç yaxdırıb kətməkdi. Şuna film türü bilən konkret ehtiyacını birləşdirib, oxşumağan film zalını tallaş gerek. Növətdə IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlar var. IMAX-ın alaydılıkı dərəcədən taşqırı çoğun ekran və IMAX kamerası bulub, tamaşıbılağı adətki ekranlığa qarğanda 26%-dən 40% kiçik köprək görünüşlük görüstələydi. Növətdə ən kən işlətilvatqını sifirlik IMAX, önümü ən yaxşı bulğını lazırlıq IMAX. Əgər siz tanlığan kino məxsus IMAX ekranlıq kino bolsa, IMAX film zalı görüş tavsiyə qılındı. Dolby zalı pəqət toluq görünüşlük avaz texnikisi qolunulğan kino qoyuş zalını görüstüdü. Çünki Dolby-nin bütün görünüşlük avazını yarqandıq ekranğa maslaşdırışqı boludu. Amma Dolby görüş sahəsi pəqət Dolby kino xanı sığılı şıltılıdı. Avaz ünümü sürət süpütünün yuqır dərəcədə isqilişini qoğuluşuduğan tamaşıbılar Dolby kino xanısını talısıb boludu. Cinity kino zali yuqur ölçəmdəki filmlərini görüşkü maskelgən bulub, görüş duyğusunu ən yaxşı dərəcəyə yetküzgülü boludu. CGS Jungo zor ekranı bolsa, dövdümüzü işləngən görüş duyğusu naidi yaxşı boğan zor ekran.
8: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
9: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
10: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su içbeliğə.
11: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişilərə ehtiram.
8: Ana, cəpa çəkdiniz.
7: Yaz günləri paşı çıxış kişini toğulumu bizar qıldığan iş. Təxminən 20% adam paşıqı nisbətən etqanda naidi məzzilik tamamı hesablandı. Bu, bir qısım kişilərinin terisi yumran, qeyni tatlıq boğalıqıdırmı, ya ki, paşa o tıplı qanını bək yaxşı görəmdi. Əməliyyətdə, paşının qan tipini pərqləndiriş iqtidarıqı iqi işgəlikini ispatlaydıqan heç qanda qıspat yox. Ondaqda, paşa zadı qandaq kişilərini yaxşı gördü. Karbon 4 oksidini köpürək çıxırdıqan kişilər. Adam bədini çıxırıqan karbon 4 oksid paşığı nisbətdən etqanda küşlük cəlibkarlıqı iqə. Çünki paşa nişan izdəşdə asaslıqı puraq səzgü əzası, yəni bir cüb kiçik müngüzçisi arqılıq adam bədininin havağı tarqatqan uçurunu sezidu. Gərcə, paşının uzunluqı 1 cm-ı yetmisimu, nişan izdəş arlıqı 60 km-ı yitudu. Bu dairdə uçur qanç küçük boğancalıqlar təbii halda paşının nişanı qaylındu. Karbon 4 oksidini köp çıxırdıqan kişilərinin ətrapıdiki karbon 4 oksidinin qoyuqlıqı nisbətən yuqur boğaşqa paşının ız qoğuluşuqa qolaylıq yardıb berdi. Metabolizmi küçlük asan tələydiqan kişilər. Adam bədindən çıxan tər havağı parınlıb getudu. Bu mu paşını cəlib qıldığan bir çoğun uçuru hesablandı. Onundan başqa, köp tərləydiqan kişilərinin qinidiki süt kislatasının miqdarı bir qədər yuqri. Çıxarğan tərinin kislatalıqımı küçlük boğaşqa bu xil puraqmol paşıqa nisbətən yuqri cəlibkarlıqı igi buludu. Yəni biri paşının səzgü müngüz çizdiki sıxlı qubul qılgıcı təncə temperatura özgürşüqü nisbətən intan səzgür bulub, adam bədini tərləş yerini də özüksiz sıxlıq tarqıtıb durudu. Bu xil temperatura özgürşi paşıqa nisbətən yəni bir çoğun çalıb qılışı hesablandı. Paşa, metabolizmi küşlük işlən yaxşı köygəşkə kiçik ballanı köp çıxıb alıdı. Yaşanqallarını anca yaxşı köməkdi. Hamıldar ayarlarını nəs basıdı. Hamıldar ayarlarının nəfəs miqdarı normal kişilərinkidən 21% köp bulub, Nəfəs arqılıq çıxarğan nəm hava bilən karbon 4 oksid paşını özgə cəlib qıldı. Onun üstə hamildar ayollarının əsasi bədən temperaturusu mu normal adamlarınkidən yuqur bulub, paşığı nisbətən yəni bir çoğun cəlib qılışı hesablandı. Qırım qılış qamıraq kişilər. Tərkibidə stearat kislatası boğan nurğun ətirlər, xuşburaqlıq çaş ilimi, yüzmeyi qatarlıq qırım buyumlarının paşığı boğan cəlib qılış küçü alaydı bulub, bularını işlətkən dinkin paşı çıxıbiliş nisbəti zor dərəcə daşıdı. Əlbəttə, paşa yenə darçın yopurmıqı, limon otu miyi və samsa qatarlıqlarının puraqlarını ölç gördü. Qınıq rəngli kiyinişini yaxşı gördüğən kişilər. Paşa qaranğılıqını yaxşı gördü. Aciz yoruqluqda qan şorəşini texim yaxşı gördü. Şuna daim keçidə paşı çaxıdı. Күндізі кішілер қынық ранлы киімлеріні кейгенде, қайтқан нор бір қадар тұтық болып, пашны жалып қылуды. Оның үстіге қынық ранлы киімлерінің ұсықтық сөмірі шықтыдары күшілік болғашқа, қары рән пашының алдың қаталаш обекті болып қалуды. Оныңдың қалса көк, қызыл, ешіл ранлы болып, пашының әң яқтырмайдығыны ақыран. Паша терісі қара, яке терісі қызыл адамларын яқшы көрді. Яз күлләрі пашыны мұнда қоғлашқа болуды. Біріншісі, әркет қып тәлігенден кен дәрхал юйнуш. Шкіндісі, тәркебіде каротин болған көктатларын көп ейіш. Паша бұқыл пырақтың безар, яна самсақмо яқшталаш болуды. Үшіндісі, сус ғранлы кейім кейсе ұсықлық сөмірмейді, әм паш чақмайды. Төртіндісі, өйді есмен гүлі, ялпуз, үстіқұдыс қатарлық гүлләні бақса, әм өйіні гүзелләштіргілі, әм паш қоғлығылы болуды.
11: Әмәт пішік, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
12: Бұ апресияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсыз?
4: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі, маңы жан лазым да.
13: Самет Жайыл докторны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
14: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
15: Ә, болуды, болуды, сіздің дегеніңіз де қылым әм.
11: Докторханды етішінің кейбі болып еді, алдырашына үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
16: Ә, дәрхал айырплан білті заказқының херидар мені сақлау атуды.
8: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүрін дәлемсе.
16: Ә, яқ, доктор, менің вақтым шықыды.
11: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұнтыққанына.
7: Билікнің құлығы ба мұ? Билікнің мұ баш қайвалағы оқшаш құлығы болуды. Пәкатла бәзі кішілер бұны білмейді. Билікнің құлықы ішкі көзінің кейнедегі баш сөңкеді болып, пәкәт баш сөңкені ашқандыла андын көргілі болуды. Еніқра қылып айтқанда билікнің ташқы құлықы вә отыр құлықы болмайды. Пәкәт ішкі құлықылы болуды. Ішкі құлықы баш қысымының ішкі тәрпедегі сөңәке өшірінған болуды. Билікнің құлықы пөәк білін тұтышып тұрды. Судегі аваз пөәкіні тәуіретуді. Бұл құдды аваз авадын өтіп, нағыр пәрдіні тәуіреткенгі оқшаш болып, бұл қыл тәвірініш адетті пөәк білін тұтышып кеткен бір қатар кичік сөңәкілеріні бойлап құлақы етіп барды. Әмі бәзі белықлар кичік сөңәке тайынып тәвірінішіні еткізмейді. Бәлкі пөәктің созылып шыққан нәйтісіман әзаларға тайынып авазын аңлайды. Белықы ниспәттен айтқанда оларының құлықы авазын аңлай алайды. Шының білен бір вақыты еңі таңпонлықыны сақлашқы мәсул болуды.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızın əsasi məzmunları tövəndikcə. Amevi yolğa nərsi dövüləb qoyub başqalarına ziyan yetkisə kim töləydi? Oltıraq rayondaki dərək şeyhi balını yarlandırıb qoysa, xocalıq başqoruş tarmaqıdan töləm tələb qılsı bulamdı. Quruluş qılışda bəlgi qoyulmaqalıqdan başqalarına ziyan yetkisə kim məsul buludu? Toy mürasimi ötküzüb balılıq bolğan, lekin toy xiti almağan əhvalda ayrılıp ketkendin keyin toyluqni qaytırıb alğalı bulamdı. Suğurtı litişdin burun kesellik alameti bar bolsa, suğurtı şirketi tölən berişini rət qılsı bulamdı. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Amibi yolga nərsi dövləb qoyub başqalarqa ziyan yetkilsə kim töləydi? Wang Shaoqiang'ın yakın dostu Wang Lin, iki çaklık motosiklet haydab, məlum yol bilgiyi kəlgende, motosiklet yolu dövüləb koyulgan kuruluş materialları üstüden ötkendin kiyin yeniğe örülüp getdi. Nəticədə Wang Lin'nin 10 pakalçak sonuki sunup 5-ci dərəcilik meyip olup kaldı. Bunun üçün Wang Lin cəmi 45 min yuan davalanış xıracatı çıxım kıldı. Vaqa yüz bergen yol bölgüge dövüləb koyulgan kuruluş materialini Li Chang öy bezeş üçün tayarlıgan bulup, Li Chang onun yeniğe eşkandaq agaq belgisumu koyup koymagan, hem eşkandaq mudapiye tedbirimi kullanmagan. Münasuetlik tarmaqlarının alaydı icazetini tex almagan idi. Wang Lin hadisige uçurgandin kiyin Wang Shaoqiang'dan kanundan meslehet sordu. Wang Shaoqiang, meyli amevi yolunu başkurgucu bolsun ya ki kuruluş materialının ilgisi bolsun, bu işte hemisi kanun cevapkarlıkını üstüge ilişki tigişlik deb karıdı. Şunun dinkiyin Wang Lin bu taş yolunu başkurgucu tarmaq bilen Li Chang'ını koşup sot mehkimizgi deva kıldı. Ondaq da amevi yolga nersi dövüləb koyup başkalarga ziyan yetkizgende zadi kim tölen berişi kerek. Turmuşda bəzdə biz amevi yolga dövüləb koyulgan nerslerge putlaşıp yıkılıp düşüşümüz. Hatta intayın eğer akıbet kelip çıkışı mümkün. Haktalab kanun dasturu da bu xil ahvalını nəzərdə tutup, ziyanğı uçurğucunun hukuk mənbətini qoğdaşını çıkış kılıp, amevi yolga, minişka, tosalğı boludugan nərslərini dövüləb, töküb, çeçip koyu səbəbidin başqalarga ziyan yetsə, hukukka çıkılğucu töləm cevapkarlıqını üstüge alıdığalıqı belgilengen. Şunun bilen bir vaqtta özünün ada kılışkı tigişlik məcburiyetini ada kılgalıqını, İspatlap yerelmegen amevi yolunu başqurğucumu bununla münasip tölem cevapkarlıqını üstüge iliş şartiki belgelengen. Bu dilo misalı da Li Chang amevi yolga kuruluş materiali dövüləb koyup, nəticədə Wang Lin'nin eğir yarlanışını keltirip çıxargan. Onun üstüge o közgü çılıqıdıgan cayğa eşkandaq agah belgesi koyup koymağan, həm eşkandaq müdafiye tədbirimi kullanmağan, münasuetlik tarmaqlarının alayda icazdını mı almağan. Şuna o özünün bu hərkiti üçün belgilik kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu taş yolunu başqurğucu tarmaq yol üstüdeki dövülümünü bayqığanda yolunun ravallıqıqa kapalatlı qiliş üçün yoldaki tosalğını vaxtıda yötki vetişi kerek idi. Likin ular eşkandaq tədbir kullanmağan. Wang Lin'nin yıkılıp düşüşü de onlarının belgilik hatalıqı var. Şuna yol başqurğucu tarmaqlar mı bunun da belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Ahırda Wang Lin bivasta ziyanğı uçurğucu bolu süpüti bilen bu yoldan ötken vaqtta yeterlik ehtiyat kılış mecburiyetini ada kılmağalıqı üçün ziyanğı uçurşı da özünün mü belgilik hatalıqı var. Umumən etkanda ziyanın yüz berişi, tərəqi kılışı da üç tərəbinin həmisi də belgilik hatalıq var. Şuna onlarının həmisi bu hadisi də belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1256-cı maddısı da mundaq deyilgən. Amevi yolga minişka tosalğı boludugan nərsilərini dövüləb, töküb, çeçip koyu səbəbidin başqalarga ziyan yetsə, hərəkət ilgisi hukuki çıxılış cevapkarlıqını üstüge alıdı. Amevi yolunu başqurğucu, adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğanlıqını ispatlap berilməsə, münasib cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Oltıraq rayondaki Dərəx Şexi balını yarlandırıb qoysa, xoycılıq başquruş tarmıqıdın töyləm tələb qılsı bulamdı. Tətil məzgilidə Wang Xiaoqiang oğlu bilən Oltıraq rayondaki piyadilər yolda aldı kəyini bulub minib git vatqan idi. Aldıda ketib barğan balının beşiğa tuyuqsız bir Dərəx Şexi çüşüb gətdi. Wang Xiaoqiang qorxub turub qaldı. O, bu Dərəx Şexinin təxminən 2 metr uzunluqda işgəlliki, onun üstüge naidi igizdin çüşgəllikiyə diqqət qıldı. Balının beşiğa Dərəx Şexi tigib kətkəndin kiyin toxtumay yığlıdı. Şundaqla xeli köp qan çıxıb gətdi. Wang Xiaoqiang balını dərhal doktorxanığa apırıb davaladı. Vəqədin kiyin Wang Xiaoqiang özü ulturuşluq Oltıraq rayonunun xoculuq başquruş tarmıqı üstüdün sot məhkəmisigi dəva qılıb, onlardın özünün barlıq ziyinini tələb berişini tələb qıldı. Ondaqda Oltıraq rayonundaki Dərəx Şexi balılı yarlandırıb qoysa, xoculuq başquruş tarmaqları bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerekmü. Rəngarəng dünyada ərxil qəlid işlər yüz berib durudu. Bəzdə xilmoxil tasadibi vəqələrini uçurtub qalımız. Məsələn, dəl dərəxlərinin tuyuqsız sunub getişi başqalarının iğir yarlınışını kəltürüb çıxırış digəndək. Ondaqda siz muşundaq əhvalıqa yoluqsınız qandaq qalısız. Bu dilo misalı da Dərəx Şexinin sunub getiş səbəbinin balının yarlınışını kəltürüb çıxırışqa xatalıqni qiyasən bekitiş prinsipi tətbiqlanıdı. Mundaqçı etqanda dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqurğuçisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlaq berəlməsə, ondaqda ular bunun üçün hukuki çıxılış cevapkarlıqını üstüge elişi şərt. Ziyanğı uçurğuçi pəqat hukuki çıxılğuçinin dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqurğuçisi işgəlikini, özünün ziyanğı uçurşini, onun iqidarlıqıdiki ya ki başqırışıdiki dəl dərəxinin sunub ketişi kəltürüb çıxarğalıqını ispatlap bərsili kupaya. Dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqırğıçısı da subyektiv cəhətdə məlum xatalıq barlıqını ispatlamasımı boludu. Əlbəttə, dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqırğıçısı özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verəlisə, ya ki dəl dərəxinin sunub ketişinin nacar havarayı qatarlıq qarşıturğul bulmaydıqan amıllar. Üçüncü kişinin xatalıqı səbəbidin bolğalıqını və ya ki ziyanın yüz berişidə ziyanğı uçurğucuda bəlgili xatalıq barlıqını ispatlap verəlisə, onun töləm cavabqarlıqını muvaffaq keçirim qılışqı boludu. Naitir oşanki bu dilo misalı da yuqurda bayan qılınğan cavabqarlıqını yenikildidğan ya ki keçirim qılıdğan əhval mövcud əməz. Şuna bu Oltıraq rayonunun xoculuq başquruş tarmıqı bu hadisidə asaslıq cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1257-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Dəldərək sunub getiş, örülüb getiş, ya ki meyvisi çüşüb getiş qatarlıq səbəblərdən başqalarına ziyan yetkəndə dəldərəknin iqdari, ya ki başqurğuçisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verəlməsə, hukuki çıxılış cavabqarlıqını üstüge elişi kerek.

Tövende içimlik sitivilip mini kan tomur tosuluşunu davalıqılı bulamdu. Bu ay 16 man yönni bikarğı xəşlidi temisidiki dilo misalını alıdımız. 16 man yön xəşləb, Shenyao Huangjing birikmi içimliki sitivilip mini kan tomur tosuluşunu davalı mahçib oldu. 20 yıl işkendin kiyin eşkandaq önümü bolmağalıqını bayqab, 68 yaşlıq, can familik satqıcı üstüden sotqı dəva qıldı. Yakında Ürümçi şehri Şimugo rayonlu Xalıq Sot Məhkəməsi bu diloni sot qıldı. Ürümçi şehri ahalisi can familik dostunun tonuşturuşu bilen Li familik bilen tonuşkan. Həm Li familik ötküzgən sağlamlıq, kütünüş liksiyasiga qatnışıp, mine kan tomur tosuluşini davalyalaydı deyilgən Shenyao Huangjing birikmi işçimlikini setip algan. Can familik ilgiri mini kan tomur tosuluş kesilige giriptar bolgan bolup, ilgir kiyin bolup Li familikke 16 man yuan yötkep berip, bu mahsulatni setip algan. 20 yıl işkendin kiyin can familik eşkandaq önümü bolmadi dep karap, Li familikini izdep pulunu kaytırışını talep kılgan. Li familik özün aklap mundaq degen. Minin satkınım normal yemeklik, doğru emez. Azaldın mine kan tomur tosuluşini davalyalaydı dep vədi berip baxmağan. No üstüge can familik istimal kılgan mezgilde dostuğa bu mahsulatını tavsiye kılgan. Bu onun salametkinin yaxşılanğalıqını toluq ispatlap berdi. Şuna pulunu kaytırışka koşulmay mən. 2025 yılı 7 ayda can familik, li familik üstüdün sot məhkimisigi dəva kılıp, onundun pulunu kaytırışını tələb kılgan. Sotta iki tarafının talaş tartışının mühim noktası Li familikte sahte teşvikat aldamçılığı kılmışı bar yokluğu hem de diloğu çetişlik məhsulatının kanda karakterine ilgi ikkallikine merkezleşti. Sot mehkemesinden sot kılıp inikleşçe diloğu çetişlik Shenyao Huangjing birikmi işçimlikinin sırtkı oralması da onun məhsulat türünün işçimlik, xuruşlarının su, Shenyao, Huangjing qatarlıqlar işkallikini inik görstilgen bulup adetki aldın oralgan yemeklikki təvi. Onun koşumcu təşviqat və rəqisi də eydilgan önümü. Məsələn, ozuqluq hüceyrisi, tən sapasını yaxşılaş, qatarlıqlarda gərcə bayan qiliş qeliplaşmağan caylar bolsumu, ligin minə qan tumur tosuluş qatarlıq kisəliklərinin aldını iliş, davalaş ixtidarıqa ilgi ikkəlliki inək yazılmağan. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Can familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa ilgi adam bolu süpüt bilən, doğru, sağlamlıq boyumları və adetki yeməkliklərə qarda asasi pərqləndiriş iqtidarını hazırlışı kerek. Diloğu çetişliq məhsulat markası da davalaş iqtidarı bayan qalınmağan əhvalda, o bu işçimliknin minə qan tumur tosuluşunu davalaydıqallıqıqa asallı işinib getken. Bu, özünün xata hüküm qilişiqi kırıdı. Hazırki dəlil ispatlar Li familiknin saxta əhvalını qəstən uxdurub, ya ki, həqiqi əhvalını yoşurub, can familiknin xata setiviliş, qararı çıxırışını kəltürüb çıxırışdək, aldamçılıq qılmışının varlıqını ispatla berəlməkdir. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi can familiknin mal pulunu qaytırıb berişini tələb qılğan dəva təlbinin paket və qanun asası kəmçil də bekitib, qanun boyca rəd qılıb hüküm çıxardı. Bazardaki hər xil sağlamlıq məhsulatları təşviqatlıqı qarda istimalçılar çoxum pərqləndiriş iqtidarını küçəyitib, ilmi, əxli bolğan sağlam istimal qarışını turğuzuşu kerek. Məhsulat sitib alğanda çoxum sırtqi oralma bəlgisini təpsili təkşürüş kerek. Dövlətimizdən yeməklik bir xətərlikigə alaqqadar qanunlarda adətki yeməkliklərinin bəlgisi, çüyəndürməsi, kisəlinin aldını iliş, davalaş ixtidarıqa çitilsib olmaydı, dəb iniq bəlgiləngən. Pəqət, dövlət doğru icazdi təsdiq numarığı erişkəndilə andın doğru buludu. Kök qalpaq sağlamlıq yeməkliki bəlgisigi erişkəndilə andın sağlamlıq yeməkliki buludu. Bu ikisi adətki yeməkliklərdən qatdıq pərxlınıdır.

Qadirlik radio anlıqçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arabat Hüsəncan. Programımızda anladılgan qısmən məzmunlar Şincan Xalq Nəşriyatı tərpədən nəşir qılınğan xüsusi hüququnuzdan qanda qoğdaysız namlıq kitabdan ilindi.

0: qilish iqtidorini baholash va orbitadagi kayfiyat holatini sinashni tamomladi. Aloqador ko'rsatkichlarni olam uchquvchilarining ijro iqtidorining mashq unumini tahlil qilishga ishlatishga bo'ladi. Mikro iğırlıq küçü fizikisi sahasıda alam uşquçıları korpusu boşluq aqar cisimlerini saxlaş, toşuş, qatarlıq alaqadar təcrübələrini işledi, həm təcrübə işgabi əvrişkisini almaşdırış və üskünələrini asıraş qatarlıq xizmətlərini tamamladı. Orbitada turğan məzgildə alam uşquçıları korpusu boşluq punkti supsini daimliq qoğdudu və asırdı. Şunoblan bir vaqtda anglash iqtidorini sinash, muskullarni ultra ovoz to'lqinida tekshirish qatorliq ko'p xil tibbiy tekshirishlarni elib berib, orbitada chiniqishni davomli qanot yoydirdi. Planga asosan, Shinjo 21-chi nomorliq olam kemasining olam uchquvchilari guruhi orbitada 7 oy turadi. Navbatdagi vazifa ehtiyojiga asosan 3 olam uchquvchisi yiroqdan mashg'ulot qilib tutashtirish va jipsilashtirish tizimisi orqali orbitada tutashtirish, jipsilashtirish mashqini qanot yoydirib, keyingi qadamda Tianzhou 10-chi nomor va Shenzhou 23-chi nomorining yetib kelishi uchun munosib tayyorlik qiladi.
1: Endi qisqa mamlakat xabarlari anglatamiz. Guoyan bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi Jiddiy ahvolga taqobil turishni boshqarish ministrligi 5 ayning 3 kuni Sanshi, Liaoning, Fujian, Hunan, Yunnan, Xinjiang qatorliq nuqtalik rayonlar va qisman sayohat manzirgohlarining bexatarlik bo'yicha oldini olish xizmatini videoliq o'rinlashtirib, yo'l qatnashi, sayohat manzirgohlari, odam zich so'rinlar qatorliq joylarning bexatarlik xeyim xatirga yuksak diqqat qilishni talab qilib Jayla aşkarı tekşürüş, yoşurun ziyaret kılıç hizmetini devamlıq çiğn tutup, xalq ammısının bayramını tınıç aman ötküzüşüge hakiki kapaletlik kılıç gerek, dedi.
0: 5. ayının 4. günüdün başlap, Jayla bayramlıq dəmeliş məzgılının qaytış yuquru pəllisige arqa-arqadın kirdi. Yuquru sürətlik taş yol, dövlət yolu, ölkü yolu, qol liniya taş yollarda qatnaş mıxtari umum yüzlü köp oludu. Merkezi hava rayı stansının aldın məlumatıqı qarğanda, May bayramılıq dəm ilişinin keyinki yerimida, Cənubi Cungunun köp qismi, Qərbi Cənub rayonunun Cənubi Qatarlıq caylarının qismən rayonlarda otırı hal, ya ki qatıq yamğur, qismən caylarda qarı yamğur yağdıkən. Qonan ministerliqi qatnaş başqırış idarisi munulana əskərtdi. Avtomobil haydab səpərgi çıqqanda yol əhvali uçuri, hava rayıdın aldın məlumatqa yeqindin diqqat qılıb, Səpərini müddətdən burun yaxşı pilallaş. Qatıq yamğur, küşlük, konveksiyalik hava rayığı yoluqqanda, avtomobil sürətini kontrol qılışqa diqqət qılıb, avtomobil ağırlığını saxlaş kerak. Yezi rayonlardakı dehqan işləgəçilər səpərgə çıqqanda, belgilimigə uyğun kelidigan avtomobillarga oturışı lazım. Şoförlar çarçap avtomobil haydamasligi, sürətni aşırıb tez haydamasligi kerak.
1: Beijing vaqti 5 ayning 4 kuni 2026 yillik Thomas Longqisi dunyo arla paytop kollektiv lavha musobaqasining hal qilguvchi musobaqasida Jungo komandasi Fransiya komandasini 3-1 yengib 12-chi qetim Thomas Longqisining chempionligiga erishdi. Yober Longqisi hal qilguvchi musobaqasida Jungo paytop komandasi 2-likka erishdi.
0: Stansimiz xabari 5 ayının 3-cü günü Yiraq Şərq Xalqara Hərbi Soti Tokyo Soti İçilğalıqının 80 illik xatiri günü. Jungo Diplomatiya Ministerliqinin bayanatçısı mundaq dedi. Tokyo Soti Qahira xitabnaması, Potsdam axbaratıdakı belgilimlərinin yolğu qoyuluşu bolub, uruşda qalbi qılğıcı dövlətlər və ziyankeşlikə uçurğucuların kollektiv iradəsini əks ettirib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xartiyasının baş məqsidi və prinsipini əməliyyatı görüstüb, 2-ci dünya uruşunun qalbi meyvesini qoğdıqan. Tokyo Sotu'nun hükümünü qobul qilish, uruşdan keyin Yaponiyanın xalqara cəmiyyətke qaytıp gelişinin aldınqı şərti boğan. 80 yıldan keyinki bugünkü kündə Yaponiya 10 qanat küşləri bunu jininin barıcı inkar qılıb, intayın burmulab, qayta hərbiyləşdürüşünü tezlitib, ucumcu qorallarını uğurlaşdırıb, Hərbi sanayət kəsbini qaydadan tərtibə salıb, əsasi qanunğu özgərtiş kirgüzüşünü ilgəri sürdü. Yaponiya yeniçi militarizmnin xeyim xətərgə aydınışığı qarata Tokyo sotunun arqı görünüşü, yekuni və prinsipini qayda əsləş texımı real əhmiyyətgə eygə. Tokyo Soti

0: İran 30 gün içində uruşunu üzül-kesil axırlaşdırış haqqıda düşünüş hasıl qılış, həm də onu icra qılış usulunu kengişib bekitiş təklifi bərdi. Bunun mühim noktası barlıq uruş liniyası da toqunuşunu axırlaşdırış. Bu, Livanlımı öz işçigə alıdı. Hazırqı baskışta Amerika bilən İran yadro söhbətini ötküzmədi. İranın uruşunu axırlaşdırış planı yadro məsələsi geçitilməydi.
1: Hürmətlik radio anlıqçılar, xəbərlərimizin asasi məzmonunu yeni bir qeytim tonuşdurumuz. Xi Jinping, Jungo Yaşla 4. May medali, həm yeni dəvr yaş avangardla mükafatı erişkücülə vəkillərini cavab xəti yezib ilhamlandırıb, uluq var qayını köngülgü püküb, qətti can tikib kürəş qılıb, yaşlanı kişilik intilişini dövlətin tərəqqiyat umumiyyətigi yuğuruşqa yitəkləş gerək dəb təkidlidi. G'oyilik, mas'uliyatchan, chidamchan, kurashchan bo'lib, jungochi zamonaviylashtirish qurilishiga yoshlik kuchimizni taqdim qilayli mavzuliq tafsiliy xabar. Stansimiz yangi musobaqada yoshlik kuchimizni taqdim qilayli 4-may yoshlar bayramini tabriklaymiz mavzuliq obzor e'lon qildi. Jungo Kommunistik Yoshlar Ittifoqining ishki statistik asosi sonliq ma'lumoti e'lon qilindi. Mamlakat bo'yicha Kommunistik Yoshlar Ittifoqi a'zosi 78.336.000-ға yetti. Bütün cemiyette rayon halkıp yötkelgellerinin 300 milyon adam qetimgi yıkıllaşqallıqı mölçerlendi. Qızıl sayahat qızgıllıqı yukarı boldı. Diplomatiya ministerliğimizden bayanatısı Tokyo sotini qaytı əsləş real əhmiyyətki igə dedi. Hörmətlik radio anlıqçıla, yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizden dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Nisa Cəfər.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrət Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, Tunçu növbətlik Cüngu Afrika karxanaçıları yuxarı dərəcəlikli münbiri yaxında Efiopiyanın paytaxtı Addis Abebadakı Afrika İttifaqı baş ştabı da ötküzüldü. Münbərdə Cüngu bilən Afrikanın əməli həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, tərəqqiyat yeni müsabisini birlikdə başlaş baş tema qılındı.
1: Amerika payçiki bazarının yuqur sürəti yürüşü bilən iqtisadi əməli gəvdinin soğuk yiz qılışı otursa da nem üçün bundaq pərx boludu? Pay ko'rsatkichining o'rilishi nim uchun iqtisodning asosiy ahvoliga vakillik qilmaydi. Bu Amerika iqtisodining qandoq alohidligini aks ettiradi. Kapital bozordagi shodlikning qandoq xatiri bor?
0: Hurmatli radio tinglovchilar, endi diqqatingizga bugungi dunyoga nazar programimizda bo'lsin.

Hörmətli radio dinləyicilər. Tonju növbətlik Jungu Afrika karxanacıları yuqur dərəcəliklə munbiri yaqında Efiopiyanın paytaxtı Addis Abebadakı Afrika İttifaqı baş ştabında ötküzüldü. Munbarda Jungu bilə Afrika

halkış qadimi tezlimekte. Jungo Afrika Xalıq Dostıq Cəmiyyətinin muavin başlıqı, Huajian Guruhinin baş modiri Jan Huarun mundaqtadi. Yasumichilikni taraqqi qildiruş, Afrika dövlətlərini öz içigə alğan yer şarının cənubidiki dövlətlərinin sanayətləşdirişini ilgiri sürüşdiki muhim yolu. Jungo'nun yasumichilik karxanaları çət əllərgi çıxış qadimini tezlitib, Afrikanın sanayətləşiş musabisigi küş qoşdi. Cənubi Afrika Standart Bankisi, Şərqi Afrika rayonu Kəsbi və Sodu Bankisinin Kəsbi başqurğucisi Florinis Vanja mundaqdadi. Dünya təminat zənciri əndizisinin tənşilişigə əgişib, Afrika mühim işləb çıxırış və təminləş bazısı qaylanmaqda. Afrika bilən Cungunun yezi iyiliki, yasımıcılıq qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqı, Afrika karxanalarının Cungu bazırıqı kırışıqı yol içiplik almay, yəni Afrikanın kəsib dərəcəsini östürüş qədimini tezildişigə yardan bərdi. Afrika Sodigarlar Uyuşumusunun rəyisi Amanni Asfor mundaqdadi. Cungu karxanalarının yasımıcılıq, ol əslihə və energiya sahəsindəki təcrübələri Afrikanın tərəqiyyat ehtiyacı bilən yüksək dərəcədə mas gəlidu. Afrika Cungu həmkarlıqı Afrikanın sənayətləşişini ilgiri sürdüyən mühim hərəkətləndirgüç küşkə aylanmaqda. Cungu Afrika Tərəqiyyat Fondunun muavin lideri Yu Joruy mundaqdadi. Cungu Afrika həmkarlıqı nuqul türgi məbləğ silişdən kəsib sistemisi yetildirişki qarab tez özgərməkdə. Yu Joruy munulanı bildirdi. Cungu Afrika Tərəqiyyat Fondi uzaq müddət Afrikağa məbləğ siliş arqılıq, yasımıcılıq və kəsib rayoni quruluşunu nuqtulu qollab, işqi orulışış və kəsib zəncərinin yerlikləşiş tərəqiyyatıqı törtkü boldi. Xayşin Cənubi Afrika sanayət bağçısı qatarlıq türləni misal qalsaq, Cungu karxanaları yerlikləşdirib işləb çıxırış arqılıq, şücayının yasaş ixtidarını östürüplü qalmay, yenə baş və aya xalqıdiki yürüşləşkən karxanalarının tərəqiyyatıqı törtkü bolub, sanayətləşdirişini ilgiri sürdüğən muhim vasitəgə aylandı. Afrika Cungu Soda Cəmiyyətinin başlıqı, Cungu Topu Taş Efopiya Quruluş Çəklik Şirkətinin baş direktori Li Qingyong mundaqdadi. Növətdə, ul əslihələ, yanıla Cungu Afrika əmqarlıqının muhim nöqtüsü bolmaqda. Li Qingyong munulanı bildirdi. Addis Abibə, Cibuti, Tömür Yolu vəkillikidiki alaqını ravallaşdırış türləri rayon əşya obruti şəraitini yaxşılaplı qalmay, liniya boydiki sanayət rayonları quruluşu və kəsiblərinin toplanışıqa teğimi türtkü bolub, qatnaş koridori qoşulğan kəsib bəlbiği tərəqiyyat əndizisi şəkilləndirib, yasımıçılıq tərəqiyyatı və rayon ixtisadının həm türtkülükini önümlük ilgiri sürdü. Yuqur səviyyədə sırtqı eci vətiş kən aytılıb, Afrikanın tərəqiyyatıqa yeni qovət ata qılındı. Mundar məzgilədə, Cungu Xalqara Import Körgəzmə İdarisi 9-cu növətlik Cungu Xalqara Import Körgəzməsi tunuşduruş yığını ötküzüb, Afrika karxanalarını Cungunun çoğun bazırdın ortaq bəhirlənişkə səmimi təklif qaldı. Yığınıqı qatnaşqan mihmalla Cungunun Uda Import Körgəzməsi ötküzüş, Afrikağa tamujnı becə almaslıq tədbirini yolu qoyuş qatarlıq ECVT siyasətigə yüksək baha berib, bu, Cungunun yuqır səviyyilik sırtqı ECVT arqılıq, Cungu Afrika həmkarlıqının süpətini östürüb, dərəcəsini aşırışdiki qət'i iradısını namayan qıldı, dəb qarıdı. Cungu Xalqara Import Körgəzmə İdarısının muavin başlıqı Sung Shangji mundaqdadi. Ötken 8 yılda Körgəzmiga Afrikanın əla süpətlik məhsulatları davamlıq toplunub, karxanalarının bazar icazıdıdın soğudunu əməliləşdiriş küçü bolğan halkışını işqa aşırışıqa yardan berildi. Məsələn, Beninin bolosu, Madagaskarının qoy göşi qatarlıq məhsulatla Körgəzmigi kırış arqılıq tez sürətdə Cungu bazırıqı kirdi. Həm də elektronluq soğudu süpüsünün türtküsü də setiş müxtarı açdı. Sung Shangji mundaqdadi. Import körgəzməsi, soğudu körgəzməsi bolublu qalmay texımı muhimi, Cungunun təşəbbüskarlıq bilən dünyaya bazarını ecivitişdiki muhim tədbiri. Texımı köp Afrika karxanalarının Cungunun bazar pürüstüdün ortaq bəhirlənişini qarşalımız. Efopiya Qəhvə Eksport Sodigarları Uyuşmasının baş direktori Gisat Worgu mundaqdadi. Import körgəzməsi qatarlıq sırtqı ecivit süpüləri və Cungunun tamujnı becə almaslıq tədbirinin paydısı da, Efopiya qəhvəsinin Cungu'u bulğan eksportu da halkımı eşiş işqa aşırıldı. Bunun işi də 2024-2025 yıllıq maliyyə yılı da Cungu'u qılğan eksport 34 000 tonnadan eşib
Jongo bazarının gayet zor yoşurun küçüğü ve mukum ihtiyacı namayan kılındı. Gizat Vorku monolanı bildirdi. Import körgazmasının törtkisi de bazar icazeti kengaytılıplı kalmay, yana elektronluq soğudu yolu ve kursluq məsulatla umumlaştırılış arqılıq Efopya qahvasının bazar təsir küçünü aşırışqı yardan berildi. 5-nji birinci günüden başlap, Jongo Afrikadaki diplomatik münasvet ornatkan 53 devletin tamojni beji almaslıq tedbirini resmi yolgu koydu. Afrika İttifaqi Komitetinin reisi Yusuf mundaq dedi. Bu, Afrika məhsulatlarının Jongo bazırıqı kırışını ünümlük ilgeri sürüdü, həm de Afrika karxanalarının dünya kımmet sancırgı katnışıqa türtkü boludu. Jongo'nun Afrika'dan tamojni beji almaslıq siyaseti, Afrika məhsulatlarının Jongo bazırıqı kırışıga mısılsız pürsat yartıp berdi. Birleşken Devletler Təşkilatı, Afrika İqtisad Komiteti, Rayolani bir gavdiləşdiriş və Soğudu Məhkimisinin muaqat başlıqı Milako Geboyi Desta mundaqtadi. Jongo yuqır səviyyilik sırqı ecevetişini davamlıq kengaytıp, tamujni beji almaslıq siyasi arqılıq soğudu bosoğusunu tövəltiplə qalmay, yana import körgəzmisi qatarlıq muyum supla arqılıq, Afrika'daki otur kiçik karxanalığa, Jongo bazırga bevaslı tutuşuduğun körük selip berdi. Bu tedbirle Afrika'nın iqtisadi tərəqiyatıga yeni kuvvet ata kıldı.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülügə hocum qılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında qılğan sözünü anıdımız.

Xeyli bir məzgil gecə olanın üyə ayaq basmadı. Onun könlü qatlıq yerim buldu. O Aygünlü keç gündüz oylab, çimxurluşub, çüşkünüşüb getdi. Amma o, Aygünlü izdəb yerişqa cürət qılamaydı. Ahri, onun arzusu əməlgi eşib, heyt bahanızda Aygül bilən apsi olanın üyə mehman bop gəldi. Bunu ahırkı pürsət dəb bilgən o, dərhal bir parça xət yezib, Aygülgə könlün ısarqa maqçib oldu. Və xətni kitabının arası qıstırıb, Aygülgə bədi. Ondaqda Aygül bu xətni görüb, qandaq inkastı bola. Olanın keyin günlər qandaq bola. Bula qızıqsınız, deyiqtanız davamlıq, bugünkü radio jorunlu proqramımız qorlaşdırılığan Turğun Mecidinin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq postunun davamı da bulsun.

Hemmesinin odulda asla toxtadı. Mən ənsizlik, təqəzalıq içində maşinin çıxdığın adamla saxıldım. Ayal bulmayla bir kızın kəvdəsi maşinin işigidən göründü. Şu qısqığını vaxt içində jürgüm toxtab qalğandak gözlerimge işəməyli qaldı. Özümni mən davatqandak ya ki xiyali sezimge işin qilvatqandak yes qaldı. Maşina onu yalğız çürüp qoyubla ketib qaldı. Yaxşı durdunuz mu? Tolumu yakınlık bu avaz kallamını səgitdi. Beni çüştün uyğatdı. Zihnimni göz aldımdaki reallıqı tatip geldi. Yaxşı, özünüzcü bəkli hudukup getken idim. Nim buldunuz, bəkli onlap getken oxşumamsız. Aygül'nün yüzleri kızargan idi. Məcnun taldak çaşları manlıydı yalpınıp duratdı. İllik gülküsü jürgümünü yalqonda köydürətdi. Mən özümü səzməsdən uxtatıb etdim. Qanlarım urğub, soğuqnun təsirini mi unutuldurub etdi. Bu rastılı siz mi Aygül? Əlbəttə. Mina qarşı ağınız yox məddi? Nədikini, muş saxlışım siz üçün əməs mi? Rastılı mini saxlavatqa məddiniz? Kirliğalıqımını biləmdiniz? Yürküm toyğan. Mən ilgirki təmtirəşlerimi unutup, özüm kimi oxşumay qalğan idim. Muşuncilik sözlərini qılalıqalıqımdan həyran idim. Həm haya canlattım. Toğra, kitablarda şundaq yazılğan. Muhabbət Adəmini şundaq qılıb itələydi. Ey qarlıq dala, bugün sən nemi digən güzəl, nemi digən süyümlükə? Aygülün bir qolu da kiçikini bir boğçıba idi. Yeni bir kola da mən bəyən kitaba idi. O, kitabını güllü qağaz bilən taşlıvabdu. Gözüm o kitabqa çüşkəndə jürgüm yeni ənsiz soğuşqa başladı. O bugün ya muhabbetimni moşu kitab oxşaş gülgü oraydı, ya zimistanda üşüyən xazanqa oxşaş qarab qalıdı. Yürüm, öy kirayli, dedim onunqa qarab. Mən bu sözündə boğuca ləvlərim titrəb getdi. Aygül yanına tatlıq külümsürəb bıraddı. Biz yandışıb digüdək öyge qarab mağduq. Kitabınızı rəhmət, dedi o kedib etib və qolunu götürməklə kitabını uzatdı. Bu iş mənə xudu bir nəsini yoşurun süngütkəndək tuyuldu. Mən kitabını aldım. Bıraq, onun salmaq işib getkəndək qollarım toxtumay titrəkdi. Aygül öyge kirib apam dadamla bilən hal əhval soruşu vatqan şübhəyiddə taqatsizlik bilen aqımğı yandım və qaznaq oyunun işigini taqıp kitabını varaqlaşqa başladım. Kitabdan bir xil xuşbıraq yed gelip duraddı. Bu minin tuyğumu ya ki rastılı şundaq bir puraqbamı bilməymən. Şu tapda kallam çınqılıp özümü unutuğudak dərəcdə ciddilişib getkən idim. Təliyin yarışa kitabının qaq otursudan bir parça xət çıxdı. Qağaz xatır dəftərinin varıqıda qaladdı. Köyrəndi yazılığın xəttə xuddi səb düzüb uçub gedib atqan tornuladək tolu mürətdik görünətdi. Mən yürgüm ağzımı kəpləşib qalğandək iğir bir hal sıraş içində xətni oxudum. Ot bulub yanğan yürəkdən, çox bub köygən yürək salam. Xeytinizi oxub bək hayacallandım. Yenə nurğun yürək sözlərinizi deyişki ölgürməmsiz. Bıraq qalbınızı toluq düşəndim. Təlifinizgi qoşulu mən. Axırda dəydiğinim, bir-birini yaxşı görüşkənlə otursa da təkəllüb qılış getməkdir. Mağa çıray əməz, səmimi jürək gerək. Dərək qancı igiz bosumu, sayısı bulması bika. Dostlar qancı güzəl bosumu, vecdan bulması bika. Mən xətni yeni şinişləb oxudum. Amma çöl cəziyərdə çanqab getkən adəmnin usuzluq qanmıqandak pəqət qanaat qımıdır. Bulup mu, xətnin axırdakı bir koblet şiirini sarandak təkrala verirdim. Bir cəhətdən əmdi minin könlüm tınğan idi. Aygünlə mu, min yaxşı gördüğalıqını bilginimdə bu dünyanın güzəllikini qayta yiz qığandak buldum. Bir izin körünüb durğan qarlıq dalımı tuyuqsız mağa təbiyyət appaq örük çiçəkləri bilən tolğandak bilinib getdi. Talada soğuk əməz, çiçək bəsindəki xuşbıraq hava ilqib ötü alaqdı.

Aygül'ün cevabını kütken küllər onun üçün tolumu uzun bilindi. O, qah ümidlənsə, qah ümidsizinib onun cevabıqa bəklə təqaza buldu. Dəl şu günü xudu könlü tuyğandəklə sırtqı çıxıb neymündür saxlavatqandək qarda uzaq içi durdu. Deyəndək, Aygül xuddi asmandan çüşkəndək onun köz aldığı peyda buldu və onunla məyli bağlıqı yazılğan cevab xətni öz qulubdan onunla yetküzdü. Şu dəqiqədə onunla dünya acayip güzəl görüldü. O özünü tolumu bəxt kes qıldı. Ondaqda bir-birini çin dildin yaxşı köygən bu bir cüblənin keyinki küllər qandaq bola. Bola qızıqsınız, dektiniz davamlıq Ətki Radio Jorunlu proqramımız orlaşdırılğan Turğun Mecidinin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq povestinin davamıdır bolsun.

0: Jahonlaringiga?
1: Kundanglatib emas.
2: Qadrli do'stlar, bugun yana qiziqarli bilimlardan so'zlab beraman. Yuqori energiyalik yemaklikler. Gerçi sağlam yemek içmekini teşvik kıldığan nurgun kişiler köpçülükünün yukarı energiyelik yemekliklerini az yiyişini teşebbüs kılgan bulsun mu? Lekin kişiler yanıla yukarı energiyelik yemekliklerinin aldığı özünü tutu alamaydı. Tədqiqatlardan məlum buluşca, kişilər sıxlıq miqdarı yuxarı yeməkliklərini yeyəndən çox miqdarda dopamin qoyub verir deyilən. Şuna bəzi kişilərin keyfiyyəti yaxşı emas çağlarda tatlıq yeməkliklərini yeyiş arqılıq keyfiyyətini təngşəyir deyilən. Qeyrin qulaq çılaş maharət. Biz qeyrin qulaqını yeyişdi burun suğu çılab qoyub yeyiş qadətləngən. Əməliyyətdə qeyrin qulaqını çılığan suğa azıraq axşikər və un qoşub qoysaq önümə texib yaxşı buludu. Çünki axşikər qeyrin qulaqının suyunu sümürüşünü ilgiri sürüdü. Un aralaşma maddalarını sümürüb elib qeyrin qulaqını tazlaş rolunu oynaydı. Həsəl ərisinin həsəl işləb çıxırış miqdarı. Adətdə həsəl ərisinin ömrü pəqət bir ay boludu. Onun bu bir ay içində yığqan nəsli pəqət bir qoşuqnun 12-dən birigə toğur gəlidi. Yəni, biz yegən hər bir qoşuq həsəl əməliyyətdə 12 tal həsəl ərisinin bir ömürlük əmgək mevzudur. Səmirişki məsul buluş. Qarğı çaşqan topuda iniq iş təqsimatı var. Onlarının bəziləri yeməklik izləşkə, bəziləri makallı işqə, yəni bəziləri səmirişki məsul bulub, səmirişki məsul boğalarının adətdə başqa xizməti yox. Ula pəqət toxtumay bir nərsə yəb, özün səmirsili boludu. Andın bu çaşqalla yamğur yaqanda özünün semiz bədini bilən önkür iğizini itib, önkürünün buzulub getişinin aldığını aludu. Yan telefon taşlaş müsabıqısı. Özünüzün yan telefonu taşıb etişkə gözünüz qıyamdı. Əlbəttə, yox, heç kimdən qıymaydı. Finlandiyada müşündaq ləvhət alış müsabıqısı barışkən. O yerdə daim hər xil şəkildəki yan telefon taşlaş müsabıqısı ötküzülüb durdikən. Bəzi hayvanlar fiziologik tüzləşi tüpəyli bizgə nisbətən nait addi boğan bəzi hərəkətlərini orun deyə almaydı. Məsələn, pil səkriyə almaydı, kingoro kəynigə man almaydı. Əgər kəynigə çəkinməkçi bolsa, arqısıq burulub səkrəşdən başqa mal yox. Maymun şaptoli nurgun kişilər yaxtırıb edən meyvə bulub, onun tərkibində vitamin B və vitamin C mol. Lakin onu kolostu bilan bir istimal qilishqa bo'lmaydi. Chunki bu ikki xil vitamin kolostudagi sut meyi oqsili bilan birikkandan keyin qorsqimizni og'irtadi. Cho'ng rak tamoq ustidagi mezlik taom bo'lish bilan birga yana nurgun jallihlar havas qiladigan alohida iqtidorga ega. Ya'ni ular qerib o'lmaydi. Faqat biz ularni yevatmasak, ular faqat qerimaydi.
3: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
4: Mençe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
6: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
3: Şundak. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: Bu nəmə?
3: Tamak çikiş. Tamak çikişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
7: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yaxdəyliyik.

ga aylandırıp, ahırda alem boşluğundan yer şayan kumluk, ormanzarlık katarlık rayonlarına tez yetkizgülü buludu. Bu kişilerini kündülük tok bilen təminləpli qanmay, yine bu rayonlarının fən tətqiqat hizmetiyle zor kolaylık yaratıp berdi. Onundan başqa aeroplan, süni emra, hatta başqa planetalarda hizmet kıldığan tekşürüş əsvablarına qobul qılış antinasını səpləşki buludu. Bu spıla ihtiyaclıq boğanda kolaylık qalda energiya qobul qılıp zərətləşini şıqaşır alaydı. Pen texniki turmuşunu özgərtidu. Kəlgüsü də quyaş energiyasının paydalanış turmuşumuzga aləmşimin özgürüşlərini ilib gelidu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızın əsasi məzmunları tövəndikcə. Amevi yolğa nərsi dövüləb qoyub başqalarına ziyan yetkisə kim töləydi? Oltıraq rayondaki dərək şeyhi balını yarlandırıb qoysa, xoculuq başqoruş tarmaqıdan töləm tələb qılsı bulamdı. Quruluş qılışda bəlgi qoyulmaqalıqdan başqalarına ziyan yetkisə kim məsul buludu? Toy mərasimi ötküzüb balılıq bolğan, lakin toy xəti almağan əhvalda ayrılıb ketkəndən keyin toyluqni qaytırıb alğalı bolamdı. Suğurta iletişdən burun kesəllik alaməti bar bolsa, suğurta şirkəti töləm verişni rədd qılsa bolamdı. Tövənnədi qıtanlar proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Amevi yolga nersi dövüləb qoyub başqalarga ziyan yetkilsə kim töləydi? Wang Shaoqiang'nın yakın dostu Wang Lin, şikiçaklıq motosikleti təydəb, məlum yol bölgeyi kəlgəndə, motosiklet yolga dövüləb qoyulgan kuruluş materialları üstüdən ötkəndin kiyin yeniğa örülüb gətdi. Nəticədə Wang Lin'nin 10 pakalcaq sonuki sunub 5-ci dərəcəlik meyib olub qaldı. Bunun üçün Wang Lin cəmi 45 min yuan davalanış xıracatı çıxım qıldı. Vaqa yuz bergan yol bo'lkiga dövlab qo'yilgan qurilish materialini Lichang uy bezash uchun tayyorlagan bo'lib, Lichang uning yeniga hech qanday ogoh belgisini qo'yib qo'ymagan, ham hech qanday mudofiya tadbirini qo'llanmagan. Munosabatlik tarmoqlarining alohida ijozatini texi olmagan edi. Wang Lin hodisaga uchrgandan keyin Wang Shaoqiangdan qonundan maslahat so'rdi. Wang Shaoqiang meyli amevi yolunu başqurğucu bolsun ya ki quruluş materialının ilgisi bolsun, bu işte hemisi kanun cevapkarlıqını üstüge ilişki tigişlik dep qaradı. Şunun dinkiyin Wang Lin bu taş yolunu başqurğucu tarmaq bilen Lichang'ını koşup sot mehkimizgi dava qıldı. Ondaqda amevi yolga nersi dövüləb koyup başqalarga ziyan yetkizgende zadi kim tölən berişi kerek. Turmuşda bəzdə biz amevi yolga dövüləb koyulgan nerslerge putlaşıp yıqılıp düşüşümüz. Hatta intayın eğer akıbet kilip çıkışı mümkün. Hak talep kanun dasturu da bu xil ahvalını nazarda tutup, ziyanğa uçurğucunun hukuk menfaatini qoğdaşını çıkış kılıp, amevi yolga, minişka, tosalğı bolulduğun nerslerini dövüləb, töküp, çeçip koyu sebebidin başkalarga ziyan yetse, hukukka çekilğucu tölem cevapkarlıqını üstüge alıdığalıqı belgilengen. Şunun bilen bir vaqtta özünün ada kılışkı tigişlik mecburiyetini ada kılgalıqını, İspatlap yerelmegen amevi yolunu başqurğucumu bununğa münasip tölem cevapkarlıqını üstüge iliş şartiki belgilengen. Bu dilo misalı da Lichang amevi yolga kuruluş materiali dövüləb koyup, nəticədə Wang Lin'nin eğir yarlanışını keltürüp çıxarğan. Onun üstüge o közgü çılıqıdığan cayğa işqandaq agah belgisi koyup koymağan, həm işqandaq müdafiye tədbirimi kullanmağan, münasiyyatlik tarmaqlarının alayda icazdını mı almağan. Şuna o özünün bu hərkiti üçün belgilik kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu taş yolunu başqurğucu tarmaq yol üstüdeki dövülümünü bayqığanda yolunun ravallıqıqa kapalatlı kılış üçün yoldaki tosalğını vaxtıda yötki vetişi kerek idi. Likin ular işqandaq tədbir kullanmağan. Wang Lin'nin yıkılıp düşüşü de onlarının belgilik hatalıqı var. Şuna yol başqurğucu tarmaqlar mı bunun da belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Ahırda Wang Lin bivasta ziyanğı uçurğucu bolu süpüti bilen bu yoldan ötken vaqtta yeterlik ehtiyat kılış mecburiyetini ada kılmağalıqı üçün ziyanğı uçurşı da özünün mü belgilik hatalıqı var. Umumən etkanda ziyanın yüz berişi, tərəqi kılışı da üç tərəbinin həmisi də belgilik hatalıq var. Şuna onlarının həmisi bu hadisi də belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1256-cı maddəsində mundaq deyilgən. Amıvi yolğa minişqa tosalğı boludğan nərsiləni dövüləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarğa ziyan yəssə, hərkət iqisi hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüge alıdı. Amıvi yolunu başqurğucu, adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğallıqını ispatlap berənməsə, münasib cavabqarlıqını üstüge ilişi gerek.

hadisi anda sanda yüz berib turudu. Bəzilər köpəllərdə özünün birdəmlik ehtiyatsızlığı ya ki, quruluş qolğucu orunun bixəstəlikidin cismani hüquq mənbətini ziyanğı uçurdudu. Ondaqda ziyanğı uçurğucu özünün hüquq mənbətini qanda qoğduşu kerek. Əməliyyətdə əxtələb qanun dəsturuda hüquqi çəkilinğucu bilən hüquqa çəkilğucudun ibarət iki tərəbnin hüquq mənbətini nəzərdə tutub, quruluş qılğucudun özünün roşan bəlgə qoyğanlıqı ya ki, münasib bixətərlik tədbiri qollanğanlıqını ispatlap verilməgəndə bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstügə iliş tələb qılınğan. Lekin onunda yana hüquqi çəkilinğucunun özüdə zor səvəllik bolsa, hüquqi çəkilinğucunun töləm cavabqarlıqını muvafiq yeniklitişke boludığanlıqı bəlgilənggan. Bu dilo misalıda hadisə quruluş şirkiti quruluş qılvatqan daire işçidə yüzbərgən. Bu quruluş qılğucu orun işləyətqan orunğa bəzi quruluş qılınıyatqanlıq bəlgisini ornatqan bolsumu, lekin tanı tartıp qoyğan jayğa eniq agah bəlgisi quyulmagan. Nəticədə Wang Xiaoqiangning tanığa putlışıp yıqılıp düşüp yarlanışını keltirip çıqarğan. Bunundan körvelişqi boluduki, bu quruluş qılğucu orun eniq bəlgi quyuş və bixətərlik tədbiri qolunış məcburiyyətini ada qılmagan. Şuna bu qıtımqı hadisidə bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek. Əlbəttə, bu quruluş qılğucu orun özünün eniq bəlgi qoyulğanlıqı ya ki, bixətərlik tədbiri qollanğanlıqını ispatlap berəlisə, ondaqda bunun üçün cavabqarlıqını üstügə ilişinin haciti yox. Lekin bu quruluş qılğucu orunun bu nöqtəni ispatlap berəlişi əsla mümkün əməz. Muşunda hadislərinin yüzberişidin saxlanış üçün quruluş qılğucu orunlar quruluş qılıvatqan məzgildə bixətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini cəzmən ada qılıb, quruluş qılıvatqan nəx meydanğa eniq agah bəlgisi qoyışı. Ən yaxsi onu saxlaşqa məxsus adam qoyub, piyadlar ya ki, avtomobillarğa ziyan yetküzüb qoyışdın saxlanışı kerək.

Toy mürasimi ötküzüp balalıq bolğan, lekin toy xeti almağan əhvalda ayrılıp ketkendin kiyin toyluğunu qaytırıp alğalı bolamdu. Ayrılıp ketken ya ki acıraşkandın kiyin toyluğunu qanda qaytırış gerek. Ortaq turmuş keçirdiğin ərxotun bulsumu, öylüniş, tizimlaş rəsmiyetini becirməslik qatarlıq alayda əhvaldı ki, məsillərini bir tərəb qılış, həm ədiliyə adılıqı münasuvətlik, həm ammının canı-can mənbətliği münasuvətlik. Yakında Ali Xalıq Sot Məhkəmisi elan kılgan tipik dilo dəl muşuqıl əhval bulup, toyluğunu qaytırış məsilsini bir tərəb qılış prinsipi aydınlaşdırıldı. Van Apendi bilen Sün Hanım başkalarını tonuşturuşu bilen tonuşup muhabbetleşken. Şunodin kiyin Van Apendi toy kılış üçün 200 min yuan toyluq bergen. İşkeylen örüp adet boyca toy mürasimi ötküzüp, belli turmuş keçirişki başlıgan. Hem de bir kız perzentlik bulgan. Lekin işkeylen öylenişini tizimletiş resmiyetini becirmigen. 4 yıldin kiyin işki tərəp zidiyet sebebidin ayrılıp getken. Van Apendi Sot Məhkəmisi'ye dava kılıp Sün Hanım'dan 200 min yuan toyluğunu qaytırıp verişini tələb kılgan. Ali Xalıq Sot Məhkəmisi'nin toyluq macera dilolarını sot kılışta kanunlu tətbiqlaşqa ait bazı məsələr toğırsıdaki belgilimisi de munular aydınlaşdırıldı. İki tərəb öylenişini tizimlatmağan bolsumu bili turmuş keçirgen. Bir tərəb örüp adet boyca bergen toyluğunu qaytırışını tələb kılganda, Xalıq Sot Məhkəmisi toyluğunun əməli işletilişi və qızmeli əhvalıqı asasən ortaq turmuş keçiriş və hamıldar buluş əhvali. İki tərəbinin xatalıqı qatarlıq paketlarını ətraplıq oylaşıb, şu cayının örüp adetigə birləşdirişi gerek. Qarab çıxış cəryanında Sot Məhkəmisi bili turmuş keçirgen vaxtının uzun qısqılıqı. Balılıq bolğan bolmağalıqı, toyluğunun işletiliş oranını yadroluq oylaşıdığan amıl kılğan. Eğer öylenişini tizimlatmayla toyluğunu qobıl kılğan bir tərəb, toyluğunu toluq qaytırışını tələb kılsa, adıl boluş prinsipiğa xilaplıq kılğalıq boludu. Ayarlarının kanunlu hukuk mənfəətini qoğdaşqımı paydasız. Sot Məhkəmisi iki tərəb örüp adet boyca toy mürasimi ötküzgən.

Tövende içimlik sitivilip mini kan tumur tosuluşunu davalıqılı bulamdu. Bu ay 16 man yuanını bikarğı xəşlidi temisidiki dilo misalını alıdımız. 16 man yuan xəşləb, Shenyao Huangjing birikmi içimliki sitivilip, mini kan tumur tosuluşunu davalı mahcub oldu. 20 yıl işkendin kiyen eşkandaq önümü bulmağalıqını bayqab, 68 yaşlıq, canfamillik satqıcı üstüdün sotqı dəva qıldı. Yakında Ürümçi şehri Şimugo rayonlu Xalıq Sot Məhkəməsi bu diloni sot qıldı. Ürümçi şehri ahalisi Can Familik dostunun tonuşturuşu bilen Li Familik bilen tonuşkan. Həm Li Familik ötküzgən sağlamlıq, kütünüş liksiyasiga qatnışıp, minə qan tomur tosuluşini davalyalaydı deyilgən Shenyao Huangjing birikmi işçimlikini setif algan. Can Familik ilgiri mini kan tumur tosuluş kesiliğe gırıptar bolgan bolup, ilgir keyin bolup Li Familik'e 16 000 yuan yötkep berip, bu mahsulatını setip algan. 20 yıl işkenden keyin Can Familik eşkandaq önümü bolmadı dep karap, Li Familik'ni izdep pulunu kaytırışını talep kılgan. Li Familik özün aklap mundaq degen. Menin satkınım normal yemeklik, doğru emez. Azaldın mine kan tumur tosuluşini davalyalaydı dep vədi berip bakmağan. No üstüge Can Familik istimal kılgan mezgilde dostuğa bu mahsulatını tavsiye kılgan. Bu onun salametkinin yaxşılanğalıqını toluq ispatlap berdi. Şuna pulunu kaytırışka koşulmaymen. 2025 yılı 7 ayda Can Familik Li Familik üstüdün sot məhkimisigi dəva kılıp, onundun pulunu kaytırışını tələb kılgan. Sotta iki tarafının talaş tartışının mühim noktası Li Familik'te saxta təşviqat aldamçılığı kılmışı bar yoxluğu, həm də diloğu çetişlik məhsulatının qanda xarakterine iyi ikkallikine mərkəzləşdi. Sot məhkəmesinin sot qılıb inixlişcə diloğu çetişlik Shenyao Huangjing birikmi işçimlikinin sırtqi oralması da onun məhsulat türünün işçimlik, xuruşlarının su, Shenyao, Huangjing qatarlıqlar ikkallikine inix görsülgən bolub, adetki aldın oralğan yeməklikki təvə. Onun koşumcu təşviqat vərəqisi də eydilğan önümü, məsələn, ozuqluq hüceyrisi, tən sapasını yaxşılaş, qatarlıqlarda gərcə bayan qiliş qeliplaşmağan caylar bolsumu, ligin minə qan tumur tosuluş qatarlıq kisəliklərinin aldını iliş, davalaş ixtidarıqa iyi ikkəlliki inək yazılmağan. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Can Familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa iyi adam bolu süpüt bilən, doğru, sağlamlıq boyumları və adetki yeməkliklərə qarda asasi pərqləndiriş ixtidarını hazırlışı kerek. Diloğu çetişliq məhsulat markası da davalaş ixtidarı bayan qılınmağan əhvalda, o bu işçimliknin minə qan tumur tosuluşunu davalaydıqallıqıqa asallı işinib getkən. Bu, özünün xata hüküm qilişiqi kırıdı. Hazırki dəlil ispatlar Li Familiknin saxta əhvalını qəstən uxturub, ya ki, həqiqi əhvalını yoşurub, Can Familiknin xata setiviliş, qararı çıxırışını kəltürüb çıxırışdək, aldamçılıq qılmışının barlıqını ispatla berəlməkdir. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Can Familiknin mal pulunu qaytırıb berişini tələb qılğan dəva təlbinin paket və qanun asası kəmçil dəb bekitib, qanun boyca rəd qılıb hüküm çıxardı. Bazardaki hər xil sağlamlıq məhsulatları təşviqatlıqa qarda istimalçılar çoxum pərqləndiriş ixtidarını küçəyitib, ilmi, əxli bolğan sağlam istimal qarışını turğuzuşu kerek. Məhsulat setib alğanda çoxum sırtqi oralma bəlgisini təpsili təkşürüş kerek. Dövlətimizdən yeməklik bir xətərlikigə alaqqıdar qanunlarda adətki yeməkliklərinin bəlgisi, çüyəndürməsi, kisəlinin aldını iliş, davalaş ixtidarıqa çitilsi bulmaydı, dəb iniq bəlgiləngən. Pəqət, dövlət doğru icazdi təsdiq numarığı erişkəndilə andın doğru buludu. Kök qalpaq sağlamlıq yeməkliki bəlgisigi erişkəndilə andın sağlamlıq yeməkliki buludu. Bu ikisi adətki yeməkliklərdən qatdıq pərxlınıdır.

Qadirlik radio anlıqçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anladılgan qısmən məzmullar Şincan Xalq Nəşriyyatı tərpədən nəşir qılınğan xüsusi hüququnuzdan qanda qoğdaysız namlıq kitabdan ilindi.

0: 小姑娘。
1: 阿姨，您叫我。
0: 是。你是安和吗？
1: 是，我是安和。您是？
0: 我是赵蒲的妈妈。
1: 哎呦。

hörmətli radio dinləyiciləri. Əmdə Cünguqu nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abduxalıq Əhməd. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqaca məzmunlara qulaq salğaysınız. Gözəl Cünguqun yeni kartinəsi özlüksüz sizib çıxıldı. Mülazimətçiliknin iqtidarını genəyitiş, sübütünü özdürüşlü ilgir sürüş doğrusu fikir tartıqlandı. Şuan yeni rayonu Yeşil Tərəqqiyat şəhər ölkəsinin basqışlıq nəticəsini ilan qıldı. Şincan 19-cu törkümdeki Pırcılı Vaski yava etini dalığı koyup verdi. Kola tömür tomurunun tərəqqiyat sürüyeti özlüksiz tızlatıldı. Yazılarının yaşanğanlı kütünüş mülazimət ihtiyacı da qanlaq yan özgürüşler payda buldu. Ailede işletilirgan 3D printer materialları bir xatar mı? İşletkende kaysı noktalarla dikkat kılış gerek. Kino xanadaki kaysı oranı kino görse, görüş duyğusu en yakşı buludu. Tövende dikkatanlar bugünkü programımızdan təpsili məzmunları da bulsun. Başşuji Şi Jinping, güzel cungu kuruşdi devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendirişte gövdelik urungu koyup, şehir, yezi ahalılarının yaşaş muhitini körünerlik yakşılaş, güzel cungu kuruluşda körünerlik neticilerini kolu keltiriş götürütkü bulup, yukarı süpetlik terakkiyatka, yukarı süpetlik ekologiya muhiti arkalık tirek buluş gerek de takitledi. 15. 5 yılının başlanış yılı da, Dövlətimiz teximi zor salmaq bilən suni teximi süzük, tağni teximi yeşil qilib, yeşil tərəqqiyat usulu arqılıq teximi zor baylıq yaratıb. Gözəl cungu quruluşu arqılıq, adam bilən təbiyyət inaq billi ötüdüğən zamanıvilaşdırışını umumizlik ilgiri sürdü. Yaqında dövlətimizdeki 7 çoğun dərya içi de uzun məzgil su üzülüb qalğan, Qərbi Ləvxı dəryası da uda 2 yıl ətiyaz bütün liniya boyunca Su eqimi tutaşdırılıb, vada ekologiyasını əsligi keltirişdə yeni ilgirləşlər qolu keltirildi. Ən yeni sün-i əmrə arqılıq yıraqdın siziş təsviri də körüstülüşcə, qısmən dərya böləklərinin 2024-cü yildəki su külümünün dərya qanılı da ilgilgən nisbiti 5%-ə yetməgən səviyyə.

0: Yezilarının yaşanğanını kütündüş mülazimət ihtiyacı da kandak yeni özgürüşler payda buldu. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu axtı xəbər berdi.
1: Yezilarının kütündüş mülazimətini tarak kıldırış, yezilardaki milyonluğun yaşanğanlarının bəxtlik durmuşuğa, şundakla nüfusunun qeyrilişiğe pahalı taqabıl turuş dövlət strategisi və yezikətlərini güllendiriş strategisinin oğuşluq yolu qoyuluşu münasibətlik. Növətdə şəhər bazarlaşdırışın ilgiri sürüş, cəmiyyət və nüfus qurulumusunun özgürüşüge əgişib, yezilarının yaşanğanı kütündüş mülazimət ihtiyacıdımı yeni özgürüş vəziyeti görülməkdə. Yeni başlanış noktası durup, kalıqını merkez kılan tarakat ideyası çın durup, dəl cahidi buluş digən sözge küsarıp kılıp, texmi əmili ünümlük tədbirli arqılıq yezilanın kütünüş kapalıdı torunu ziş puxtu toqub, kütünüş mulazımdı bilən təmirlər səviyyəsini haqiqi östürüş, yezilanıki yaşanğalarının eriş duyğusu, bəxt duyğusu, bixatarlık duyğusunu özlüksüz küçə yetiş gerek. Asas katlan

ayda buluşunu işe aşırış, yaşanğalarının iqtisadi ekvali, salametlik ekvali, öz hacidin çıkış iqtidari qatarlıqlarını sistemlik tək şürüp, dəlcayda tədbir kolunuşunu qatıq asas bilen təminləydu. Yaşanğalarının ultraqlış ekvali, mülazimət ihtiyacını hərgətcən iğerləb, yaşanğalarına mas kildiğen qıp özgərdiş, turmuşdın xəbər iliş, davalaş pərviş qiliş, ruhi cəhətdən aldın xəbər iliş qatarlıq konkret tələblərini çonqır iğerləş kerek. Yaşanğalarının qızıqışı, alaydılıqı, kişilik alaq adeti və kent işlerine katınış arzusunu çonqır təkşürüb tətqiq qılıb, yaşanğanı qıldığan işi buluş bilən özara yerdən beriş, yaşanğanda kütünüşünün bir kişi noxtusu da izniş kerek. Yaşanganda kütünüş mülazimət ihtiyacı asasən rəqəmləşkən başqırış süpsiqi tayınıb, bir adamga bir arxıb olğan yaşanganla uçur başqırış sistemisi bərpa qılıb, kütünüş mülazimətini tinç halətdən təminləşdən hərəkət altıda inkas qaytırışqı özgərtişini ilgir sürüş, təminləş külümü, qurulması bilən əmli ihtiyacını tən işqaşırış gərək. İhtiyacını itək çıxılışda çıxın durub, yezlanın kütünüş mülazimdini yekki kapal etdin, köp mənbəlik təminləşkə özgərtişini ilgir sürüş. Qatlamları iniq, ixtidari bir-birini toluqlaydıqan yeza yaşanğanda kütünüş mülazimət zəncirini bərpaqlış kerek. Asasi kapal et cəhətdə turmuşdun xəbər iliş mülazimdini noxtulu qanad yaydırıb, yeşikçon, ixtidardan qalan yaşanğanların asasi turmuşdiki baş ağrıqı məsəlisini əl qılış, bixəttəlikdə qoğdaş mülazimdini küçəytib, qərərlik ziyarət qılış, xəbni təkşürüş qatarlıq xizmətlərini yaxşı işləş kerek. Aldın ilişdə asas qılış, dəral inkas qaytırış bixəttəlik yip qalqısını bərpa qılış kerek. Mənivi qəmxorluq cəhətdə daimli qaldın xəbər iliş mexanizmini orunutub, ziyarət qılış, paranglışış və kəsbi psixikilik yetəkləş qatarlıq usullar qılıq, yezdada qipqağın yaşanqalarının tənalıq toyuqısını ödümlük pəzəytiş kerek. Kollektiv mədəni köngül etiş paliyyətlərini qərərlik təşkiləb, kino qoyuş qatarlıq şəkillə arqılıq yaşanqalarının mənivi mədəniyyət turmuşunu beytiş kerek. İqtidar tərəqiyyatı cəhətdə əxli iqtidarlıq yan telefon və alaq torudun paydanışqa yetəkçilik qılışını küçəytib, yaşanqalarının yaraq musabılıq izdimai alaqa, rəqəmlik davalaş qatarlıq turmuş körünüşlərdəki sınışış toyuqısını küçəytiş kerek. Bixəttərlik müdafiə tosmasını müstəhkəmləb, aldamçılıqdan saxınış bilimlərini umumlaşdırıb, yaşanqalarının qanun idarəqli sapası və xəbxətlərini pərəqləndiriş ixtidarını östürüş kerek. Kiriş ötkilini çıxın tutub, yaşanqanda kütünüş mülazimdini işdən burun nazarət qılışını küçəytiş kerek. Alaqda tarmaqla quruluşunu iltimas qılan yeza yaşanqala sanatoriyası, kündüzi alın xəbər iliş mərkizi, özara yardan beriş bəxs sanatoriyası qatarlıq türlük mülazimət subyektlərinin səlahiyyətini artırabilmə təkşürüş kerek. Tür orunu tallaş, quruluş kölümü iqtidarını laylaş qatarlıqlarını universal bağlaplı qanmay, onun rayon kütünüş yerik planına uyğun kilişigə kapalət qılış, şu cayının ekologiyalik mühiti, səhra mədiniyeti bilən maslaşdırış, yana şu cayının yaşanqalar külümü, qurulması, caylışı, ixtisadi əhvali və ulanın ən ciddi mülazimət ihtiyacını çonqur təkşürüb tətqiq qılış, kütünüş mülazimdi bilən təminləş bilən əmli ihtiyacını mazlaşdırışqa kapalət tətqiq qılış, mənbədin baylıqını xata təqsimləş və qarğılaca quruluş qılışdın saxınış kerek. Cəryanı başqırış, kontrol qılışını küçəytib, hərəkətcan, uzaq ünümlük ticarət nazarətçiliyi sistemisini bərpa qılış kerek. Diqqətini kütünüş məbləğinin iqiş yönlənişi, əsləhələni asıraş, mülazimət ölçümünü əməliləşdiriş qatarlıq yadrolu qalqılağı mərkəzləşdirib, daimlıq çarlaş mexanizmini orunduş kerek. Nazarətçiliknin muyum noxtısını qatıq detal bəlgilimizgə uyğun buluşdun, yumuşaq mülazimətgə kəngaytış kerek. Kəsibkarlarının kəsbi əxlaqı, kəsbi maharəti və yaşanqalarının psixik altını küzdüş dairisi kürüzüş kerek. Nazarət qılış yollarını ravallaşdırıb, ərz qılış, paş qılış telefonu və süpsini təsis qılıb, hər qay sərəblərinin küçünü nazarət qılışqa qatınışqı ilamlandırıb, ortaq idarə qılış birikmi küçünü şəkilləndiriş kerek. Kütünüş mülazimdini işdən kiyin bağlaş və ünümünü bağlaş mexanizmini mükəmməlləşdiriş kerek. Mülazimət süpti və amminin razı buluş dərəcəsini itək çıxıqan bağlaş mexanizmini orunutub və mükəmməlləşdirib, yaşanğanda kütünüş mülazimət aparatları və mülazimət türlərini ticarət ünümü, məbləğ işlətiş ünümü, nişanın orunduluş əhvali və icdimai ünümünü qərərlik bağlaş kerek. Bağlaş dətəcəsini hökumət sətiriliş mülazimiyyəti, maliyyə toluqlaması, mükafatlaş, cəzalaş tədbiri, dərəcəsini bağlaş, danlıq markı yaratış qatarlıqla bilən bevasitə bağlab, parıqlıq mükafat toluqlama siyasətini yolu qoyuş, münəvvərdə bağlanan aparatlara məbləğ cəhətdən mükafatlaş, siyasət cəhətdən etibar veriş və təşviq qılıb kengaytış, bağlaşda layaqətsiz boğan yoki iğir məsul saxlanan aparatlara qarta tüzütüş yoki qanun belgilimi boyunca iniq bekitiş kerek. Ünümlük tədbirlər arqılıq mülazimət subyektinin işki hərəkətləndiriş gücünü urğutub, yaxşıları talındığan, naçarları şalındığan yaxşı tərəqqət vəziyyətini şəkilləndiriş kerek.

qorum materiali bir qədər bexətər buludu. Məşğulatlarımı bir qədər addi bulğan buluşu mümkün. Lekin adetki oyuncu qatarı işiltip, məşğulat ölçümüge sel qarayışını saqlanış gerek. Üstel yüzü 3D printerları siliştirganda yeni bir xil texim yenik işletişke əplik bulğan 3D printer kalemleri var. Bu üskünlükke sızıqsıman xorumi material PCL polikaprolaktonun erişi noxtısı təxminən 60 Celsius gradus bulup, PLA'nın erişi noxtısından təxminən 100 Celsius gradus tövən. Bu xil məhsulat hazır asaslıqı ballar bazırıq yüzlendirilgən. Çoğunçuk şəhərlik ölçəm süpət təkşürüş tədqiqat yurtu bu tötkü məhsulatlar üstədə məxsus tədqiqat ilə barğan. Ali İnjiner Yang Rintong tanıştırıb bundaq dedi. Balılar 3D besiş qaliminin xorumu materialları yakın yıllardan buyan asaslıqı tövən temperatura, bexatarlik, muhit asıraş qatarlıq məcahətlərdi yenilinib, biz çıxırılgan tayyar məhsulatının mexaniklik küçüklükü qoyulgan tələb ancı yuxur bulmayı atıdı. Şunu bazardaki məhsulatlar tədrici alda PLA ve ABS xorum materiallarının xizmət temperaturu tekin tövən bolğalıq üçün tekin bexatar bolğan PCL xorum materiallarının oranı almaştırgan. Ama yangının ton yana alaqdır məhsulatlarını işləp çıxırış ve işletiş ceryanı da oxşaslı bexatarlı xatırı gidi qatılış gerekliğini əskertti. Balılar 3D biz çıxalimi asaslıqı temperaturu senzoru arqılıq sütkışının ısışını kontrol qılıdı. Eğer senzordan çatak çıxsa, o da ısışını keltirip çıxırdı. Temperatur kızıp gidiyordu. Temperaturun ziyad yuqur bolup ketişini keltirip çıxarganda, köyüp ketiş xaupini keltirip çıxırışı mümkün. Eğir bolgan netta ot ketiş xaupimi mevcut. Zavutlar zapçaslarının süpsini kontrol kılış ve bexatarlık artıqçılıqının layihalash hizmetini yaxşı işliş gerek. Meselen, yuqur temperaturluk tokuzi sistemisini kirgizip, balılarının bexatarlıkı kapalatlı kılış gerek. Ata-analar ballarga münasetlik məhsulatlarına setip olganda, məhsulatının material süpiti, işlep çıxırış ölçimi, korumu materiallarının ərxil ölçemleri ve 3C guahnamız qatarlıq təfsilatlarına alayda dikkat kılış gerek. O yanımında təklif fikir verdi. Bazarın nazarat kılış başkuruş tarmaqları, qatarlıq alaqıdır tarmaqlar, məhsulatlarının xeyim xadir köp yüzdürgan noxtlarını dəl cahidi nazarat kılıp başkurup, karxanlarının texnik yenilajını tizilçiga edekçilik kılıp, məhsulatının süpiti ve bexatarlıkı kapalatlı kılış gerek.

0: Pən tədqiqat xıracıda az buluş, ünvanı östürüş təs buluş. Ali məktəb yaş oxuduqçılarının baş qətinçilikini qandaq əlqiliş gerək. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu axtı xəbər beridu.
1: Ali məktəblədiki yaş oxuduqçılar marib işleri tərəqiyyatının kəlgüsü, ola kiyinki əvladlarını yetiştiriş, pən texnikada yenilik yarışını ilgiri sürüştək eğir vəzibini zemskağın. Amma pən tətqan xıracını tipiş təs buluş, ünvan iliş yolları ravan bulmaslıq, oxuduşunu bağlaş təs buluş, turmuş, besimi eğir buluş qatarlıq özbitliş yerənədiki baş qitincilikleri Ali Məktəb yaş oxuduqçılarının tərəqiyyatıqa təsir görsətməkdə. Qanaqıqanda Ali Məktəblədiki yaş oxuduqçılarının əmli qiyinçliğinə əl qılıb, ulanın Ali Marifnin başlamçılıq rolunu texim yaxşı cari qıldırışdiki cəngivar qoşunğa aynılışıqa yardan bəqli buldu. Yeni dövrdeki Ali Mektəblərinin yaş oxuduqçılar qoşunun quruluşunu küçəyitiş doğrusu getəkçi fikirdə, Ali Mektəblərinin yaş oxuduqçılar bütün zənciri quruluşunu küçəyitiş közü tutulub, umumüzdük tərəqiliş yolu sistemliq planlanıb, ixtisaslıqlar köplət meydan kildiğən, hər kim öz qabiliyyətini tuluq cari qıldırdıqan canlıq vəziyyətini şəkilləndirişkə türtkü buluş oturuq qoyuldu. Pəqət islahatın ilgiri sürgəndə real məsələni köz tutqanda andın hərəkətləndiriş küş şəkilləndi. Real məsələni əlqiğanda əmli ünüm hasıl buldu. Yetekçi fikirde oturup koyulgan ıslahat tedbirlerini dəl cayda əməlləşdirişte, məsil yönüşte çın turup, real til muhitiga kirip, məsilini haqiqi hal qilish kerek. Bunun da adam tərbiyələş, pən tədqiqat, bağlaş, üç muhim aşqışlıq söz. Adam tərbiyələş əsl məqsədə çın turup, yenilik yarışını bildiğan oxuduqçularını texnik köp, yenilik yaratıdığan ixtisaslıqlarını yetiştiriş imkaniyetiga ega qilish kerek. Növbətdə ünvan bağlaşda asaslıqı ilmi maqal ilan qilish, tema qəbul qilish, pən tədqiqat bilan şuğunuş əkfalıqı qıraş asas qılındı. Ünvan bağlaş tüzümünü ıslah qilish üçün nurgun ali məktəblər yeni sınaqlan epadi. Məsələn, oxuduş artıqçılığı tipidiki ali ünvan oturuq qoyuldu. Bunun bilan dərsin yaxşı ötüşümü ünvan bağlaşının asası bulalaydı. Nəticə ünüm təqsimatı və bağlaş, mükafatlaş, əlallarını bağlaşda qolunuşqa əhmiyyət verişdə, oxuduş səviyyəsi və ixtisaslıqlarını tərbiyyələşkə əhmiyyət verdiğən rəğbətləndiriş mexanizmini şəkilləndirib, yaş oxuduqçılarının ən yeni pət tədqiqat nəticələrini oxuduşqa sındırıb, texnik köp zehnini oxuduşqa sərib qılıb, oxuduş arqılıq adam tərbiyyələş sübdini, pən tədqiqat nişanını közləb, yenilik yarışqa cürət qılalaydıqan yaşda texnik köp həqiqi yenilik yarış nəticələrini barlıq gətiriş kərək. Yeni bir qısım ali məktəblər yığından işıq düşkən oxuduqçılar bilən təklif qılış müddətində çoxun bir dərəcə yuxarı ünvanğa elişini oturuq qoyğan. Tələb yetməyənlər davamlıq təklif qılınmaydı. Bu tüzüm ixtidarlıqların işıq qoyuş, nacarlarını inşallah tək adam işlətiş mexanizmini orunduşunu məqsəd qılğan. Amma bəzi ali məktəblər bək yuxarı pən tədqiqat nişanını biktib, vəzifə göstərkişini orunda bulanmağan oxuduqçuların dərəcəsini namuvaq tüəldib, iş orun almaşdırğan. Növbətdə elimiz ali məktəblərinin adam işiltiş tüzümü ştatdan ibarət tömür tavaqını allaqaçan buzub taşıldı. İxtisaslıqların yetkilişini ilgiri sürüb, oxuduqçılar qoşununun qurulmasını yaxşılab, oxuduqçıların yenilik yarış hayatı gücünü davamlıq urğutuş kerek. Mütəxəssislər mundaq deyib göstərdi. Aldın təklif qılış tüzümü islahatı yolu qoyuşda bir qancha açıqışlıq nöqtəni egalləş kerek. Xizmətki kriz sanını ilmi planlaş, şalınış nisbətini bək yuxarı bekitvətməslik, bağlaş qaydısını ilmi bekitiş, yetiştirişini asas qılış, ilmi, ammevi, işəncilik kollektiv təşkilləb, bağlap təklif qılış tüzümünün yürüşüge kapalatlı qılış kerek. Bağlaş görsətkücünü yaxşı işiltib, yenilik yaratılaydıqan yaş oxuduqçılarını texnik köp yenilik yaratış hayatı küçüge iqi qılış kerek. Növbətdə bir qısım ali məktəblər vəkillik əsərlərini bağlaş tüzümünü yolu qoyub, pən tədqiqat nəticələrinin san çəklimisini buzub taşlab, sübət və əmili təsir küçüge texnik əhmiyyət bəməkdə. Harbin sanatdaş ösü köp mənbəlik ixtisaslıqlarını bağlaş sistemiz üstü dizləndi. Beijing Avasiya Aləm qatnışdaş ösü türgə ayırıb baş quruş, ilmi bağlaş, məsudiyyətini küçəyitiş, yəkki bağlaşdın saxlınış, oxşaş bulmağan tipdiki ixtisaslıqlar əsasən təsis qılınğan bağlaş ölçümünü tətqiq qıldı. Yenilik yarış ixtidarı, sübti, əmili ünümü, töhbə yönünüşünü gəvləndirib, bağlaş körsətküşünü ilmi bekitib, bağlaş dəvirliğini muvafiq orlaşdırğanda, ali məktəblərdəki yaş oxuduqçularını xatırcam adı.

سىلجىتىش ئۈچۈن كۈچلۈك بىرىكىش نۇقتىسى تېپىپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك مائارىپ ئارقىلىق يۇقىرى ساپالىق ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈپ، يۇقىرى ساپالىق ئىختىساسلار ئارقىلىق يۇقىرى سەۋىيەلىك مائارىپقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. Maaşı tüven Ali Mektep yaş okutkuçları yine kolektif kıyın ekval oluşturmakta. İş hakkı seviyesi tüven, bağlaş besim yığır. Onun üstüge maaş teminatı yine ünvan okutuş bilen bağlangan. Bu nurgun yaş okutkuçlarına nispeten etkan da hakikaten kıyın mesele hesaplandı. Yaş okutkuçlarının maaş ekvali hem mağarıp esiyatlığı təsir yetkizdi. Şundakla ulanın hizmet keyfiyatlığı mı təsir görsüdü? Yaş okutkuçlarının maaşını özdürüp besimliyinlikliş dəl meselen əlqilişini açıqçı. Bir tərəbdən iş şaqı təminat səviyyəsini hakiki özdürüş gerek. Bu maaş kurulmasını sarıqlaştırış, ünün maaşının iş nisbitini aşırış, ünün maaşının bir kısım çekilimlerini əbəldən kaldırış qatarlıq bir vasıta tədbirlər bilərlə çekilip qanmaydı. Məsələn, yenə yaş okutkuçlarını yaşlar yataq binası bilən təminləb turalğı məsələn əlqiliş. Şundaqla tuncu yürüş, öy setiliş tuluqlimisi qatarlıq yürüşlük tədbirlərini yolu qoyub, ulanın əndisini əlqiliş gerek. Yani bir tərəfdən təkşürüb bağlaş sistemisini davamlı əlalaşdırış gerek. Bağlaş sistemisi arqılıq həmini bir tayaqda əydimək, oxutuş, pən tədqiqatını türgə ayırıb bağlaş gerek. Qanalı bumsun məktəbnin neqzi yenli oxutuş və ixtisaslıqdan yetişdiriş. Pən tədqiqat bilən şuğulangan təqdirdimi oxutuş mülazim digən mayılış gerek. Şundaqla oxutuqçı işçi xizmətçilər topunun məsələlərini aktiv inkas qılışıqa şərait yaratıb, məsələlərini əlqiliş yolu üstüdə ortaq izniş gerek.

0: Vaqti toşay dep qalgan yemekliklərdə bexatarlik məsələsi mövcudmu? Muxbirimiz Gülürə Sürət bu vaqtı xəbər verirdi.
1: Yeməklik ticarətçiləri süpət kapalət müddəti yıqılışıb qalğan yeməkliklərini türgə ayırıb başqırışı, alayıda bəlgə qoyub, ya ki, mərkəzləşdirib tizib setişi kərək. İlgiri saxlaş müddəti toyuş aldırıq yeməkliklərini bir tərəb qılış, nurğun sodigərlə duş gəlgən qiyin məsələ idi. Bıraq, bugünkü gündə bundaq yeməkliklər setilişdən ğəm qılmaylı qalmay, yana teximu köp yaşlarının yaxdırışıqı erişdi. Vapendinin uşaq tüşək yeməklə cazısının həmmisi digidək tordun sitib alğan saxlaş modeti toşiş aldırı turğan uşaq tüşək yeməklə bilən tolğan idi. Yəni, bu yeməklə süpət kapalət modeti toşay digən, ləkin yanıla süpət kapalət modeti işçidiki yeməklərini körüstüdü. Vapendi mundaq dedi. Ayda 4-5 qitim sitib alamən. Meningcə, ən tövən bahada bundaq dağlıq markadiki uşaq yeməklərini sitib alsaq ziyan tartmayımız. Oxşaş məhsulatının saxlaş müddəti onun bahasını bəlgiləydi. Vapəndinin etişcə 45 yüyəllik bir yaşıq sütni saxlaş müddəti toşay digəndə adətdə 25 yüyəngə setəval qılıb oladikən. Ərzan buluş, nurğun yaşının saxlaş müddəti toşay digən yeməklikini setəvilişini tallışıdı ki, asaslıq səbəb. Məlum icdimai alaq torbiqtidə 30 mindin artıq adəmdən təşkilləngən mən saxlaş müddəti toşay digən yeməklikə amraq digən bir qrupının bəlgisidə ərzan bahada bahası düşürülməyən məzlik tağımlarını yeyimiz dəb yezilgan. Saxlaş müddəti toşay dəb qalğan yeməklik həvəskarları sanının kün seri zor yeşi nurğun kişiləgə soğudu pırstını esqıldırdı. Saxlaş müddəti toşay aldı turğan yeməklik torsodigiri Leyong mundaqdırı. Bizning xeridorimiz 110 milliondan eshib ketdi. Taobaodagi do'kondalar 2 yil bo'lmayla 6-700 mastanimiz bor bo'ldi. Ma'lum tor sodi yemaklik kasbining mas'uli Pangpang mundaq dedi. Taobao torda hozir saqlash muddati toshay deb qolgan yemaklik sotadigan do'kon 10 mingga yaqinlashdi. Xeridorlar odatda yoshlarni asos qiladi. 90-cı illarda doğulğan ali məktəb oxucuları 2-ci, 3-cü səbtdəki şəhərlərdə xidmət qıldığan yaşlanı öz içə alıdı. Muxbir ziyarət cəriyanında gərçə saxlaş müddəti toşay digən yeməklik istimal topi üzlüksüz zorayğan bolsumu, lakin nurğun istimalçılarının yoşurun eğidi yanıla bu xil yeməkliklərinin bir xətərlikidin az tola ənsirəş barışkən. Ondaqda saxlaş müddəti toşay digən yeməklikini zadı xatırcam yegili bolamdı o yox. Muxbirnin bayqışça, istimalçılar saxlaş müddəti toşay digən içimlik, süt məhsulatları, bərəngi yapraqçısı qatarlıq qısqı vaqt içində yap bolalaydığan yeməkliklərini köp setib aldıgən. Bolka, peçin pranik, təyyar tamaqlarını setib alğanda səl oylınıb qalıdıgən. Cungo yezigilik daş ösi yeməklik ilmi və ozuqluq qurulışı şöyənin dosenti Fənci Xong mundaqdırı. Süpət kapalət müddətinin ötüb getməyən yeməkliklərini siz işəncilik talla bazırı ya ki işəncilik yolla arqılıq seti olğan bolsanız, bir xətərlikdən ənsirmisiniz mə boludu. Mütəxəssislər monolanı əskərtdi.

Gerçi saqlaş müddəti toşay degen yeməklikni xatırjam istimal qılğılı bolsumu, lekin setib alğan vaqtda saqlaş tüşəndirişin oquşqa alaydı diqqət qilish kerak. Jungo yezilik taşösi yeməklik ilmi və ozuqluq qurulışı şöyəninin dotsenti Fan Jihong mundaqdiri. Məsələn, bir yeməklik 0-dən tövən 18 selsiya gradusda saqlanğanda süpət kapalat müddəti 13 ay boludu deyilsə, əgər siz onu 0-dən tövən 8 gradusda saqlasanız, əlbəttə saqlaş müddəti qısqıraydı. Kəsbi zatla mındaqdırı. Bundaq tez tərəqi qılıvatqan yenidin güllengen bazarda dövlətinin alaqıdar tarmaqları nazarat qılıp başqırışqa alaqıdar siyasətlərini yanımı mükəmməlləşdirish kerak.

0: қысқа вақытлық авалілік бейқиш мұлазыметіні қандақ қылғанды дайымлаштырғылы болуды. Бұқпарымыз Нозгүл Имер бұ әқті қабар берді.
1: Байрам дәмініш күлірін ұрғын айылы балыбақ күчінің үрті қайтышы, пәрзәттірінің сұрқы шық кетіші қатарлық сәйіпті түпәйілдің үйді ялғыз қаған яшанғалла, яки балланың алдын қанда қабар үліш тоғырсыда әндіші күчіді. Шанхайдеке 400-ге еқін күтініш аппараты бойыл чағалық дәмініш мәзгілді қысқын мұддәтлік если мұлазымтын елі қойып, бұ айылыны яны бір қыл талаш білән тәмілді. Баллағын іспеден етқанда қысқын мұддәтлік если құбыл қығылы болдыған тәнәріқ білән бір нәч күн қатыржан бұлышын көрісуді. Яшанғалағын іспеден етқанда яшанғала санаторы естіке тәртіптік дәмілдіш, яшанғалағы мас келдіған тамақ, тән түштірінің әмірі бұлышы білән өйді ялғыз қылышының алдына ғылы болды. Игілінішче, ілгірі чағалды қысқы мұддәтлік если санаторы мұлазымтын сынап баққан айланың қылы көп қысмы ұзақ мұддәт ішілшін талыған. Бұ яшанғалағы ниспетен етқанда кәсіби күтіш вә тән деметтік ижлімай алақыдың шәкілленген күтініш мұлазымды епкейген бейхәтерлік тойғыстың дерек берді. Нопосының еткеліші нормал алатқа айланғанда айыла бүтін күллік алдың қабар іліш мәсүлдіні пүтілі ялғыз үстіг аланмайды. Ижлімай қолла системісі техімі жаллық, техімі адимілешкен таллаш түрбілен тәмілеш керек. Әлбәтті бұның үшін бағада ұмымызық етібар беріш, мұлазыметті техімі өлчемдік бұлыш керек. Жидді әкфалғы тақабыл тұрыш механизмі техімі мүкемел бұлышы, бұлыпмы баш құрыш техімі қаттық бұлыш, қысқы мұддәтті күтінішіне төән сүпәттік вақытлық орылаштырышқа ойландырып қойшық болмайды. Қысқы мұддәтті күтініш мұлазымдіні көп қатламлық күтініш мұлазымет системісіға кіргізіп, дайымлық таллашты шәкілләндіріп, айылының алдын қабар еліш бесімін еніклетіш. Бұлыпмы еші чоңып қалған аталыланы ұзақ мұддәт алдын қабар еліш пұрыстығы қылыш. Бұл күтініш мұлазымдінің сеғіміні кеңайтыш, сүптін өстірішін ілгірі сүріп, техімі әқіл парасәтті ғавалылық беқіш мұлазымды деген теміға сәмімі жауап қайтырыштығы пайдылық ізініш. Yəqin qıladın bu yan avallıq bir qış mülazimdi kəsbi tiz tərəqiliş məzgili qədəm qoydu. Yəni əndizə, yəni kəsbi altı özürsüz barlıq gəldi. Bıraq bazardiki avallıq bir qış aparatlarının umumi mənbətdarlıq nisibdi bir qədər tüvən, sübdi təkşiyəməz, baylıqının tarqılışımı təkşiyəməz. Bulanın əmmisi amminin ihtiyacı ciddi buluş, əmma aparatlarının işiltiş nisibdi tüvən buluş əhvalının birli vaqtda məvcud buluşunu gətirib çıxarmaqda. Havallıq beqiş mülazim bilən təminləş yerli yetərsiz bu atqan hazırqı basquşda beqiş təs buluş məsələsini ünümlük əl qılıb, umumi mənbətdarlıq, havallıq beqiş mülazimdir bilən ünümlük təminləşini yenimi köpəydik doğru gildi. Bir tərəbdən siyasət cəhətdən qollas salmanı zora etdib, qurluş yardan puli, ticaret yardan puli, icara haqqını kemaytish, keçürüm qilish, yer ishiltishki qibalatli qilish, bajda itibar berish qatarliq usul orqali korxonalarning silinma va ticaret tanarxini haqiqiy to'ldirish kerak. Yana bir tarafdan ko'p manbarli qurilish andis ustida faol izinib, mukofotlash, yardan puli berish, mulozimat sertifikatlash qatarliq usul orqali apparatlarning umumiy manfaatdorlik havolalik beqish mulozim bilan ta'minlashni qo'llash kerak. Har qaysi taraflarning kuchi va aktivchanligini to'liq qo'zg'ab, ko'p manbarli subyektlarni ko'p qillashgan havolalik beqish mulozimdan taraqqi qildirishga yetaklash kerak. Ondan unumlik ta'minlashni ko'paytirish bilan bir vaqtda ommaning rozi bo'lish darajasini davomli o'stirish kerak. Elimiz noposining taraqqiyotida oziyish, qiyirlishish, rayon noposining ko'payishi va oziyishdan iborat yangi yuzlanish xarakterlik alohidaliklar ko'rilmoqda. Havallik beqish mulozimining tiz taraqqi qilishini ilgari surib, yana havallik beqish mulozimining o'rinlashtirilishini muvofiq planlash kerak. Havallik beqish mulozim bilan ta'minlash taraf bilan ehtiyoj o'tirishki unumlik moslashishga kapolat qilish kerak. Buningda cho'ng sanliq ma'lumot sunni ahli iqtidor qatorliqlardan foydalanish jihatida izlanish kerak. Yeşi 3 yaşdan tüvən bu vaqtla, balla, ailələrinin avallıq beqiş mülazimət türü, yeşi məzmuni şəkli bahası arılıqı qatarlıq cəhətlədiki oxşaş bulmağan ihtiyacı və alaylıqını vaxtada təşkürüb tətik qılıb, hərəkət altıda küzdüş və hüküm qılış gərək. Həm də şəhər yezi parqını və şəhər bazarlaşdırış müsabısını bir tutaş oyluşub, xəlliq turmuşuqa mülazimət qilişdiki kəmtüklüklərini ünümlük toluqlab, şunun bilən bir vaxtda baylıq ısrapçılığının kəp çıxışının aldın iliş gərək. Aylı mülazimdə bilən təminləş sübdünü östürüş cəhətdə birincidən əla sübətlik aylı mülazimdə təminatını kəngaydış. İkincidən törkü buluş arqılıq aylı mülazimdini markalaşdırıb tərək qıldırış. Üçüncidən aylı mülazimdə mara səviyyəsini östürüş gərək. Aylı mülazimdə istimalığa qulaylıq yarış cəhətdə bir tərəbdən aylı mülazimdə istimal əsdəllərini uğurlaşdırışını əlalaşdırış gərək. Məsələn, aylı mülazimdə karxallarının mülazimət əndisdə yığılıq yaratıb, zakaz şəkli, vaxt bülükəgə ayırıb mülazimət qılış, məli tor nuxtularıqı taynıb, kiçik ihtiyacını qızıb, kiçik mülazimət bilən təminləb, istimalçılarının tazlıq, aşbəzlik, apırıb əkiliş qatarlıq aylı mülazimdə ihtiyacını qandırışqa ilhamlandırış gərək. Yan bir tərəfdən ailə mülazimti kəsbinin rəqəmləşib tərəqqiləşini tizilçiş kərək. Məsələn, rəqəm texnikasının faydalanıb təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırış ünümü və istimalçıların qatınış dərisini östürüb, süpa tipidiki ailə tori ailə mülazimti karxallarını itildirib, sahələrinin başqırış ünümü, mülazimət ünümü və rəqəmləşkən mülazimət səviyyəsini östürüş kərək. Havalılıq bir xış mülazimti, balla, yaşanqalarının turmuşuğa münasibətlik boplu qanmay, şundaqla milyonluğan ailələrinin kəlgüsük münasibətlik. Amının arzusunu maslaşıb, diqqətini əmliyə qiyinçilik merkezleştirip, icma yüküşlerini pahalı katınışka ilamlandırıp, her derecek hükümetlerinin rolünü tekim yakışı cari kıldırıp, umumi menfaatlarlık boyunca havalılık bir kış mülazımdi sistemisini zor küşüplen ravajlandırış. Tuğutlu kolla siyaseti sistemisini oruntuş ve mükemmelleştiriş gerek. Balla ve yaşangallarının turmuşunu kapalatki iyi kılıp, aldın bir hatlar sağlam ilmi kılıplaşkan haber iliş imkan etiye iyi kılış gerek. Tekim köp ailelerini havalılık bir kış mülazımdinin derecesini östürüştün nep geliştiriş gerek.
0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugünkü Cumhur Nezer programımız bu yerde ahırlaştı. Programımızın diktörü Abdülhalık Ahmet, mesul muhariri Nuzgül İmir Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan. Hem de diktinler istansımızdan başka programları da bulsun.

0: Hey top oynaymiz. İlgiri tor oyunda bəsişətdik. Hazır çınıqışdı bəsişimiz. Hey, tağ çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağı çıxı mən. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı öpkət bardı o.
1: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmmə ilə çınıqışı əhmiyyət verəyli.
2: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdım. Öyəngininizdə kitabını yurtdım. Şikdən çıxınızda... Mən fəqətlə yolunuzu yurtdışını oylayma. Hər gizmə qorq qorq öyünü yurtdıb, Kəmbəl energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
3: Qadirlik dostlar, kino xanığı berib kino görməkçi bolğanda kinodun başqa yana oxşumağan kino görüş zalları közünü qamaşdırıdı. IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS, Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlar var. Bu atalğılar nəmi gəvəkkillik qıludu? Bunların ənənəvi kino zali bilən siləşdirğanda qandaq pərqi var? Adətdə kino bilti setib alğanda görüş və anlaş ünümü ən yaxşı bolğan görüş orunun tallaş üçün noqulla ən oturduq orunu tallasaqmı bolmaydı? Bəlkə kino türü, kino zalının ölçümü, ekranın çox kiçikliyi, pələmpəy bulunğu, ekran bulunğu və kino görüş ehtiyacı qatarlıq köp tərəfik amillarını birləşdirib, universal oyunluşqı toğır gəlidi. 2D kinoğa nisbətən aytdığında ən yaxşı kino görüş orunun tallaşda aldı bilən görünüş imkan qədər tamaşaçıların görüş dairəsini toluq toşuş kerak. Tamaşaçılar bilan ekranın iki tərəfindəki görüş bulunu az digəndə 36 gradusdan çox yoki tang bulışı kerak. İkincidən boyun umurtqısının çarçışdan saxlanış üçün tamaşaçılar bilan ekran horizontal sızıq oturusudakı yuqurğa qaraş bulunu 35 gradusdan işib getməsliyi kerak. Bu iki prinsip asasında ekranın bir tarafındaki horizontal arı bulunu bek küçük boğan iki yan tarafındaki orun, yukarıda karış bulunu bek çok boğan en aldın karatik orun, ekrandan bek şirak hem arkadaki yanırat koğu bek yakın boğan en ahir karatik orunların hemisi bizden kino görüş, anlaş önümünü his kılışımızda təsir görüstürük. Şuna bir qədər yaxşı bolğan kino görüş təsiratıqı eriş üçün bu bir nəçxil orunu tallaşqı bolmaydı. Kino görüşdəki 10 yırsal önümünü oylaşqanda, əgər 8-dən 14 rətkiçə orunduq bolğan kiçik sal bolsa, ən yaxsı 5-6 rətnin aldı kəyindəki otur orunu tallaş. Əgər 15-dən 20 rətkiçə orunduq bolğan zal bolsa, ən yaxsı 7-8 rətnin aldı kəyindəki otur orunu tallaş. 21-dən 25 rətkiçi boğan çoğun zal ya ki IMAX zalı bolsa, ən yaxsı 9-10 rətnin aldı kəyindəki otur orunu tallaş gəl. Əgər 3D-lik kino bolsa, 3D gözəyindəki ekranın yoruqluq dərəcəsini 40% ətrafıda acizləşdirdiğən bolğaşqa, şuna texim yaxşı görüş ünümü üçün ekrandan kino qoyuş gözünkəci boğan arlıqının 2-dən 1-gə toğır kildiğən orunu tallaş gəl. Kinoxanlardaki oxşaş bir kino qoyuş zalının oxşumağan orunduqlarının bilet bahası oxşumaydı. Kino görüş ünümü əsasən baha bekitildi. Bıraq, hər bir adamın kino görüş ehtiyacı oxşaş bulmağaşqa konkret qandaq tallaşını yenə öz ehtiyacı birləşdirib bekitiş gerek. Oxşumağan kino zalının qandaq pərqi buludu. Nurgun dostlar, kino bilti bahasının mu kino qoyuş zalının oxşumasqığı asasən pərxilindiqalıqı diqqət qaldı. IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS, Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlarının ənənvi kino zali bilən siləşdirğanda zadı qandaq pərqi bak. Kino avaz bilən nur texnikasını birləşdiriş arqalıq barlıqı kəlgən ünsin sənəti. Bir kinonun qoyuluş ünümünü kino zalının qoyuş sistemisi bilən avaz qaytır sistemisi birlikdə bəlgiləydi. Kino qoyuş sistemisinin kino qoyuş sübiti ekran və kino qoyuş aparatı bilən zeç münasibətlik. Ənənəvi rəqəmli kino qoyuşda köpüncə adətki ölçəmdəki ekran işlətilədi. Yoruqluq dərəcəsi tüən bolğan çaxmaq lampını yoruqluq mənbəsi qılıb, fərqləndiriş nisbəti 2-2-yə yetirdi. Hazırki yuqarı ölçəmli kino qoyuş salıda, məsələn, IMAX salı, CGS Jungo zor ekranlıq salı, StarMax qatarlıqlarda kəngliki 21.3 metrdən çox bolğan çox ekran işlətilədi. Köpünçe yorukluk derecesi yokur boğan lazer

0: yoruqluq mənbəsi qılındı. Fərq ediş nisbiti 4-2. Avaz qaytırı sistemisi kino görüş duyğusunu bəlgələydi. Ənənəvi kino zalığa 2D aylanma avaz texnikisi işlətilgən. Yuxarı ölçəmli kino zali, məsələn Dolby bütün görünüşlük zalıda 3D-lik toluq görünüşlük texnika texniki yaxşı bolğan kino görüş duyğusu elib gəlidi. Umumiyyətən etqanda, yuxarı ölçəmli kino qoyuş zalda birli vaqtda köp xil yuxarı ölçəmli kino qoyuş texnikisi hazırlandı. Kino zalını tanlığanda 3D kinonun görünüşü texniki qova bulub, lazer nuru kino zalını tanlaş muvaffaq. Qorxunçlu filmlərə bütün görünüşlük avaz ünümə maslaşdırılğan bulub, kino görüş duyğusu texniki yaxşı boludu. 4D zalıdakı hərəkətçan orunduqqa su tumanı qatarlıq muhit alaydı ünümü qoşulub, tamaşıbınlarga texniki mol təsiratlarını elib gəlidi. Lekin bəzi kişilər bu xil ünümünü anca yaxtırıb getməkdi. Şuna, film türü bilən konkret ehtiyacını birləşdirib, oxşumağan film zalını tanlaş gerek. Növətdə IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Cinity zali, CGS Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlar var. IMAX'ın alaydılıkı dərəcədən taşqırı çoğun ekran və IMAX kamerası bulub, tamaşıbılağı adətki ekranlar qarğanda 26%-dən 40% kiçik köprək görünüşünü görüstələydi. Növətdə ən kən işlətilvatqını sifirlik IMAX, önümü ən yaxşı bulğını lazırlıq IMAX. Əgər siz tanlıqan kino məxsus IMAX ekranlıq kino bolsa, IMAX film zaldı körüş təvsiyə qılındı. Dolby zali pəqət toluq görünüşlük avaz texnikisi qolunulğan kino qoyuş zalını görüstüdü. Çünki Dolby'nin bütün görünüşlük avazını yarqandıq ekranı maslaşdırışqı boludu. Amma Dolby körü sahəsi pəqət Dolby kino xanı sığılı şıltılıdı. Avaz ünümü sürət sübtini yuqır dərəcədə isqilişini qoğuluşuduğun tamaşıbılar Dolby kino xanısını talısı boludu. Seniti kino zali yuqır ölçəmdəki filmlərini körüşkü maskelgən bulub, körüş duyğusunu ən yaxşı dərəcəgə yetküzgülü boludu. CGS Jungo zor ekranı bolsa, dövdümüzü işləngən körüş duyğusu naidi yaxşı boğan zor ekran.
1: Hər qıtdım koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lakin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelim ha.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişçilərgə ehtiram.
1: Ana, cəpan çəkdiniz.
0: Yaz günləri paşı çıxış kişini toğulumu bizar qıldığan iş. Təxminən 20% adam paşıqı nisbətən etqanda naidi məzzilik tamamı hesablandı. Bu, bir qısım kişilərinin terisi yumuran, qeyni tatlıq boğalıqıdır mu, ya ki, paşa o tıplı qanını bək yaxşı görəndi. Əməliyyətdə, paşının qan tipini pərqləndiriş iqtidarıqı iqi işgəlikini ispatlaydıqan heç qanda ispat yox. Ondaqda, paşa zadı qandaq kişilərini yaxşı gördü. Karbon 4 oksidini köpürək çıxırdıqan kişilər. Adam bədini çıxırgan karbon 4 oksid paşıqı nisbətdən etqanda küşlük cəlibkarlıqı igə. Çünki paşa nişan izdəşdə asaslıqı puraq səzgü əzası, yəni bir cüb kiçik müngüzçisi arqılıq adam bədininin havağı tarqatqan uçurunu sezidu. Gərcə, paşının uzunluqı 1 cm-ı yetmisi mu, nişan izdəş arlıqı 60 km-ı yitudu. Bu dairdə uçur qanç küçük boğancalıqlar təbii halda paşının nişanı qaylındı. Karbon 4 oksidini köp çıxırdıqan kişilərinin ətrapıdaki karbon 4 oksidinin quyuqlıqı nisbətən yuqır boğaşqa paşının ız qoğuluşuqa qolaylıq yaratıb verirdi. Metabolizmi küçlük asan tələydiqan kişilər. Adam bədindən çıxan tər havağı parınlıb getirdi. Bu mu paşını cəlib qıldıqan bir çoğun uçur hesablandı. Onundan başqa, köp tərləydiqan kişilərinin qinidiki süt kislatasının miqdarı bir qədər yuqri. Çıxarğan tərinin kislatalıqı mı küçlük boğaşqa, bu xil puraqma paşıqı nisbətən yuqri cəlibkarlıqı igi buludu. Yeni biri paşının səzgü müngüz çizdiki sıxlıq qubul qılgıcı təncə temperatura özgürşüqi nisbətən intan səzgür bulub, adam bədini tərləş yerini də özüksiz sıxlıq tarqıtıb durudu. Bu xil temperatura özgürşi paşıqa nisbətən yeni bir çoğun cəlib qılışı hesablandı. Paşa, metabolizmi küşlü kişilən yaxşı köygəşkə kiçik ballanı köp çıxıb alıdı. Yaşanğallarını anca yaxşı köməkdi. Hamıldar ayarlarını nəs basıdı. Hamıldar ayarlarının nəpəs miqtarı normal kişilənikidin 21% köp bulub, nəpəs arqılıq çıxarğan nəm hava bilən karbon 4 oksid paşını özgü cəlib qıldı. Onun üstüge hamıldar ayarlarının asasi bədən temperaturusu mu normal adamlarınikidin yuqur bulub, paşığı nisbətən yeni bir çoğun cəlib qılıb.

0: Anlayınca? Gün dağlatı məhz.
1: Qadirlik dostlar, bugün yenə qızqarlıq bilimlərdən mən sözləb vermən. Yuqur energiyelik yeməkliklər. Gerçə, sağlam yemək işməkini təşviq qıldığan nurğun kişilər köpçülüknün yuqur energiyelik yeməkliklərini az yeyişini təşəbbüs qılğan bulsu mu? Lekin kişilər yanıla yuqur energiyelik yeməkliklərinin aldığı özünü tutu alanmaydı. Tədqiqatlardan məlum buluşca, kişilər sıxlıq miqdarı yuqur yeməkliklərini yegəndən kin çox miqdarda dopamin qoyub verir ekan. Şuna bəzi kişilərin keyfiyyət yaxşı emas çağlarda tatlıq yeməkliklərini yeyiş arqalıq keyfiyyətini təngşəydi ekan. Qeyrin qulaq çılaş maharət. Biz qeyrin qulaqni yeyişdi burun suğu çılap qoyub yeyiş qadətlənən. Əməliyyatda qeyrin qulaqni çılğan suğa azraq aq şəkər və un qoşub qoysaq ünümü texib yaxşı buludu. Çünki aq şəkər qeyrin qulaqnın suyunu sümürüşünü ilgiri sürüdü. Un aralaşma maddələrini sümürüb elib qeyrin qulaqni tazlaş rolunu oynaydı. Həsəl ərisinin həsəl işləb çıxırış miqdarı. Adətta həsəl ərisinin ömrü pəqat bir ay boludu. Onun bu bir ay içində yığqan nəsli pəqat bir quşuqnun 12-dən birigə toğur kelidi. Yəni, biz yegən hər bir quşuq həsəl əməliyyətdə 12 tal həsəl ərisinin bir ömürlük əmgək meyusudur. Səmirişki məsul buluş. Qarğı çaşqan topuda iniq iş təqsimatı var. Onlarının bəziləri yeməklik izləşkə, bəziləri maqallışıqə, yəni bəziləri səmirişki məsul bulub, səmirişki məsul boğalarının adətdə başqa xizməti yox. Onlar pəqət toxtumay bir nərsə yəb, özün səmirsili boludu. Andın bu çaşqalla yamğur yaqanda özün simiz bədini bilən önkür iğizini itib, önkürünün buzulub getişinin aldın aludu. Yan telefon taşlaş müsabıqısı. Özünüzün yan telefonu taşıb etişkə gözünüz qıyamdı, əlbəttə yaq, heç kimdən qıymaydı. Finlandiyada muşundaq ləvhət alış müsabıqısı barışkən, uyarda daim ərxil şəkildəki yan telefon taşlaş müsabıqısı ötküzülüb durdikən. Bəzi ayvallar fiziologilik tüzləşi tüpəyli bizgə nisbətən naid addi boğan bəzi ərkətlərini orun deyəlməydi. Məsələn, pil səkriyəlməydi, kingoro kəynigə mağalmaydı, əgər kəynigə çəkinməkçi bolsa, arqısıq burulub səkrəşdən başqa mal yox. Maymun şaptoli nurgun kişilər yaqtırıp edigan meyve bulup, onun tərkibində vitamin B və vitamin C mol. Lekin, onu kalüstü bilən bir istimal qılışqı bulmaydı. Çünki bu iki xil vitamin kalüstüdeki süt meyi aqsılı bilən birikkendikin, qorsuqınızını axırtıdı. Çoğun rak tamak üstüldeki mezlik tağın buluş bilən birgə yeni nurgun canlıqla əvəz qıldığan alaydı ıqtıdarğı ige. Yani ula qeyrib ölməydi. Pəqat biz ulanı yevət misəkli ula pəqatlı qeyrimaydı.
2: Бүгін біз инсалла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
3: Мәлче ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
4: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
5: Ваба бә мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
2: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба.
5: Ол неме?
2: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
6: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
1: Qadirlik dostlar, dünya yer şarını tazalash kuni hər ili 9-cı ayın 3-cü həftə axırı bulub, yenə dünya tazılıq kuni deyə matuludu. Bu yer şarı xarakterlik tazalash fəaliyyəti bulub, vaxtı 9-cı ayın 3-cü həftə axırığı bekitilgan bulub, hazır dünyadakı ən mühim mühit asraş fəaliyyətlərinin biri bulub qaldı. Hər ili dünya boyunca 125 dövlətdən 40 milyon adam bu fəaliyyətə qatnaşıdı. Biz daim işiltidigan köptürme tez tamak kaçıları özlügidin parçalanmaydıgan boğaşka yer şarağı nisbeten etkanda mängü yokatkılı bulmaydıgan bir xil akranlik bulğun işi hesaplındı. Yani meselen biz kündülük turmuşta işiltidigan benzin, dizil qatarlıq yıqıl gulamu, yer şarı muhitini bulğaydıgan baş cinayetçilerin biri. Yer şarının pakızlıqı ve yekışlık buluşunu saklaş üçün köpçülük işini özdün başlayışı. Kalaymıqan nərs taşlamaslıqı, indirgiye bulğun işini azaytıp, yer şarının pakızlığını qoğdışı kerek. Dövdümüzden Dünya Tazlıq Günü Erkiti 2018-ci ili rəsmi başlangan.
7: Buradar, siz bu beyxatarlı kalıpıgan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
8: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
7: Bunun beyxatarlı küçün emez mi?
8: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
7: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdu almaydı. Ama beyxatarlı kalıpıgı altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oyla peyine, kayısı bekirek avarçılık.
8: Doğru, bir xəttərlik mühim. Toksikirip mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
6: Toksikirip mingende bihatalik kalpıkını doğru kiyvidim. Bihatalik kalpıkı sizin kolgudaydı.
1: Qadirlik dostlar, endi alam boşluğundan toşulduğan pakiz energiya bilan tanışıp çıkamız. Quyosh energiyasi insonlar foydalanadigan pokiz energiyaning muhim tarkibiy qismi. Kishilar yer sharining nurg'un joylariga quyosh energiyalik taxta yotqizadi. Lekin bu quyosh energiyalik taxtalar kashta yoki yomg'irli kunlarda tok chiqarmaydi. Quyosh energiyasidan eng zo'r chakda foydalanish uchun

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Amevi yolğa nərsi dövüləb qoyub başqalarına ziyan yetkisə kim töləydi? Oltıraq rayondaki dərək şeyhi balını yarlandırıb qoysa, xoculuq başquruş tarmaqıdan töləm tələb qılsı bulamdı. Quruluş qılışda bəlgi qoyulmağalıqdan başqalarına ziyan yetkisə kim məsul buludu? Toy mürasimi ötküzüb balılıq bolğan, lekin toy xiti almağan əhvalda ayrılıp ketkendin keyin toyluqni qaytır valğalı bulamdı. Suğurtı litişdin burun kesellik alameti bar bolsa, suğurtı şirketi tölən berişini rət qılsı bulamdı. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Amevi yolga nersi dövüləb qoyub başqalarga ziyan yetkilsə kim töləydi? Wang Shaoqiang'nın yakın dostu Wang Lin, çikiçaklıq motosiklet heydəb, məlum yol bölgeyi kəlgəndə, motosiklet yolu dövüləb qoyulğan kuruluş materialları üstüdən ötkəndin kiyin yeniğa örülüb gətdi. Nəticədə Wang Lin'nin 10 pakalçaq sonuki sunub 5-ci dərəcəlik meyib olub qaldı. Bunun üçün Wang Lin cəmi 45 min yuan davalanış xıracatı çıxım qıldı. Vaqa yuz bergan yol bo'lkiga dövlab qo'yilgan qurilish materialini Lichang uy bezash uchun tayyorlagan bo'lib, Lichang uning yeniga hech qanday ogoh belgisini qo'yib qo'ymagan ham hech qanday mudofiya tadbirini qo'llanmagan. Munosabatlik tarmoqlarining alohida ijozatini texa olmagan edi. Wang Lin hodisaga uchrgandan keyin Wang Shaoqiangdan qonundan maslahat so'rdi. Wang Shaoqiang meyli amevi yolunu başqurğucu bolsun ya ki quruluş materialının iyisi bolsun, bu işte hemisi kanun cevapkarlıqını üstüge ilişki tigişlik dəb qarıdı. Şunundin keyin Wang Lin bu taş yolunu başqurğucu tarmaq bilen Lichang'ı qoşub sot məhkimizgi dəvə qıldı. Ondaqda amevi yolga nersi dövüləb qoyub başqalarga ziyan yetkizgəndə zadi kim tölən berişi kerek. Turmuşda bəzdə biz amevi yolga dövüləb qoyulgan nərslərgə putlaşıb yıqılıb düşüşümüz. Hətta intayın eğir aqibət kilib çıxışı mümkün. Həq tələb qanun dəstoru da bu xil əhvalını nəzərdə tutub, ziyanğı uçurğucunun hüquq mənbəətini qoğdaşını çıxış qılıb, amevi yolga, minişqa, tosalğı boludğan nərslərini dövüləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarga ziyan yetsə, hüquqa çıxılğucu töləm cavabqarlıqını üstüge aladığalıqı belgilengen. Şunun bilen bir vaqtda özünün ada qılışqı tigişlik məcburiyyidini ada qılğalıqını ispatlap yerelmegen amevi yolunu başqurğucumu bununğa münasib töləm cavabqarlıqını üstüge iliş şərtiki belgilengen. Bu dilo misalı da Lichang amevi yolga quruluş materiali dövüləb qoyub, nəticədə Wang Lin'nin eğir yarlanışını kəltürüb çıxarğan. Onun üstüge o közgi çılıqıdığan cayğa işqandaq agah belgisi qoyub qoymağan, həm işqandaq müdafiye tədbirimi kullanmağan, münasuyetlik tarmaqlarının alayda icazdını mı almağan. Şuna o özünün bu hərkiti üçün belgilik kanun cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu taş yolunu başqurğucu tarmaq yol üstüdeki dövülümünü bayqığanda yolunun ravallıqıqa kapalatlı qiliş üçün yoldaki tosalğını vaxtıda yötki vetişi kerek idi. Likin ular işqandaq tədbir kullanmağan. Wang Lin'nin yıkılıp düşüşü de onlarının belgilik hatalıqı var. Şuna yol başqurğucu tarmaqlar mı, bunun da belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Ahırda Wang Lin bir vasıta ziyanğı uçurğucu bolu süpüti bilen, bu yoldun ötken vaqtta yeterlik ehtiyat kılış mecburiyetini ada kılmağalıqı üçün ziyanğı uçurşu da özünün mü belgilik hatalıqı var. Umumən etkanda ziyanın yüz berişi, tərəqi qilişi da üç tərəfinin həmisi də bəlgilik xatalıq var. Şuna onlarının həmisi bu hadisi də bəlgilik cavabkarlıqını üstügə ilişi kerek. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1256-cı maddısı da mundaq deyilgən. Amevi yolğa minişqa tosalğı boludğan nərsiləni dövüləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarga ziyan yetsə, hərəkət iqisi hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstügə alıdı. Amevi yolunu başqurğucu, adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğanlıqını ispatlap verilməsə, münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Oltıraq rayondaki Dərəx Şeyxi balını yarlandırıb qoysa, xocalıq başquruş tarmıqıdın töyləm tələb qılsı bolamdı. Tətil məzgilidə Wang Xiaoqiang oğlu bilən Oltıraq rayondaki piyadilər yolu da aldı kəyini bulub minib git vatqan idi. Aldı da ketib barğan balının beşiğa tuyuqsız bir Dərəx Şeyxi çüşüb gətdi. Wang Xiaoqiang qorxub turub qaldı. O, bu Dərəx Şeyxinin təxminən 2 metr uzunluqda işgəlliki, onun üstüqə naidi igizdin çüşgəllikiyə diqqət qıldı. Balının beşiğa Dərəx Şeyxi tigib kətkəndin kiyin toxtumay yığılıdı. Şundaqla xeli köp qan çıxıb gətdi. Wang Xiaoqiang balını dərhal doktorxanığa apırıb davaladı. Vəqədin kiyin Wang Xiaoqiang özü olturuşluq Oltıraq rayonunun xocalıq başquruş tarmıqı üstüdün sot məhkəmisigi dəva qılıb, onlardın özünün barlıq ziyinini tölep berişini tələb qıldı. Ondaqda Oltıraq rayonundaki Dərəx Şeyxi balını yarlandırıb qoysa, xocalıq başquruş tarmaqları bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüqə ilişi kərəkmü. Rəngarəng dünyada ərxil qəlid işlər yüz berib durudu. Bəzdə xilmoxil tasadibi vəqələrini uçurtub qalımız. Məsələn, dəl dərəxlərinin tuyuqsız sunub getişi başqalarının iğir yarlınışını kəltürüb çıxırış digəndək. Ondaqda siz muşundaq əhvalıqı yoluqsınız qanda qalısız. Bu dilo misalı da Dərəx Şeyxinin sunub getiş səbəbinin balının yarlanışını kəltürüb çıxırışqa xatalıqni qiyasən bekitiş prinsipi tətbiqlanıdı. Mundaqçı etqanda dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqurğuçisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlaq berəlməsə, ondaqda ular bunun üçün hukuki çıxılış cavabqarlıqını üstüqə elişi şərt. Ziyanğı uçurğuçi pəqat hukuki çıxılğuçinin dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqurğuçisi ikəligini, özünün ziyanğı uçurşini, onun iqidarlıqıdiki ya ki başqoruşidiki dəl dərəxinin sunub ketişi kəltürüb çıxarğalıqını ispatlap bərsili kupayə. Dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqorğuçisi da subyektiv cəhətdə məlum xatalıq barlıqını ispatlamasın mı boludu? Əlbəttə, dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqorğuçisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlap berəlisə, ya ki dəl dərəxinin sunub ketişinin naçar havarayı qatarlıq qarşıturğul bulmaydıqan amıllar. Üçüncü kişinin xatalıqı səbəbidin bolğalıqını və ya ki ziyanın yüzberişidə ziyanğı uçurğucuda bəlgili xatalıq barlıqını ispatlap berəlisə, onun töləm cavabqarlıqını muvaffaq keçirim qılışqı boludu. Naidi roşan ki, bu dilo misalı da yuqurda bayan qalınğan cavabqarlıqını yenikildiğan ya ki keçirim qıladığan əhval mövcud əməz. Şuna bu Oltıraq rayonunun xocalıq başquruş tarmıqı bu hadisədə asaslıq cavabqarlıqını üstüqə ilişi kerek. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1257-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Dəldərək sunub getiş, örülüb getiş, ya ki meyvisi çüşüb getiş qatarlıq səbəblərdən başqalarına ziyan yetkəndə, dəldərəknin iqidari, ya ki başqurğucisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlap berəlməsə, hukuki çıxılış cavabqarlıqını üstüqə ilişi kerek.

Turmuşta kuruluş kılvatkan nek meydan ya ki yakın etrafta tesadibi zahımlandıgan bir xatırlık hadisi anda sanda yüz berip turudu. Bazılar köpallarda özünün birdemlik ihtiyatsızlığı ya ki kuruluş kılgıcı oranının bir hastalikidin cismani hukuk mənbətini ziyanğı uçurtudu. Ondaqda ziyanğı uçurgıcı özünün hukuk mənbətini kanda qoğduşu kerek. Əməliyyatda əxtələb qanun dəsturuda hüquqi çəkilinğıcı bilən hüquqqa çəkilğıcıdan ibarət iki tərəfnin hüquq mənfəətini nəzərdə tutub quruluş qılğıcıdan özünün roşan bəlgə qoyğanlığı yəki münasib bir xətərlik tədbiri qollanğanlığını isbatlab verilməgəndə bəlgilik töləm cavabkarlığını üstügə eliş tələb qılınğan. Lekin onunda yana hüquqi çəkilinğıcının özüdə zor səvəllik bolsa, hüquqi çəkilinğıcının töləm cavabkarlığını muvafiq yeniklitişkə boladığanlığı belgilengen. Bu dilo misalada hadisə quruluş şirkəti quruluş qılvatqan daire işçidə yüz bərgən. Bu quruluş qılğıcı orun işləvatqan orunğa bəzi quruluş qılınvatqanlıq bəlgisini ornatqan bolsumu, lekin tanı tartıp qoyğan cayğa eniq agah bəlgisi quyulmağan. Nəticədə Wang Xiaoqiangnın tanıqa putluşub yıqılıb düşüb yarlanışını kəltirib çıxarğan. Bunundan körvelişqə boludu ki, bu quruluş qılğıcı orun eniq bəlgi quyuş və bir xətərlik tədbir qolunuş məcburiyyidini ada qılmağan. Şuna bu qıtımqı hadisədə bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Elbette bu kuruluş kılgıcı orun özünün eniq belge koyulganlıqı ya ki bir xatarlık tedbiri kollanğalıqın ispatlap berelse, ondaqta bunun üçün cevapkarlıqını üstüge ilişinin haciti yok. Lekin bu kuruluş kılgıcı orunun bu noktını ispatlap berelişi asla mümkün emez. Muşunda hadislerinin yüzberişidin saxınış üçün kuruluş kılgıcı orunlar kuruluş kılvatkan mezgilde bir xatarlıkını kapalatlandırış mecburiyetini cezmen ada kılıp, kuruluş kılvatkan nek meydanga eniq agah belgesi koyuşu. En yaxsi onu saxlaşka məxsus adam koyup, piyadlar ya ki abdumobullarga ziyan yetküzüp koyuştun saxlanışı kerek.

Toy mürasimi ötküzüp balalıq bolğan, lekin toy xeti almağan əhvalda ayrılıp ketkendin keyin toyluqni qaytırıp alğalı bolamdu. Ayrılıp ketken yaki ajrashqandin keyin toyluqni qanda qaytırış kerek. Ortaq turmuş keçirdiğan ərxotun bolsumu, öyleniş, tizimlaş rəsmiyetini becirmeslik qatarlıq alayda əhvaldiki məsillani bir tərəp qilish, həm ədiliye adıllıqı münasuvetlik, həm ammanın canı-can mənpətiki münasuvetlik. Yakında Ali Xalıq Sot Məhkəmisi elan kılgan tipik dilo dəl muşuqıl əhval bolub, toyluqni qaytırış məsilsini bir tərəp qilish prinsipi aydınlaşdırıldı. Vang Apendi bilən Sün xanım başqalarının tonuşturuşu bilən tonuşub muhabbetləşkən. Şunodin keyin Vang Apendi toy qilish üçün 200 min yuan toyluq bərgən. İşkeylən örüb adet boyca toy mürasimi ötküzüb, belli turmuş keçirişki başlıqan, həm də bir qız pərzəndik bolğan. Lekin işkeylən öylenişini tizimletiş rəsmiyetini becirmigən. 4 yıldın keyin iki tərəb zidiyet səbəbidin ayrılıp getken. Vang Apendi sot məhkimisigi dəva qılıp Sün xanımdın 200 min yuan toyluqni qaytırıp berişini tələb qılgan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin toyluq macra dilolarını sot qılışda qanunni tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusidiki bəlgilimisidə munular aydınlaşdırıldı. İki tərəb öylənişini tizimlatmağan bolsumu belli turmuş keçirgən. Bir tərəb örüb adet boyca bərgən toyluqni qaytırışını tələb qılğanda Xalıq Sot Məhkəməsi toyluqnın əməli işlətilişi və qızməli əhvalıq əsasən ortaq turmuş keçiriş və hamildar buluş əhvali. İki tərəbnin xatalıqı qatarlıq paketlarını ətraplıq oylaşıb, şu cayının örüb adetigə birləşdirişi kerek. Qarab çıxış cərəyanında sot məhkəmisi belli turmuş keçirgən vaxtının uzun qısqılıqı, balılıq bolğan bolmağalıqı, toyluqnın işlətiliş ornini yadroluq oylaşıdığan amil qılğan. Əgər öylənişini tizimlatmayla toyluqni qobul qılğan bir tərəb toyluqni toluq qaytırışını tələb qılsa, adil buluş prinsipiga xilaflıq qılğanlıq boludu. Ayalarının qanunlu hukuk mənfəətini qoğdaş

qımı paydısız. Sot məhkəməsi iki tərəf örüb adət boyunca toy mərasimi ötküzgən. Belə turmuş keçirgeniga 4 il bolğan. Onun üstigə qız tuqqan dep qarğan. Belə turmuş keçirgen məzgildə toyluqnun bir qismi ailənin gündəlik çıxımığa işlətilgən. İki tərəf gerçi öyləniş tizimlətiş rəsmiyyətini becirməyən bolsumu, lakin Sün xanımın balı biqiş, ailə başqırış üçün töyləgən bədiliyə səl qaraşqı bolmaydı. Ayrılıp ketkendin kiyen kızını Sün xanım bivastı bakıdı. Ahırda sot məhkəməsi Van Apendinin dəva təlifini rəd qilish haqqında hökm çıxarğan. Ali Xalıq sot məhkəməsinin alaqadar məsuli munularını bildirdi. Bu deyiloda öylenişini tizimlatmağan, ligin uzaq müddət birli turmuş keçirgen, həm də pərzəndlik bolğan əhvalda toyluqni qaytırış məsəlisini bir tərəf qılış prinsipi iniq bekitildi. Qanun öyrünüş namı bilən yuqur somulluq mal-mülük ilişqa ilham bərməkdü. Şunun bilən bir vaqtda toyluqni xalıqanca əməldən qaldırışqı boludigan məbləq seliş dəb qaraşnımı qollumaydı. Birli turmuş keçirginigə xeli uzaq bolğan, həm də ailə ortaq gəvdisi qurğan əhvalda bir tərəf münasibəti buzulğandın kiyin toyluqni qaytırışni təşəbbüs qılsa, onun təlifini qollumaydı. Şunun bilən səmimi buluş, ləvzdə turuş prinsipi izcillaşdırılıb, iki tərəfnin mənfəəti müvafiq tənponlaşdırılıdı.

Sugurta letişten burun kisellik alameti bar bulsa, sugurta şirketi tölen berişini red kılsa bulamdu. Yinfamillik Ürümçi şehirdeki məlum kuruluş şirketinin hizmetçisi idi. 2022 yılı bu şirket məlum sugurta şirketi de yinfamillikini öz işçik algan 347 işçi hizmetçini kollektif kütülmegen zəxim sugurtasığa sugurtalatkan. İki taraf sugurta toxtamında bu sugurta somması 200 min yuan boludu. Eğir kisallik kapalıtını öz işçik aludu da pütüşken. Sugurta mezgili de yin familikke börki zayıfleşken de diagnoz koyulup, hem o doktorhanada yetip davalanıp, bu sugurta şirketinin tölen berişini iltimas kılgan. Bu sugurta şirketi yin familiknen 3 yıl ilgiri minige kançüşü sebeplik doktorhanada yatkallıqı. Aynı vaqtta jigen örlep ketiştek alamet bayqılıp, bu körsetkişinin normalsızlıqı eğir sozulma karakterlik börek zayıfleşinin bişarıtı da bekitilgelikini ilgilep, Yin familiyette sugurta letişten ilgiri kisellik alameti barlıqını sebep kılıp tölen berişini red kılgan. 2025 yılı yin familiyik bu sugurta şirketi üstüdün Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mekkemesi'ye teva kılıp bu şirketini 200 milyon sugurta pulu töleşki hüküm kılıp berişini talep kılgan. Sotta bu sugurta şirketi yin familiyikten sugurta languçılık salaydı. Gırıptar bolgan kesilinin eğir keselge təvə işgəlikige karta başqıca pikirde bolmadı. Lekin yin familiyik sugurta maddası da pütüşken eğir kesellik alamadı. Binormal salametlik əhvalıqa kırdu digən qarajda çantırıp, tölem cevapkarlıqını keçirim kılışını təşəbbüs kıldı. Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin əxtiləb qanun dəsturunun 496-cı maddısı da mundaq belgelengen. Endizlik maddılar toxtamlaşıqçılar təkrar işiltiş üçün aldın bekitib aladığan, həm də toxtam tüzüşdə qarşı tərəf ilə məsləhətləşməyidiğan maddılarını körsüdüdü. Endizlik maddı boyunca toxtam tüzüşdə, endizlik maddı bilən təminli gücü tərəf toxtamlaşıqçılarının hüquq və məcburiyyətlərini adil buluş prinsipiqa əməl qılış asası da bekitişi, həm də özünün cavabqarlıqını keçirim qılış, ya ki yenikletiş qatarlıq, qarşı tərəf bilən zor paydı ziyan münasibəti bar maddılarga diqqət qılışını muvaffaq usul bilən qarşı tərəfdən səmigi silişi, qarşı tərəfdən təlifi boyunca şu maddılarga izah berişi kerek. Endizlik maddı bilen təminlügücü tərəb səmiq siliş ya ki izah beriş məcburiyyətini ada kılmay, karşı tərəbinin özünün zor paydı ziyan münasibəti bolğan maddılarga diqqət kılmasıqını ya ki uni düşənməsikini keltürüp çıxarğan bolsa, karşı tərəb şu maddını toxtam məzmunuğa kırgüzməsikini təşəbbüs kılsı boludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin suğurta kanununun 30-cı maddısı da mundaq belgilengen. Sugurtçı təminləyən əndizlik maddını qolunub, tüzülgən sugurta toxtamında sugurtçı bilən sugurtlatqıcı, sugurtlanğıcı ya ki mənfəətlər oturusuda sugurta maddıları toğrusuda talaş tartış görülgəndə adətiki düşünüş boyunca izahat veriş gerek. Sugurta toxtamındakı maddılarga iki xıldan artıq izahat verilgən bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi ya ki kesim aparatı sugurtlanğıcı və mənfəətlərğa paydalıq izahat verişi gerek. Bununla asasən sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qaradı. Bu sugurta şirketi nəqil keltürgən cavabkarlıqını keçirim qılış maddəsidiki kisəllik alameti toğırsidiki bütün mücməl. Kinayeti bitilgən bulub, tibbi kəsbi bilimlərini hazırlamağan adətdiki sugurtalat quçuğa nisbətən etkanda, jigən örləb ketişkə asaslanıbla onun börək zəyibləşinin alameti işgəlikini aldın bilənməydi. Ən axırda sot məhkəmisi məlum sugurta şirketini yin familiyikə 200 min yuan sugurta pulu beriş toğırsada hüküm çıxardı. Bu sugurta şirketi qayıl bolmay, Ürümçi Tömür Yol Transport Otursot Məhkəmisikə narazlıq ərzi sundi. Bu yıl 2-ci ayda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəmisi narazlıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşkə iyi qıldı.

kirdi. Hazırki dəlil ispatlar Li familiyinin saxta əhvalını qəstən uxdurub, ya ki, həqiqi əhvalını yoşurub, Cang familiyinin xata setiviliş, qararı çıxırışını kəltürüb çıxırışdək, aldamçılıq qılmışının barlıqını ispatla berəlməkdir. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Cang familiyinin mal pulunu qaytırıb berişini tələb qılğan dəva təlbinin paket və qanun asası kəmçil də bekitib, qanun boyca rəd qılıb hüküm çıxardı. Bazardaki hər xil sağlamlıq məhsulatları təşviqatlıqa qarda istimalçılar çoxum pərəxləndiriş iqtidarını küçəyitib, ilmi, əxli bolğan sağlam istimal qarışını turğuzuşu kerek. Məhsulat sitib alğanda çoxum sırtqi oralma bəlgisini təpsili təkşürüş kerek. Dövlətimizdən yeməklik bir xətərlikigə alaqqadar qanunlarda adətki yeməkliklərinin bəlgisi, çüyəndürməsi, kisəlinin aldını iliş, davalaş ixtidarıqa çitilsi bulmaydı, dəb iniq bəlgiləngən. Pəqət, dövlət doğru icazdi təsdiq numarığı erişkəndilə andın doğru buludu. Kök qalpaq sağlamlıq yeməklik bəlgisi erişkəndilə andın sağlamlıq yeməklik buludu. Bu ikisi adətki yeməkliklərdən qatdıq pərxlənudu.

Qadirlik radio anlıqçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anladılgan qısmın məzmunlar, Şincan Xalıq Nəşriyatı tərpədən nəşir qılınğan, xüsusi hüququnuzda qanda qoğdaysız namlıq kitabdın ilindi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 5-ci ayının 4-cü günü düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızla başlayırıq. Mən Somrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping, Jungo Yaşla 4-cü may medali, həm yeni dəvr yaş avangardla mükafatıq erişkücülə vəkillərini cavab xəti izib ilhamlandırıb. Uluq var qayını köngülgü püküb, qətti can tikib kürəş qilib, yaşlanı, kişilik intilişini dövlətin tərəqiyyat umumiyyətigə yuğuruşqa yitəkləş gerək də təkidlidi. Qaylik, məsğuliyyətcan, çıdamcan, kürəşcan olub, Jungochi zamanı vilaştırış kuruluşuğa yaşlıq küçümüzde təqdim kılaylı mavzuluk təpsili xəbər. Stansımız yeni musabide yaşlıq küçümüzde təqdim kılaylı 4. May yaşla bayramını təbrikləyimiz mavzuluk obzor ilan kıldı. Jungo Komünistik Yaşla İhtipakının işki statistiki asaslıq sallıq məlumatı ilan kılındı. Memleket bu içe Komünistik Yaşla İhtipakı əzası 78.336.000 yetti. Bütün cemiyette rayon halkı yötgelgelerinin 300 milyon adem qetimgi yıkıllaşkallıkı mölçerlendi. Kızıl sayahat kızgıllıkı yukarı oldu. Diplomatiya ministerlikimizin bayanatçısı Tokyo sotini kaytı əsləş, real əhmiyyətki ige dedi. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdədi qıtınla xəbərlərimizin təpsili məzmanı da bolsun.

0: Bing, yaşlıq çəksiz ümidni apırıydı qılıdı. Yaşla güzel kəlgüsünü yarıtıdı. Yeni dəvirdeki yaşlıq baharı urğup turğan cungo yaşları talantını namayan qılıdıgan bipayan səhnige. Arzusunu reallıqa aylandırdıgan mislisiz parlaq istiqbalgı ige dep görsetti. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda yaşla şəxsi intilişini Dövlətinin tərəqqiyat umumiyyətigi sındırıp, yeni musabıda yaşlıq baharı və küçünü üzlüksüz təqdim kılmaqda. Bir okuqıcı həvəskarla qrupsidin dünya çempionluqını qolgı kəltürüş kicə qançilik uzaq yolunu menişki toğır keludu? Yaşlanın yoşurun küçü qançilik zor. Yakında Harbin kuruluş taşıyosudaki bir meydan 4. May İhtipak dərisi yaş okuqucularının kızgıllıkını urgutdi. Bu mezgilde Harbin kuruluş taşıyosu 30 türge yakın məxsus paliyet ötküzüb, yaş okuqucularını Harbin hərbi sanayiti kızıl tomurğa varıslık kılıp, sap kalbi bilen vətəngi cevap qaytırıp, kızgıllık bilen deniz rayonuğa atlanışkı ilhamlandırdı. Harbin kuruluş taşıyosu akustik şöyəni, akustik kuruluşu kəsbinin doktor aspiranti Ma Pengbo mındaq dedi. Başşucinin səmimi tapşırqı bizni hər vaqt cəsarət bilən ilgirləşkə ilhamlandırdı. Biz şəxsi qayımızni dövlətinin tərəqqiyat umumiyyətigi sındırıb, məvqəni kəsibki qarıtıb, qətir qınıb tətqiq qılıb, əmili hərkətimiz arqılıq Dəvirgi münasib yaşlıq cevabını yezib çıxımız. 2021-ci ili 7-ci ayının 1-ci günü başşuji Xi Jinping Jungo Kompartiyası qurulğanlıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığınıda söz qılıb, mundaq dep görsətdi. Yeni dəvirdeki Jungo yaşları Jungha millətinin uluq gülünüşini işqaşuruşunu öz vəzifəsi qılıb, Jungoluqlarda boluşqı tegişlik iradisi Cəsarəti qeyrətini aşırıb, dəvrgə yaşlıq baharıqa yüz kilələşi, partiya və xalqının səmimi ümidini yerdə qoymaslıq gərək. Pınlı qanılı kuruluş nəq meydanıdın Sıçvən Daduğı Dəryası Cinçən Su Elektr Stansisi kuruluşunun birinci sepigiçə, Jungo qeyri maddi mədiniyyət maraslarının dünya səhnisigi çıxışıdın Jungo tənərkətçiləri xalqara müsabıqı meydanıda üzlüksüz böz şasıl qılış qıçə, Jungo yaşları başşuji Xi Jinping'nin səmimi tapşırqı və ümidinin yetəkçiliki də yaşlıq küçü, cənguvar qiyapıtı arqılıq yaşlıq dəvridiki məsuliyyətini üstügə aldı. Cilindaşısı Yaşla Nəzəriyə Ögünüş İctimai Təşkilatının məsuli Wang Xiye mındaq dedi. Mən bilim eliş, üsb etiliş yolu da, əsli məqsəddə başının axır çıng turub, tırışıb alğı ilgirləb, oquş, pən tətqiqat, oquqçıla xizməti qatarlıq cəhətlədiki qabiliyyətimini tavlaymən. Şundaqla bu xil etiqat və məsuliyyət bilən Çinxua daşösüdə davamlıq ilim təhsil qılmən. Dövlətni qudrət tapquzuş, millətni gülləndürüş əməliyyətidə yaşlıq baharım və küçümünü təqdim qılmən. Jungo yaşları üsb etilip atıdı. Jungo üsb etilip atkan yaşlığı iyi. Başşuji Xi Jinping Jungo Komünistik Yaşlar İttifaqı kurulğanlığının 100 yıllıkını təbrikləş yığınıda mühim söz qılıp, mındaq dep görsətdi. Komünistik Yaşlar İttifaqı bütün ittifaqını yetəkləş siyasi məsuliyyətini yaxşı ada qılıp, pionerlar ətirtidiki münəvvərləni ittifaq kirişki körüstüş. Komünistik yaşlar ittifaqıdaki münevverlerini partiyaya kirişki körüstüş hizmet mekanizmini kalıplaştırıp ve küçeytip, partiya, yaşlar ittifaqı, pionerler etirtinin adam terbiyeleş zincirini cipsilaştırış, tutaştırışını küçep ilgiri sürüş gerek. Yakından bu yan Hınan ülkesi Enyan Şehirlik Komünistik Yaşlar İttifaqı Teşkilatı şekli köp hıl, məzmunu mol bolğan baş temiliq İttifaq günü paliyyitini qanat yaydırdı. şu caydaki 200 münevver okuğucu tentenilik kasem berip, şerep bilen Komünistik Yaşlar İhtipaki Teşkilatı'nı kırdı. Hınan ülkesi Enyan Şehirlik 5. Otur Mektep'nin okuğucusu Dönyü'ye tonmundak dedi. Bugün ben şerep bilen Komünistik Yaşlar İhtipaki'nı kırgellikimden intayın pahırlandım, iştiharlandım. Bunun dünkü ögünüş, turmuşta kabiliyetimle tırışıp östürüp, kelgüsü de vatanın terakkiyatı üçün yaşlık baharım ve küçümünü taktım kılımen. Yaşlık, kişilik hayatının en yarkın mezgili. Tırışıp işlep, netice yaratışının del vakti. Cungo yaşları kabiliyetini namayan kılıdığan, arzusunu işkaşırdığan devir sahnesi de turup, partiye ve halk tapşırgan tarihi iğir vazifini zimmesige ilip, kişilik hayat yolunu içip, cemiyet kütöyüp koşup, devirge halkı yüzgileleydigan yaşlık nakşisini yanratmakta. Xi Jinping mındak dedi, yaşla huddi zimindiki sağlam ösüp yetilip atkan köçetke okşaydı. Aman bir günü pelek takaşkan çoğun derekke oylinip, bıraksan ösüp yetiludu. Yaşla huddi emdili kötürülgen kuyaşkı okşaş, üzlüksüz küş kuvvet toplap, aman bir günü nur ve ısıklıkını zımıngı çaçudu. Partiya ve devletnin ümidi yaşlada.
1: Stansımız haberi. Stansımız yeni musabıda yaşlık baharımız ve küçümüzü təqdim kılaylı. 4. May yaşla bayramını təbrikləyimiz mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız xəbəri. Komünistik Yaşlar İhtipaqı Mərkəzi Komiteti 5-ci ayının 3-cü günü Cungo Komünistik Yaşlar İhtipaqının işki statistik əsaslıq sallıq məlumatını elan qıldı. 2025-ci ili 12-ci ayının axırgıca Cungo Komünistik Yaşlar İhtipaqı əzalarının umumi sani 78 milyon 336 minga. İhtipaq təşkilatının umumi sani 5 milyon 150 minga yetti. Bunun içi de Mektep İhtipaq Teşkilatı 2 milyon 355 min. İhtipaq əzası 41 milyon 833 min. Qalqalları organ kəsbi orulla, dövlət karxanılları və kollektiv karxanılar, şəhər yezi məhəlilləri, güllənmi sahələ və başqa sahələdiki İhtipaq Teşkilatları İhtipaq əzalarından tərkib tapqan. 2025-ci ili cəmi 9 milyon 137 min iştibak əzası köpəytilgən.
1: Stansımız xəbəri. Bütün cəmiyyətdə rayon halqı bütkəlgənlərinin 5-ci ayının 3-cü günü 300 milyon adam qədimi yetib, oxşaş məzgildikidin 2.10-5% eşi mölçərləndi. Nurğun caylardaki qızıl sayahat mənziri rayonları və inqilavi xatiri sarayları ekskursiyanın yuqarı pəllisini kütüb aldı. May bayrami məzgilidə Cəcanın Cəşindiki Nanhu sayahatçılar bilən lıxt oldu. Ətigəndələ nurğun ekskursiyacı Xuşin Arlıda Qızıl Kemigə ehtiram bildirib, Qızıl Kemi ruhini əslədi. Nanhu İnqilabi Xatiri Sarayının düşəndirgücüsü Lin Shaodian tonuşdurub mündaq dedi. May bayramı lıxtam ilişdə Xatiri Sarayı 130 min adam qetim sayahatçını kütüb aladı. Xizmətdaşlarım bilən Qızıl Kemi hikayesini köngül qoyub sözlüdük. Lin Shaodian mundaq dedi. Dəmiliş məzgilədə sayahatçılar naiti köp oldu. Texamı köp sayahatçı Xatiri Sarayını ekskursiya qılıb partiya quruş tarixini düşəndirdi. Bunun içində aylı boyu çıkayanlar, 30 yaş, yaşanğanlar, yaş ösmürlər tədqiq qılıb ögünüş ömüki dikilər mi var? Biz mi oxşumağan düşəndiriş usulü arqılıq ulağı düşəndirdik. Bu bir neçə gündə Sanshi'nin Tayyuan, Xinhualing rayonuğa caylaşqan Sanshi Fenghu Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş muzeyini ekskursiya qılış dolqını kötürüldü. Naq meydandaki tamaşibinla körgəzmə taxtısıdaki sürət və Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş məzgilidiki türlü qımmətlik boyumlarını təpsili görüb, düşəndürüşünü əstayıl anlab, Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş mədəniyyət yadıqarlıqlarının arqısıdaki hikayını anladı. Ekskursiyacı Canpey, Tətildə ballanı elib kilib vətənpərvərlik tərbiyəsini düşünüş naidə əhmiyyətlik iş dedi. Sanshi Fenghu Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş muzeyinin başlıqı Gaulin tonuşdurub mündaq dedi. May bayrami məzgilədə muzeyinin kündülük sayahatçı miqdarı 10 min adam qədimi yetib, oxşaş

0: Qingdao Jide Deniz Okean Bağdısının alaqıdar məsuli Gu Qingwen tanıştırıp mandaq dedi. Biz oxşaş bolmağan klassik kinolarını növətlişib qoyduq. Şunun bilen bir vaqtta Bağçı rayonuğumu Deniz Uslobu Bazırı, muzik keçiliki, uçkutsuz ayrı plan oyunu qatarlıq, köp mənbəlik alaydı paliyyətlərini tənqədəmdə maslaşdırıb, sayahatçilərinin toxtaş vaqtını uzartıb, keçilik istimalını callandırdıq.
1: Stansımız xəbəri. Cungu Adəmlik Aləm Qatnışı Quruluşu İşxanısı 5-ci ayının 3-cü günü ən yeni videonu ilan qıldı. Şinju 21-ci nomorluq Aləm Kemisinin Aləm Uşquçuları qrupısıdaki Zhang Lu, Wu Fei, Zhang Hongzhang, Cungu Boşluq Punktuda 1-ci may Xalqara Əmgəkçilər Bayramını kütüb aldı. Növbətdə 3 Aləm Uşquçusunun orbitdə turuvatqınıqa 6 ay boldu. Ulanın cismani və ruhi halatı yaxşı bolub, türlük vəzifələrini tərtiblik ilgiri sürdü. Ula, meni elektr dolqını yığış üskünüsü, məhum real közəyinə qatarlıqladın paydılınıb, orbitada meni elektr dolqınını ölçəş tətqiqatı elib bardı. Yeryüzüdeki pən tətqiqat xadımları qobıl qılğan sallıq məlumatqa tayinib, davamlaşma tətqiqatını qanat yaydırıdı. Bunundan başqa, Aləm Uşquçuları Qrupusu icra iqtidari məşqi, ciddi tədbir bəlgələş iqtidarını bahalaş və orbitdəki keyfiyyət halıdını sınaşını tamamladı. Alaqadar körsətküşləni Aləm Uşquçularının icra iqtidarının məşq ünümünü təhlil qılışqı işilçikib oludu. Mikro iğırlıq küçü fizikisi sahasədə Aləm Uşquçuları Qrupusu boşluq aqar cisimlərini saxlaş, toşuş, qatarlıq alaqadar təcrübələrini işlədi, həm təcrübə işqabi əvrişkisini almaşdırış və üskünələrini asıraş qatarlı xizmətlərini tamamladı. Orbitədə turğan məzgildə Aləm Uşquçuları Qrupusu boşluq punkti supsini daimlik qoğdudu və asırdı. Şunun bilən bir vaqtda anlaş iqtidarını sınaş, muskullarını ultra avaz dolqını da təkşürüş qatarlıq köp xil tibbi təkşürüşlərini elib berib, orbitədə çınıqışını daimli qanat yaydırdı. Planqa asasən, Şinju 21-ci nomorluq Aləm Kemisinin Aləm Uşquçuları Qrupusu orbitada 7 ay turudu. Növətdiki vəzifə ehtiyacığa asasən, 3 Aləm Uşquçusu yıraqdın məşğulat qılıb tutaşdırış və cipsilaşdırış sistemisi arqılıq orbitada tutaşdırış, cipsilaşdırış məşğını qanat yaydırıb, keyinki qədəmdə Tianju 10-cu nomor və Şinju 23-cü nomorunun yetib gelişi üçün münasib təyarlıq qılıdı.
0: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлытымыз. Гоуян бейхатар ішіләп чықырыш комитеті ішқанысы, жидді әхвалғы тақабыл тұрышны башқұрыш министрлікі 5-ші айның 3-ші күні Сәнші, Ляунин, Фуджен, Хынан, Юннан, Шинжан қатарлық нұқтылық райулла вә қысмен саяхат мәнзіргақларының бейхатарлық бойыча олдыны еліш қызметіні видеолық орылаштырып, yol qatnışı, sayahat mənzirgahları, adam zic sorunla qatarlıq caylanın bexətərlik xeyim xətirgə yüksək diqqət qilişini tələb qilib, cayla aşkarı təkşürüş, yoşurun ziyarət qiliş xizmətini davamlıq çıxın tutub, xəlq amısının bayramını tiniç aman ötküzüşigə həqiqi kapalətlik qiliş gerək, dedi.
1: 5-ci ayının 4-cü günüdün başlap, cayla bayramlıq dəmiliş məzgilinin qaytış yuxarı pəllisigə arqa-arqadın kirdi. Yuqarı sürətlik taş yol, dövlət yolu, ölkə yolu, qol liniya taş yollarda qatnaş miqdarı ümumiyyüzlü köp oludu. Mərkəzi hava rayı stansının aldın məlumatıqı qarğanda, may bayramılıq dəm ilişinin keyinki yerimidə, Cənubi Cungunun köp qısmı, Qərbi Cənub rayonunun Cənubi qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda otırı hal, ya ki qatıq yamğur, qısmən caylarda qarı yamğur yağdıkən. Qonan ministerliqi qatnaş başqoruş idarisi munulanı əskərtdi. Avtomobil həydəb səpərgi çıxqanda yol əhvali uçuri, havar aydın aldın məlumatqa yəqindən diqqət qılıb, səpərini müddətdən burun yaxşı pilallaş. Qatıq yamğur, küşlük, konviksiyəlik havar ayıqı yoluqqanda, avtomobil sürətini kontrol qılışqı diqqət qılıb, avtomobil arlıqını saxlaş gerək. Yezir ayollardaki diqqan işlik üçülə səpərgi çıxqan

0: Hürmet radio anlıqçılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmet radio anlıqçılar, mən Sumrət Yasın.
0: Radio anlıqç dostlar, Tunci növətlik Cungu Afrik Karxanıçıları yuqur dərəcilikli mənbiri yıqında İfopiyanın paytaxtı Addis Abebədiki Afrik İhtifakı baş kitabıda ötküzüldü. Münbərdə Cungo bilən Afrikanın əmili həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, tərəqiyyat yeni müsabısını birlikdə başlaş, baş tema qılındı.
1: Amerika payçiki bazarının yuqur sürətli yürüyüşü bilən ixtisadi əmili gəvdinin soğuk yiz qılışı otursa da nem üçün bundaq pərq boludu? Pay körsətkücünün örülüşü nem üçün ixtisadının asasi əhvalıqı vəkilli qılanmaydı? Bu, Amerika ixtisadının qandaq Allahidlikini əks ettirudu? Kapital bazardaki şadlıqının qandaq xətir bar?
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi deyik qıtınla, bugünkü Dünyağı Nəzər proqramımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Tonju növbətlik Jungu Afrika karxanacıları yuqur dərəcəliklə munbiri yaqında Efiopiyanın paytaxtı Addis Abebadakı Afrika İttifaqı baş ştabında ötküzüldü. Munbərdə Jungu ilə Afrikanın əməli həmkarlığını çoğunqurlaşdırıb, tərəqqiyat yeni müsabısını birlikdə başlaş baş tema qılınğan bolub, Jungunun Afrika İttifaqında turuşluq elçilər ömüki Afrika İttifaqı komiteti birləşib uyuşturdu. Afrika Jungu Soda Cemiyeti ötküzüşünü üstüge aldı. Jungu bile Afrika'daki nurgun devlet hükümetleri, karhanları ve halkara teşkilatlarının vekilleri Jungu Afrika İktisat Soda Hemkarlıqı, kesip derecesini östürüş Katarlı karalmalarını çöredep çoğunkır pikir almıştırdı. Yığınğı katnaşkan mihmanla umum yüzlük mundahtap qaradı. Dünya iktisadının eniksizliği işi vatkan arka görünüşte, Jungu Afrika hemkarlığı güçlük evrişimliki ve kent istihbalını namayan kıldı. İki taraf terakiyat strategiyesini cipsilaştırışını küçeytip, iktisat soda, mevlağ seliş alakısını çoğunqırlaştırıp, hemkarlık süpütini özleksiz özdürüp, özlerinin terakiyatı gülünüşü üçün töhbü koşudu. İktisat soda hemkarlığı davamlıq canlandı, terakiyat evrişimliki özleksiz küçeydi. Yaqın qıladın bu yan, Jungu bilə Afrikanın iqtisad soda həmkarlıq kölümü muqim kengiyib, həmkarlıq sahası özlüksiz kengiyib, yer şarının canubunun ittifaqlaşıb həmkarlışının ölgüsü qaylandı. 2025-ci yili Jungu Afrika soda sombisi 348 milyard Amerika dolarıqı yetib, oxşaş məzgildikidin 17.7% aşdı. Jungu o da 17 yıl Afrikadaki birinci çoğun soda həmrahi boluş oranını saxlap gəldi. Yığınğa qatnaşqan ərbablar mondaq deb qaradı. Afrika çoğ quruqluğu Erkin Soda rayonunun rəsmi işqi kirishdirilishiga ağışıb, Jungu Afrika iqtisad soda həmkarlığı misli görülməgən fürsətni kutub aldı. Efiopiya zontongi Tayi munbarda baş məqsəddə söz qılğanda mondaq dedi. Dünyada coğrafiyelik siyasi eniqsizlik küçəyətqan arqı görünüşdə Afrika Jungu həmkarlığı özara hörmət qilish Baravar asasda özara mənbət yetküzüşünü alahidlik kılgan muqimliq və aldın körərlikini namayan kıldı. Afrika bilan Jungunun sünni əqil, yeşil tıpkı özgərdiş və rəqamlik iqtisad qatarlıq sahələrdeki həmkarlıqını küçəyitib, Afrika çoğun quruqluqının imkaniyyatlik sıcıl tərəqiyyatını ilgəri sürüşünü ümit kılaman. Afrika İttifaqı Komitetinin rəyisi Yusuf Mundaqdadi. Afrika çoğun quruqluqı, Afrika İttifaqının 2063-cü il qaralmasını tez sürətdə işqaşırmaqda. Jungunun təcrübəsi Afrikağa nisbətən mühim örnəklik əhmiyyətə ega. Yusuf mundaq dedi. Jungu Afrika həmkarlıq munbiri qatarlıq mexanizmlarının yetəkçiliyində Afrika bilən Jungunun ul əsləhə, energiya, kançılıq qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq nəticələri mol boldu. Jungunun Afrika İttifaqında turuşluq elçilər ömükünün başlığı Jangfeng mundaq dedi. Jungu Afrika həmkarlıq munbiri Beijing başlıqlar yığınının yetəkçiliyində Jungu Afrika münasibəti yeni dövrdəki hər vaqtlıq təqdir ortaq gövdəsigə götürüldü. Növbətdə Jungu yuqur səviyyədə sırqı içib etişini ilgiri sürüb, ul əslihələni özara tutaşdırış, kəsb zənciri həmkarlıqı, yeşil tərəqiyyat və pul müamilə məddətini öz içigə alğan bir qatar əməli tədbirlər arqılıq Afrikanın tərəqiyyat müsabısını qollavatıdı. Jangfeng munolanı bildirdi. Jungu Afrika kəsb zənciri bilən təminat zəncirini yuğurışını çoğunqırlaşdırıb, yezi egiliki, yasımıcılıq, yeni energiya və rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq boşluğunu kengaytıb, iqtisad soda həmkarlıqını texim yuğuru süpətlik tərəqiyyatqa ilgiri sürüş gerək. Addis Abeba Sodiyarla Uyuşması və Kəsb Cəmiyyətinin muavin baş katibi Kasahun Mamu mundaq dedi. Jungu karxanaları məbləğ salğan ul əslihə, energiya qatarlıq sahələrdəki türlə, şu cayının iqtisadi ictimai tərəqiyyatıqa həqiqi türtkü boldu. Bu növətlik munbarının ötküzülüşü, Afrika Jungu karxanalarının bivasta alaqısı və həmkarlıqını muyum pürsət bilən təminlədi. Diqqət, kəsb dərəcəsini östürüş həmkarlıqı mərkəzləşdirilib, Afrikanın sanayətləşiş müsabısığı küş qoşuldu. Afrikanın sanayətləşişi və kəsb dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüş munbarının yadırılı qaralmalarından biri. Bu növətlik munbarda ul əslihə quruluşu,
kançılıq tərəqiyyatı, yeni energiya və rəqəmlik ixtisat, pul muamilə və soda həmqarlıqı qatarlıq aşqışlıq sahələ çörədilib, məxsus temirlik şöbə münbər təsis qılınıb. Cungu Afrika işləb çıxırış təminat zəncərinin mas tərəqiyyat yolu çonqur mühakəmə qılındı. Yığınıqı qatnaşqa mihmalla birdək mundaq təb qarıdı. Cungu Afrika ixtisat soda həmqarlıqının ən-ənəvi soda əndizisidin kəsib zəncəri, qımmət zəncəri çonqur yoğurulğan yeni basıqışqa halqış qədimi tezləməkdə. Cungu Afrika Xalıq Dostluq Cəmiyyətinin muavin başlıqı, Huajian Guruhinin baş müdiri Can Huarun mundaqdadı. Yasımıncılıqını tərəqi qıldırış, Afrika dövlətlərini öz içiga alğan yer şarının cənubidiki dövlətlərinin sanayətləşdirişini ilgiri sürüşdiki muhim yolu. Cungunun yasımıncılıq karxanaları çət əllərgi çıxış qədimini tezlətib, Afrikanın sanayətləşiş musabısıgi küş qoşdi. Cənubi Afrika Standart Bankisi, Şərq Afrika rayonu Kəsbi və Sodu Bankisinin Kəsbi başqurğucisi Florinis Vanja mundaqdadı. Dünya təminat zənciri əndizisinin tənşilişigə əgişib, Afrika mühim işləb çıxırış və təminləş bazısı qaylanmaqda. Afrika bilən Cungunun yezi iqiliki, yasımıcılıq qatarlıq sahələrdəki həmqarlıqı, Afrika karxanalarının Cungu bazırıqı kırışıgı yol içiplə qalmayı, yəni Afrikanın kəsib dərəcəsini östürüş qədimini tezildişigə yardan bərdi. Afrika Sodigarlar Uyuşumusunun rəyisi Amanni Asfor mundaqdadı. Cungu karxanalarının yasımıcılıq, ol əslihə və energiya sahasıdiki təcrübələri Afrikanın tərəqiyyat ihtiyacı bilən yüksək dərəcədə mas gəlidu. Afrika Cungu həmqarlıqı Afrikanın sanayətləşişini ilgiri sürdüğən mühim hərəkətləndirgüç küşkə aylanmaqda. Cungu Afrika Tərəqiyyat Fondunun muavin lideri Yu Joruy mundaqdadı. Cungu Afrika həmqarlıqı nuqul türgü məbləq silişdən kəsib sistemisi yetildirişki qarab tez özgərməkdə. Yu Joruy munulanı bildirdi. Cungu Afrika Tərəqiyyat Fondi uzaq müddət Afrikağa məbləq siliş arqılıq, yasıbıcılıq və kəsib rayoni qurulışını nuqtuluq qollab, işqi orılışış və kəsib zəncərinin yerlikləşiş tərəqiyyatıqı törtkü boldi. Xayşin Cənubi Afrika sanayət bağçısı qatarlıq türləni misal qalsaq, Cungu karxanaları yerlikləşdirib işləb çıxırış arqılıq, şücayının yasaş ixtidarını östürüplü qalmay, yenə baş və aya xalqıdiki yürüşləşkən karxanalarının tərəqiyyatıqı törtkü bolub, sanayətləşdirişini ilgiri sürdüğən muhim vasitəgə aylandı. Afrika Cungu Soda Cəmiyyətinin başlıqı, Cungu Topu Taş Efopiya Quruluş Çəklik Şirkətinin baş direktori Li Qingyong mundaqdadı. Növətdə, ol əslihələ, yanıla Cungu Afrika əmqarlıqının muhim nöqtüsü bolmaqda. Li Qingyong munulanı bildirdi. Addis Abeba Cibuti Tömür Yolu Vəkillikidiki alaqını ravallaşdırış türləri rayon əşya obruti şəraitini yaxşılaplı qalmay, liniya boyudiki sanayət rayonları quruluşu və kəsiblərinin toplanışıqa teximi türtkü bolub, qatnaş koridori qoşulğan kəsib bəlbiği tərəqiyyat əndizisi şəkilləndirib, yasımıcılıq tərəqiyyatı və rayon ixtisadının həm türtkülükini önümlük ilgiri sürdü. Yuqur səviyyədə sırtqı eci vətiş kengaytılıb, Afrikanın tərəqiyyatıqa yeni qovət ata qılındı. Mundar məzgilədə Cungu Xalqara Import Körgəzmə İdarisi 9-cu növətlik Cungu Xalqara Import Körgəzməsi tunuşduruş yığını ötküzüb, Afrika karxanalarını Cungunun çoğun bazırdın ortaq bəhirlənişkə səmimi təklif qaldı. Yığınıqı qatnaşqan mihmalla Cungunun Uda Import Körgəzməsi ötküzüş, Afrikağa tamujnı becə almaslıq tədbirini yolğu qoyuş qatarlıq eci veti siyasətiga yüksək baha berib, bu, Cungunun yuqır səviyyilik sırtqı eci veti arqılıq

Hürmetlik radyo anlıkçıla. İran urşi kenigi sürülü vatkan əhvalda New York pay bazırdaki nurgun pay körsetküçi yıkındın buyan tarihi rekordini yeğildi. Amerika hükümeti bunundan paylanıp, iktisat yakşı baş kuruldu dep mahtıdı. Roşen seliş durumu bolğını şu ki, köp sandaki Amerika halkının turmuşu pay çeki bahasının örülüşü bilen yakşılınıp kalmadı. Nurgun karxanalarmı bunundan nepki erişelmedi. Yanıla tənərx besimi eğir boldu. Zakaz əmirileşmedi. Amerika payçeki bazarının yuqır sürətli yürüyüşü bilen iqtisadi əmili gəvdinin pəskoyğu çüşü otursa da, nemi üçün bundaq pərq boludu? Pay körsət küçünün örülüşü nemi üçün iqtisadın asası əhvalıqa vəkilli qılalmaydı? Bu, Amerika iqtisadının qandaq alahidlikini əksət durdu. Kapital bazırdaki şatlıqnın qanda xətir ba. Pay körsət küçü örüləb, bay namıratlıq pərqini küçəydi vətdi. New York pay bazırının Nasdaq universal körsət küçü Amerik şərqi qısım vaxtı 4. ayının 22. günü 24644.127 nöqtığı yitib, tarixdiki ən yuqır səviyyə yartıldı. Ölçemlik porunun 500 xil pay çeki körsetküçü 4. ayının 23. günü 7147.178 nöqtığı yitib, tarixdiki ən yuqır səviyyə yartıldı. New York pay körsetküçünün yuqırı örülüşü Amerika'da əyiplini vatqan bay namıratlıq bölünüş məsilisini eğirlaşdırıb etdi. Amerika'da aksiya mülüki asaslıqı intayın azsandaki yuqır kırımlı kişilərinin və aparatlağı məbləğ salğıcılarının qoluda. Amerika Xoşmuştat Zapas Pul Komitetinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçə 2025-ci ili 4-cü pəsildə Amerika'daki aldınkı 1% ən bay ailə 29 trilyon Amerika dollarlıq pay çekege ilgi bolub, Amerika pay çeke bazarı kımmetinin yerimini ilgiligen. Aldınkı 10% aile 44 trilyon Amerika dollarlıq pay çekege ilgi bolub, bazar kımmetinin 87%'ini ilgiligen. Baylıq red tertipi de 50% Amerikalıqnın pay çeke kımmeti aran 620 milyard Amerika dolları bolub, bazar kımmetinin 1%'ini toğır geledigen. Unudun başqa Nasdaq körsetküçü, ölçemlik porunun 500 xil pay çeki körsetküçü tərkibidiki pay ticaret kriminin təxminən 3-dün 1 qismi çət əl bazırıdın kiludu. Bulub mu, pentexnik kəsbinin çət əldiki ticaret krimi nisbiti teximi yuquri. Şuna, pay körsetküçünün eşşi Amerik iqtisadının asasi cəhətdin yaxşılanqallıqıdın direk bəməkdu. Adetdiki ammığı nisbətən etkanda pay körsetküçü tez sürətli eşib, mülük bahası zor dərəcədə örülsə pul baxallıqı küçüyüb, əmli setiviliş küçü tüvəlləb gedudu. Adetdiki xəlq ammısı, yeməklik bahası, öy icarısı, hətta inavətlik kartı ösümünün zor dərəcədə eşişi qıduç gəldi. Turmuş besimi, əksiyyə teximi eğirlaşdı. Valkotsı da pay bahası örüləv atıdı. Asasi koçıda sezim yok. Pul muamili analizçisi Beleylo'nun X ictimai alaqı tarat kusupısı da 750 min məstanısı ba. O, pay körsət küçünün özü bilən iqtisatının asasi tərpinin zor pərqigi qarta, Valkotsi arqılıq New York pay bazırını asasi koçu arqılıq iqtisatının asasi tərpini körüstüb, yazma ilan qılıb, mən əzəldin Valkotsi bilən asasi koçu arlıqının bunçilik yıraq işkəllikini körüb baxmağan, dedi. Valkotsi bilən asasi koçunun muşundaq arlıqı boluşidik səbəb, yıqın qiyladın buyan, Amerika pay çeki körsətküçünün üsşi asasən pentexnik türüdeki karxanılarının türtküsüge tayangan. New York pay çeki bazırda Nevada, Microsoft, Alma, Alphabet, Metaverse, Amazon, Tesla'nın öz içi qalgan 7 ad sınıl ölçemlik porunun 500 xil pay çeki körsət küçünün 3-dün 1 qismidin köpürəkini igiləb, çoğun bazarının yönülüşünü bir vasitə bəlgilidi.
Tahlillerde körstilişçe, eger pen texnika peyini çıkırıvetkende, Amerika payçeki yüzlenişi japalıq əsligi kelivatkan Amerika iqtisadının həqiqi əhvalıqa teximi yıqılışı diken. Şundakla, taşqi eniqsizliknin təsirge teximi asan buşray diken. Payçeki bazırının örlüşü adetta kişilerinin teximi pulu barlıqıdın, istimal kılışını teximi xalaydıqallıqıdın derek berudu. Amma növətdiki Amerika payçeki körsətkücünün örlüşü bu logikini ağdırıp taşıldı. Üsçi yaxşı bolğan pentexnik karxanalarının payda eliş iqtidarı küştük bolsa mı, lekin kapital köcümlüşüş və işqorlaşdırış iqtidarı aciz buluştak alahidliklərgi ige. Şuna kapital bazarının örlüşü teximikən işqorlaşış və kırım sahasıya təsir körstəlməkdi. Şundakla, İstimal və iqtisadının eşiğe türtkü bol almaydı. Gilemni elevetidigan vaqt kelaydap qaldı. Amerika Tavar Karallik Mal Sodu Komiteti ilan kılgan sallıq məlumatı körüstülüşçe, 4-cü aydın buyan pay körsət küçü de uda yeni səviyyə yartılgan. Bunun arqısı da aparatlağı məbləğ salğıçıla Nasdaq Universal körsət küş Karallik melini rekord yartıp setip algan. Amerika'daki Zero Hedge namlıq danlıq məbləğ seliş tor bekiti monolanı bildirdi. Bu, ayaq astıdaki gelemni elevetidigan vaqtının yetip geləy dəp qalqallıqıdan derek berudu. Köp məbləğinin mərkəzlik ekip kirli.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Ablət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

ataqlamı bilməyəmən. Şu tapda kallam çınqılıb, özümü unutuqdak dərəcdə ciddiləşib getkən idim. Təliyin yarışa kitabının qaq oturusundan bir parça xət çıxdı. Qağız, xatır dəftərinin varıqı da qaladdı. Köhrəndi yazılığın xətdə xuddi səb düzüb uçub getib atqan turnuladək tolu mürətdik görünətdi. Mən yürküm ağzımı kəpləşib qalğandək iğir bir hal sıraş içində xətni oxudum. Ot bulub yanğan yürəkdən, çox bub köygən yürək salam. Xeytinizi oxub bək hayacalandım. Yenə nurğun yürək sözlərinizi deyişki ölgürməmsiz. Bıraq, qalbınızı toluq düşəndim. Təlifinizgi qoşulumə. Axırda dəydiğinim, bir-birini yaxşı görüşkənlə otursa da təkəllüb qılış getməkdir. Mağa çıray əməz, səmimi yürək gerək. Dərək qancı igiz bolsumu, sayısı bolması bika. Dostlar qancı güzəl bolsumu, vicdan bolması bika. Mən xətni yeniş-yenişləb oxudum. Amma çöl cəzirdə çanqab getkən adəmnin usuzluq qanmıqandək pəqət qanaat qımıdı. Bulub mu, xətnin axırdakı bir qoblit şiirini sarangdək təkrala verirdim. Bir cəddin, əmdi minin könlüm tınğan idi. Ay günlümü min yaxşı gördüğalıqını bilginimdə bu dünyanın güzəllikini qay teyiz qığandək buldum. Bir izin körünüb durğan qarlıq dalımı tuyuqsız mağa təbiyyət appaq örük çiçəkləri bilən tolğandək bilinib getdi. Talada soğuk əməz, çiçək bəsindəki xuşbıraq hava iqib ötü alıb.

Ha, mən şükürəmən. O azablansa, mən parı-parı bolumən. O yığılsa, mən qan yaş tökümən. İşki canını bir canğa aylandırğan süyümlük muhabbət sana rəhmət. Mən öntünsüz gelip olanın yendi oldurdum. Aygül beşini tövən sağınıca dastıxanın pöpüklərini oynap oldurattı. Apam bolsa onun keyfiyatıqı diqqat qılmay, hədəb onu çay içkiz olaydı. Qeyni qızım, çay için. Şunçı soğuk qarmay, bizni yoxlap gəpsiz. Əsli, biz silən yoxlasaq yaxşı bulatdı. Yaq amma, dedi Aygül beşini götürüp apam qarab. Əməliyyətdə biz siləni bəkküb avar qaldıq. Nədikini, biz deyən tuqqan dursaq, kəsənla xoş bol mən deyxik. Rəhmət, apam o sizdən bəxuşal, daim gəb anlanı qıladı. Sarıxan, bugün sizdən birlik yəgən bu usçu. Anıbalı işqanlanı bir neçə gün turğuz olatdım. Elim o, apınız ənsirəb qalmasa, neçə gün turp getin qızım. Rəhmət amma, qaytay. Vaqt çıxsa, apam bilən yeni kiləmiz. Aygül, gəb arlıqıda bir neçə qeytin manqarab qoydu. Onun otluq niqahı yürükümünü köydürətdi. Özümünü asta-asta erib ketvatqanda kes qılatdım. Çaydan keyin o qaytış üçün orundan turdi. Maşin toxtab ketgan bo'lsa qanday qilasiz? Dedi apam onu uzatib qo'yishga ko'ngli qiymay. Amaliyotda onun ketishiga apamdan bekrak men chidamay qilyapti. Biroq yurakdagi terakimni og'zimdan chiqarishga fursat yo'q edi. Saqlab qo'y. Talimga oxirgi mashinaga bo'lsa-mi ulguraman. Aygul eshik tarafga qarab mo'ng'di. To'xtab turing qizim. Opam shundoq deb oldirab yondagi uyga kirib ketdi. Va ayol bo'lmayla kichik bir bo'g'chini ko'tarib kirdi. Opangizga mendan salom aytdim. Uning so'g'ilariga rahmat. Bu mening ozg'ini ko'nglim. Dedi u qo'ldagi bo'g'chini Aygulga tutqizib. Bunda qamisingizim bo'ladi hamma. Aygül xecil bolup baraq apamın qoldaki boğçını aldı. Mən onunla əgişib uzdutmadım. Şu tapta Aygül'ün elib qiliş toğırsı da apamdın şundaq ötüngüm kelətdi yu, xecil bolup eğizdin çıqıramaydı. Jürkün bolsa ələm bilən tıpırlaydı. Çünki bugünkü uçuruşuş ilgirkege pəqatlı oxşumaydı. Ocaqlada mən Aygül'ünü qaybi yaxşı köygen bolsam, bugün onun cevabıqı erişib, həqiqi aşıq məşuqlağı aylanğan yok. Qalbimiz bir-birige tutuşup ketken idi. Oğlum, Aygül kızımni maşinığı sap koyup kirgine. Dedi apam dervazı aldı da onun bilen hoş düşüp. Makul, dedim hayacan bilen. Bu men üçün mu tipilgusuz bir fırsat idi. Hemme yak appak libasqa oralgan bulup, kuyaş nuru da karla sus çimirlap durat. Mən üçün qardın kötürlü vaqqını soğuk əməz və əyni Gülxandın taravatqın ot yalqın idi. Aygül bilən arlıqımız yakın boğaşqa, onun illik teyniklərini eniq sezib duratdım. Avaylab men, dedim onun qardı teyirib ketişdən ənsirəm. Bu, mən xətni köyəndən boyan tonca qeytim eğiz etişim edim. Xatırcan bulun, qədəmlərim xeyli buxta. O şundaqda tatlıqını külüb qoydu. Qalbimdagi tatlıq tuyğular meni hədəb gəp qilish gündəydi. Biroq, ziyada hayajanlı turğaşqa qıldığan gəpimni tapamay təm tərəp ketib atdı. Biz birdən-birə çoğ yolğa çıxıb qaldıq. Mən onun ketişigi

Aygül'ün cevabını kütken küllər onun üçün tolumu uzun bilindi. O, qah ümidlənsə, qah ümidsizinib onun cevabıqa bəklə təqəzə buldu. Dəl şu günü xudu könlü tuyğandəklə sırtqı çıxıb neymündür saxlavatqandək qarda uzaq içi durdu. Deyəndək, Aygül xuddi asmandan çüşkəndək onun köz aldığı peyda buldu və onunla məyli bağlıqı yazılğan cevab xətni öz qulubdan onunla yetküzdü. Şu dəqiqədə onunla dünya acayip güzəl görüldü. O özünü tolumu bəxt kez qıldı. Ondaqda bir-birini çin dildin yaxşı köygən bu bir cüblənin kiyinki küllər qandaq bola. Bola qızıqsınız, dektiniz davamlıq Ətki Radio Jorunlu proqramımız orlaşdırılğan Turğun Mecidinin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq povestinin davamıdır bolsun.

0: 小姑娘。
1: 阿姨，您叫我啊？
0: 是。你是安和吗？
1: 是，我是安和。您是？
0: 我是赵蒲的妈妈。
1: 哎呦。

چونقریت ایتش. آنانن محبتی منگولیک یول. آنا بو یولی که محبت بلن پرزنتنی سوید. محبت ترمشک ایلهام کشیه روی یولک عطا قلدو. کشیلیک حیاتنی نشان و ایگی قلدو. محبت بوسلا ترمش منلیک یلا یارقن اتودو. دنیا گزellik تولدو. Kişilik hayat, mihri muhabbet arkalık kökürüdü. Könülle eni şu muhabbettin güzelleşidü. Dahosa radyo anıgıcılarımızın könülleri muhabbetlik nakşılarımız bilen güzellik dolsun.

Radyonun hoşdostlar, biz çoğunlarımızın tərbiyə köygen balıken cümo degen gəplərini hər vaxt anlayıp qalımız. Onda xosa, bizim nəzirimizdeki şu tərbiyə köygen kişi zadı qandaq buludu. Tərbiyə köygen kişilərin alamətləri mındaq buludu. Birinciden, vaxt qırayı qıludu. Məyli yığın ya ki uçuruşqı basun tərbiyə köygen adam çoxum vaxt qırayı qıludu. Ula qəstən keçikmisi mu, bıraq keçikib qilişinin baldır kəgəllər üçün görməsizlik kəllikini biludu. Gəp sözü cahidi buludu. Tərbiyə köygen kişi əzəldin başqalarının gəpini bölü etməkdi. Başqalarının gəpini axırıcı anlap boğan dinkin, andın qarşı tərəfinin gəpini toluqlaydı, ya ki özünün göz qarşını oturup qoydu. Mulayim buludu. Başqalar bilən sözü şivatqanda, aman qarşı tərəf yüzünüb, zihnini yığıb, əstaidliqini ifadiləydi. Hər qız başqışlarını qılıb, qarşı tərəfinin sözügə pərvaqımğan halıdını ifadiləməydi. Başdın axır, gəpkə mulayimliq bilən diqqət qılıdı. Unudun başqa, sözlərdən səmimilikini bildirdi. Muamildə iğir besiq bulub, yuqur avazlı sözləşdini saxlındı. Kişini qayıl qılarlıq sözləydi. Sözləş mahartıq əhmiyyət berdi. Başqalarının qaraşlarına qoşulmasa, ya ki qıbıl qılmasa, hər qız mı dərhal, quruq gəp, bika gəp, dəb rədiyə bəməydi. Bəlki, qarşı tərəfinin qaraşlarına hürmət qılıdı. Özünün fikrini əməli misallar arqılıq dəlilləydi. Tərbiyə köygən adam ləvzidə turdu. Məyli qanda qiyinçilik duş kəsimi vədisigə əməl qılıb, əməli hərkəti bilən əməl qaşırdı. Onun ikin başqalarına köngül bölüdü. Qandaq vaqt yoki qandaq o'rinda bo'lsin, balalar, ayollar, cho'nglar kuyinadi, ularning holidan xabar oladi. Kan qorsoq bo'ladi, nardani bo'ladi. Kichik ishlan deb do'st-birodarlari va xizmatdoshlari bilan qizirishib qolmaydi. Tarbiya ko'ygan odam nestashlik tuyg'usi kuchli

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آنها. مرکز خلق رادیو استانسینن اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیک جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قلیدو. کتاب خمارلانن ان یخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتابخانسی پروگرامیزی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkizi Xalq Radyo İstansının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkörünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərin oxşarqılıq mənivi cəddi mol ozuqlıqı iqi boludu. Özü türüşlük zaman və makan boşluqıdan nalqıb, tarix dötgən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili türmüşü üçün texim köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatdımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Radio anlıqıcılar, biz yuqırda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatdıq. Davamını ətidiki proqramımızda anladımız. Proqramımızın riyasətçisi və mühəriri Məhliya İbrahim, kiriş türgütçisi Abduxalıq Əhməd, məsul mühəriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Nicat Abduqadır. Əmdə diqqətlər stansiyamızın anlatılış aldıda turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.